0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Dar viena šios savaitės lalūnos naujiena, kuri akimirksniu mus visus nukels į saulėtą vakarų pakrantę. Šokių muzikos projektas Sound of Legend lalūnos klausytojams pristato savo naujausią singlą San Francisco. Scott McKenzie dainos San Francisco motyvas buvo nekartą panaudotas. Didžiai ir produceriai iš viso pasaulio su malonumu prikeldavo šią dainą naujam gyvenimui. Tačiau reikia pripažinti, kad labiausiai iki šiol vykęs bandymas priklauso projektui Global DJs. Jiems tai pavyko padaryti dar 2005-aisiais. Apie dainą projekto kūrėjai kalbėjo taip. Norėjome perteikti laisvės kelionių ir nerūpestingos vasaros jausmą. Tai kūrinys apie akimirką, kai pasineri į muziką, pamiršti kasdienybę ir mintimis atsiduri ten, kur viskas paprasta ir tikra. Dar viena puiki daina papildo Lalūnos grojaraštį. Balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje. Lalūna.lt
0: Sound of Legend, San Francisco.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos gegužės 21-osios ketvirtadienį. Iki pavakario Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Bus 13-18 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Vos pasibaigus brangiam šildymui, šilumos tiekėjai pradėjo pasiruošimą kitam šildymo sezonui. Bendrovės Klaipėdos energija vadovas Rolandas Baltuonis prognozuoja, kad šilumos kaina gali būti mažiausiai 10% brangesnė. Tauralaukyje planuojama statyti daugiabučius, kuriuose bus įrengta beveik 150 įvairaus dydžio būstų ir privatus vaikų darželis. Įvažiavimui sklypą planuojama sujungti gretimas Pajūrio ir Dvaro gatves. Klaipėdos Imanuelio Kanto bibliotekos Kauno Žalyno padalinys šiandien 13 val. Kviečia į susitikimą su autore Aiste Šopa ir jo sūnumi Leonardu. Atvira pokalbė apie paauglių emocijas, santykius, patyčias, vienišumą, savęs paieškas ir drąsą kalbėti apie tai, kas svarbu. Renginyje bus pristatomos knygos Ne, kaltas ir savanori. Taip pat Imanuelio Kanto biblioteka tik jau Turgaus gatvėje 8.14 val. Kviečia į susitikimą su Justinu Žilinsku. Pristatomas detektyvinis romanas Tylenė, kuriame susipina jaunuolių kasdienybė ir vyresnės kartos klystkeliai. 17 val. Laukia knygos ir dainų pavakarė su šiuo rašytoju. Klaipėdoje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Domšaičio galerijoje šiandien 17.30 atidaroma paroda Jurgio Mikševičiaus pasauliai. Tai pirmas tokios apimties Australijoje kūrusio lietuvių menininko tapybos ir grafikos darbų pristatymas Klaipėdoje. Lietuvos krepšinio lygoje prasideda svarbiausias sezono etapas. 18.30 ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių Klaipėdos Neptūnas namuose susitinka su Gargždais. Gražaus ir įdomaus ketvirtadienio su Lalūna.

0: Ne na na na, labas rytas.
1: Ne na na na.
0: Ar nuotaika yra?
1: Ne na na na.
2: Yra.
1: Ne na na na.
2: Eikta.
0: Kai giedras dangus, saulė šviečia, iškart yra viskas kitaip.
1: Žinoma, kad taip.
0: Aš net, žinok, pasiliuoksėdama šiandien darbą keliavau ir net į temperatūrą nesureagavau.
1: 12.
0: 12?
1: O. Jo.
0: Jeigu žėlė į pabaigėlę ir turim 12 laipsniukų, o ką?
1: 12 laipsniukų.
0: O dieną gal jau taip įsibėgės?
1: Iki 18.
0: Hei.
1: Bet ir to vėl iki 14, neįsibėgėkim.
0: Beje, jeigu ieškot informacijos apie orus, planuojat, tai visada rasite portale orai.lt,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip.
0: O mes su Vytu sakom labą rytą ir pradedam naują gražią dieną, žvelgdami į kalendorių, matome, jog šiandien yra...
1: Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena,
0: mm-hmm.
1: Lietuvos tautinių bendrijų diena ir Višivankos.
0: Išgirdau.
1: Tautinių bendrijų.
0: Tautinių bendrijų.
1: Taip. Ir Višivankos diena šiandien yra minima. Mm-hmm. Teobaldas, Vaidivutis, Vidmina, Valentas, Aldas ir Vaidevutis.
0: Va, kiek gražių žmogeliukų šiandien švenčia savo vardo dieną, o astrologai sako,
1: namo.
0: Pažintis bus ypatingos, atrodys, kad sutikote giminišką sielą.
1: Vasara.
0: Puikus mokymus į ketvirtadienis. Darbui su sudėtinga informacija, taip pat naujų darbų pradžiai, svarbiems susitikimams bei susitarimams, verta imtis didelio darbų kiekio, palankios darbo sutartys, tiesa, būkite atsargesni piniguose, turto reikaluose, pasisaugokite sukčių, beje, netikėtai galite atskleisti artimo žmogaus nesažiningumas.
1: O prašau.
0: Nagai lenkti į save.
1: Visada.
0: Tikrai tai.
1: Tai.
0: Na ir geras ženklas šiandien ieškau.
1: Nagus į save lenkti.
0: Jei išėjus iš namų ant galvos lapas užkristo.
1: Sunkiai dar nebūtų.
0: Ar vėjas iš šono pūsto. Ir jei vardu gatvėje pašauktų. Tau beveik buvo šiandien geras ženklas. Aš tave šaukiau ne vardu.
1: Teobaldai.
0: Ne, aš tave šaukiau berniuk. Berniuk. A. Bet ne, atsisukai. Norėjai, kad dėdę pavadinčiau turbūt.
1: Ne.
0: Nu, kai,
1: parbėgau.
0: Ar dar ko nori pasakyti?
1: Ne, viskas tiek. Tiek žinių.
0: Tiek. Tiek turim ką pasakyti. Septinta laukia naujausios žinios. Taip. Taip, už lango giedras dangus, šviečia saulė, nusimato labai gera diena.

0: premjerės teigimu valstybės prioritetas yra gynyba. Pagal ES mechanizmą 58 migrantai. Eteryje 7 valandos žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai numačius skirti dar 5 milijonus eurų paramai būstų įsigyti, premjerė teigia, kad papildomos lėšos galėtų būti rastos iš nepanaudotų kitų socialinių priemonių. Vis dėlto Inga Ruginienė pabrėžia, kad nors šiai paramai finansavimo yra per mažai, šiuo metu valstybės prioritetas yra gynyba. Lietuvoje vakar radarams fiksavus į šalį skridusi droną, prezidentas Gitanas Nausėda už solidarumą ir paramą dėkoja sąjungininkams. Tikina, jog Baltijos šalių saugumas visos Europos saugumas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamentas išsiuntė visoms savivaldybėms reikalavimą, kad šalyje esančios priedangos būtų atviros visą parą. Atsižvelgdama į kai kurių švietimo įstaigų vadovų netinkamus vakarykščius improvizavimus, švietimo ministerija primena, kad ugdymo įstaigos gavusios oficialų oro pavojaus signalą, mokinius nedelsiant turi vesti į priedangas ar kitas saugias vietas, nekviesti tėvų pasiimti vaikų. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva priims 58 migrantus esančius Kipre, taip pat sumokės beveik 1,5 milijono eurų įmoką. Vyriausybė jau anksčiau nusprendė, kad šalis priims pusę migrantų, o už pusę sumokės. Tačiau kasmet reikės derybų, nes rudenį vėl laukia tokie pat sprendimai. Pirmi migrantai į Lietuvą turėtų atvykti kitais metais. Tai būtų atrinktos šeimos, žmonės, kurie tikrai nori integruotis į mūsų visuomenę. Premjerė yra sakiusi, jog Lietuva sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis – iki 40. Tauralaukyje planuojama statyti daugiabučius, kuriuose bus įrengta beveik 1,5 įvaraus dydžio būsto ir privatus vaikų darželis. Įvažiavimų į sklypą planuojama sujungti gretimas pajūrio ir dvaro gatves. Per pastaruosius 30 metų Lietuvos vaikų fizinis pajėgumas ir aktyvumas sparčiai blogėja. Sporto universiteto tyrimų duomenimis – jų ištvermė sumažėjo beveik per pusę, o 4 iš 10 moksleivių skundžiasi dideliu psichologiniu stresu. Pasak universiteto atstovės Brigitos Miežienės, tai lemia ir per mažas fizinis aktyvumas.
1: 15% mokinių fiziškai aktyvus bent valandą per dieną arba 7 valandas per savaitę. 66% lanko kažkokius tai sporto būrelius, bet greičiausiai kokių 2 kartų per savaitę neprisideda tiek, kad būtų pakankamo to fizinio aktyvumo. Turime dar fizinio ugdymo pamokas. 2-3 per savaitę. Tai mūsų tyrimas parodė, kad daugiau negu 1/4 mokinių bent kartą per savaitę praleidžia tas fizinio ugdymo pamokas. Labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad fizinis aktyvumas yra ir vaistas psichikos sveikatai gerinti. Tai valstybinių požiūrio fizinis ugdymas, tiesiog esminis rodiklis išlaidos sveikatos priežiūrai ateityje, todėl kad dabar mes turime tokią situaciją. Tai keisti požiūrį į fizinį aktyvumą, į fizinį ugdymą, kad tai būtų nacionalinis prioritetas. Tas fizinis aktyvumas yra kaip valiuta, kurią mes kaupiame, palūkanas atiduoda po kažkiek tai laiko, ir tai jeigu dabar tie mokiniai bus fiziškai aktyvus, tai sugrįš ir asmeninė nauda, ir valstybei nauda ateityje.
0: Informacija apie orus iki pavakario Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Bus 13-18 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 7:04.

0: reklama.
1: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas Lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
2: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį – studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybės q.lt.
3: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis, 15 valandą. Teatrostogos, nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.

0: jau esate pasiruošę girdėti astrologinę prognozę visiems 12 zodiako ženklų. Galbūt vėl kokį vieną kitą pamiršim, bet čia jau mūsų, žinot, yra su Vytu silpnybė. Ar ne, Vytai? tai mes ką nors pamirštam, taip eiliškumą sumaišom. Bet toks yra rytas. Neprognozuojamas. Niekada nežinai, kaip bus šį kartelį.
1: Niekada nežinai. Visiškai niekada.
0: Pradėkime nuo avino. Vidinis dėmesys gali krypti į namus, poilsį ir artimiausius žmonės. Gali tekti spręsti šeimos, būsto ar buities klausimą, kuris pareikalaus daugiau kantrybės nei planavote.
1: Jaučiai mintis gali suktis apie bendravimą, planus ir naujas idėjas, gali atsirasti daugiau žinučių, skambučių ar netikėtų susitikimų, kurie pakeis dienos eigą.
0: Taip, keliaujame prie dvinių. Didesnis stabilumo poreikis privers atidžiau vertinti savo laiką ir energiją, išryškės finansinis klausimas susijęs su išlaidomis, pirkiniu ar darbo užmokesčiu.
1: Vėžį dieną gali suteikti daugiau jautrumo, intuicijos ir noro pasirūpinti tuo, kas jums iš tiesų svarbu, pravartu skirti daugiau laiko poilsio ir nesistengti visų problemų išspręsti vieniems.
0: Liūtų vidinis fonas bus ramesnis, tačiau kartu labiau emocionalus nei įprastai. Atsiras noras atsitraukti nuo triukšmingos aplinkos ar sumažinti bendravimo tempą.
1: Mergelės aplinkiniai gali dažniau ieškoti jūsų patarimo ar pagalbos, vertinga aiškiau atskirti, kur baigėsi jūsų atsakomybė ir prasideda kitų žmonių pasirinkimai.
0: Svarstyklių didesnis dėmesys kryps į darbą, pareigas ir viešus klausimus. Teks greitai reaguoti pasikeitusi planą, papildomą užduotį ar vadovų lūkesčius.
1: Skorpionai viduje gali atsirasti daugiau aiškumo ar ramesnio požiūrio į situacijas, kurios iš anksčiau kėlė įtampą. Naudinga labiau pasitikėti savo patirtimi ir nebijoti keisto požiūrio. Keisti.
0: Šaulių emocijos bus stipresnės nei atrodo iš šalies, teks spręsti bendrų pinigų, skolų ar pasitikėjimo klausimą santykiuose.
1: Ožiaragiai daugiau dėmesio gali pareikalauti santykiai ir kitų žmonių reakcijos, pravartu mažiau kontroliuoti situaciją ir daugiau klausytis.
0: Vandenių kasdieniai darbai pareikalaus daugiau susikaupimo ir tvarkos, atsiras papildomų smulkių reikalų, dokumentų ar užduočių, kurios išblaškys dėmesį.
1: Na ir žuvis diena suteiks daugiau šilumos, kūrybiškumo ir noro būti tarp artimų žmonių, pravartu leisti savo daugiau lengvumo ir mažiau galvoti apie tai, ko negalite kontroliuoti.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemas kainos kiekvieną dieną.
3: Labas, prekybos centre Molas, gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis, nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas

Ugniagesiai gelbėtojai vakar sulaukė policijos pranešimo, kad reikalinga pagalba iš Drevernoje esančios upės ištraukti skenduolio kūną. Jis buvo 1,5 metro nuo kranto vandens paviršyje. Panaudojus kablį, 69 vyro kūnas ištrauktas į krantą. Lietuvos krepšinio lygoje prasidėjo atkrintamųjų kovos. Kauno Žalgiris 102-82 įveikė Jonavos ekipą ir ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Tuo metu Panevėžio Lietkabelis 85-84 palaužė Šiaulių krepšininkus ir serijoje iki 2 pergalių taipogi pirmauja 1-0. Šiandien 6:30 vakare ketvirtfinalyje Klaipėdos Neptūnas namuose susitinka su Gargždų komanda. Pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas žengė į didžiojo kirčio serijos Roland Garros turnyro kvalifikacijos finalą. Atrankos pusfinalio mače lietuvis 4-6, 6-3, 6-4 palaužė Džao Lukasą Reisą da Silvą iš Brazilijos. ATP 250 serijos turnyre tenisininkas Edas Butvilas patyrė nesėkmę ir užbaigė savo istorinį karjeros žygį. Lietuvis aštuntfinalyje 4-6, 3-6 nusileido Aleksandriui Bublikui iš Kazachstano. 30 metų nematytas triumfas, Aston Villa tapo UEFA Europos taurės nugalėtojais. Finale 3-0 sutriuškino Freiburg, futbolininkus iš Vokietijos. Iki pavakario Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 3-8 bus iki 18 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +12. 7:31 min.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
6: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.

0: Старину Дзюкова. Старину Дзюкова. Старину Дзюкова.
1: Lietuviška šiandien bus dainų Dvikova, dvi merginos tais laikais, plonais tokiais paukštelių balseliais ėmė ir uždainavo. Viena, kad nebereikia jai laiškų,

0: O kas bendro tarp šių dviejų atlikėjų?
1: Teres.
0: Ne.
2: Ne pusės.
0: Ne. Visų galvoji. Viena yra Lady Ice, o kita yra Sniegi.
2: Ai, Lady Spice.
0: Žiemos.
2: Viena ledas.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kviečiame balsuoti už dainą.
3: Už pirmą.
0: Už pirmą dainą. Gerai, nereikia tavo... Ne, man reikia tavo laiško.
2: Nereikia.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Už kurią dainą?
4: Antra
0: daina, mes turime lygiasias. Labas rytas. Labas, reikia balsą už kažkurią tai dainą.
4: Už antrą
0: dainą.
2: Gerai. Kas čia dabar per?
0: O, nepatinka?
2: Ne, visai ne.
0: Sveiki, balsuojam už dainas.
3: Už antrą.
0: Už antrą dainą, viskas, Sniegė, išgirsite.
2: Vaikai, už ką jūs čia balsavot dabar?
0: Už Sniegę. Už tą originalą, kurį yra perdariusi dabar Liepa.
2: Dėl to, kad Liepa perdarius, garantuotai. Jo,
0: bet dabar skambės tai, kaip
2: žinoma,
0: buvo pradžioj.
2: Žinoma,
0: tu kažkaip... Kaip
2: aš labai norėjau uždėti, labai
0: rimtai?
2: Buvau.
0: Rimtai? Aš tau pagrosiu po reklamus.
2: Gerai, ačiū. Yeah.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
4: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir Kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuvės. Antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu krinona.lt.
5: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.

0: Jeigu jūsų namuose jau kalbama apie studijas, verta pasižiūrėti, ką šiuo metu siūlo Klaipėdos universitetas. Kiekvienais metais žiūriu, ką siūlo, kokios naujos programos, žinai. Iki gegužės 29 dienos vyksta iš ankstinis priėmimas, o pasirašius preliminariją studijų sutartį, galima pretenduoti ir į finansinę paskatą studijoms net iki 1000 eurų.
1: Jei norisi daugiau iškumo, galima registruotis individualiai konsultacijai gyvai, telefonu arba per Teams. Svarbu ir tai, kad KU studijų pasirinkimas labai platus. Nuo informatikos, inžinerijos ir sveikatos mokslų iki psichologijos, pedagogikos, socialinių mokslų, verslo, sporto ar jūros krypčių studijų. Ir tai aktualu ne tik būsimiesiems pirmakursiams.
0: Jeigu jau turite diplomą, baigėte kolegiją, galvojate apie magistrantūrą ar norite keisti kryptį, Klaipėdos universitete tam irgi yra kelias. Daugiau apie visas galimybės ku.lt. Ku.lt. Labai paprasta. Taip, ir išsirenkate. Ir žiūrėkit, pateikė, aš kiekvienais metais, vietukai,
1: nieko. O su manis teikiai? Ne.
0: Dar ne, tai dar neprasidėjo magistrai. Jau čia aš neskubėk ir būsi pirmas.
1: Būsi pirmas, taip.
0: Kuba tie, kuriem dabar tik tai apie pirmąsias studijas galvoja, apie bakalaurą.
1: Jeigu tu visko žinai.
0: Gali klausti, ko nori.

0: Izraelio ministro įrašą sukėlė pasipiktinimą. Klaipėdos liberalai išsirinko kandidatą į merus. Eteryje 8 valandos žinios. Labas rytas. Vos pasibaigus brangiam šildymui, šilumos tiekėjai pradėjo pasiruošimą kitam šildymo sezonui. Bendrovės Klaipėdos energija vadovas Rolandas Baltuonis prognozuoja, kad šilumos kaina gali būti mažiausiai 10 brangesnė.
1: Įmonė investuoja tikrai pakankamai nemažai šiandieną, kad tinklas būtų patikimas ir būtų užtikrintumas patikimas šilumos tiekimas, ką parodė šių metų sausio ir vasario mėnesį, kurie buvo tikrai labai šalti, visi vartotojai gavo kokybišką paslaugą. Šiandieną sunku yra įvertinti, kokia bus kaina biokūro ateinančią šildymo sezoną. Mes darom viską, kad nusipirkti iš anksto pigesnę kainą, bet šiandieną galiu pasakyti, kad kainos tendencija yra žymiai aukštesnė negu prieš metus. Dujų kaina šiandieną rinkoje taipogi yra ženkliai didesnė, tai šilumos kaina kažkiek tai didės, gal 10-20% ribose.
0: Liberalų sąjūdžio Klaipėdos miesto skyrius išsirinko savo kandidatą artėjantiems Klaipėdos mero rinkimams. Juo tapo skyriaus pirmininkas Artūr Truš. Kaip rašo Klaipėdos dienraštis, atsiradęs kranas šalia istorinio Klaipėdos pašto Liepų gatvėje suteikė vilčių, kad statinys pagaliau bus tvarkomas. Visgi paaiškėjo, kad vyksta tik kosmetinis remontas, šalinamos avarinės būklės plytos, jog netyčia nenukristų ant praeivių. Lėšos šio kultūros paminklo kapitaliniam sutvarkymui kol kas nenumatomos. Ugniagesiai gelbėtojai vakar sulaukė pranešimo, kad reikalinga pagalba iš Drevernoje esančios upės ištraukė skenduolio kūną. Paaiškėjo, jog tai 69 vyras, jo kūnas perduotas policijai. Izraelio nacionalinio saugumo ministras Ben Gviras paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip sulaikyti į Gazos ruožą plaukusios flotilės aktyvistai lūpo surištomis rankomis ir į žemę įremtomis kaktomis. Vaizdo įraše matyti, kaip ministras tarp sulaikytų aktyvistų mojuoja Izraelio vėliavą ir juos užgaulioja. Tai sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Gvirą sukritikavo ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Jis pareiškė, jog toks elgesys netitinka Izraelio vertybių ir normų. Vakar Danijos sostinės Kopenhagos apylinkės supurtė beveik 4 balų žemės drebėjimas. Teigiama, kad jis buvo juntamas ir pietinėme Švedijos mieste Malmėje. Pranešimų apie žalą nėra. Žemės drebėjimai šioje šalyje gana reti. Šis buvo stipriausias nuo 2012. Atliekant keleivių patikrinimą viename Australijos oro uoste rastas įtartinas objektas. Dėl to oro uostas iš dalies buvo evakuotas. Atvykęs sprogmenų neutralizavimo būrys išsiaiškino, kad visus išgąsdinęs daiktas tai buvo lazerinis plaukų šalinimo prietaisas. Dėl šio incidento teko atidėti arba atšaukti keletą skrydžių.
2: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių tiekėjas Drūtsraigtis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms, o perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forsch nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtsraigtis, Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete drūtsraigtis.lt.
0: Iki pavakario Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties, 3-8 bus iki 18 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 8 valandos ir lygiai 4 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Kokiam naujienom galime pasidalinti mes?
2: Nu, šiandien naujienas, kad Neptūnas žais su Gargždais ir tai yra labai svarbus. Nes namuose svarbu neprarasti savo namų aikštelės pranašumo. Trečiosios vietos.
1: Taip, tai vakar prarado Šiauliai.
2: Taip.
1: Bet įgavo Lietkabelis.
2: Labai džiaugiuosi. Dėl to, aišku. Tai va, tai palinkėsim. Aš nežinau, žinai...
1: Bet aš nežinau, aš pasidžiaugiau. Aš pasidžiaugiau, taip pagalvojau apie visas krepšinio komandas, kad visiems nereikia važiuoti toli. Žinai, Šiauliai, Panevėžys, nu, kas čia, žinai, kiek koks ten yra atstumas. Nu, tikrai.
2: Kurį Panevėžys, nu, aš nežinau, iš
1: kilometrų. Nu, prašau, nei ten Kaunui, Vilniui, ar ne, Jonavai iki Kauno atvažiuoti, ar ne, paskui Gargždai, Klaipėda.
2: Būtinai pas rytą važiuoti.
1: Kažkai netoli. Nereikia per visą Lietuvą, žinai.
2: Jo, iš tikrųjų,
1: keliauti,
2: čia.
1: Tai, manau, tikrai yra tokia lengvinanti
2: aplinkybė
1: kad nepervargs, ne visi, kelionė yra kelionė. Kaip sėdėjau autobuse ir važiuoja, ar ne, tai aš, man atrodo, artimiausias atstumas ir yra Kaunas Jonava ir
2: Gargždai
1: Klaipėda. Tai sėkmės.
2: Sėkmės visiems, ką jau čia.
1: Taip. Jeigu tu pradėjai kalbėti apie sportą, tai ir man norisi pakalbėti.
2: Jeigu tik noras yra.
1: Ir buvo toks jautrus momentas, kai apie futbolą turbūt kalbėsiu. Taip, apie futbolą, jeigu... žinai, kaip būtų su tom reklamom, kol paspaudi šešis langelius uždaryti.
2: Jo.
1: Po sunkiausios karjeros etapo ir ilgo reabilitacijos proceso į elitą sugrįžtantis Neymaras neslėpė emocijų. Oficialiai jis yra įtrauktas į Brazilijos rinktinės sudėtį šių metų pasaulio futbolo čempionatui. Vyriausiojo trenerio sprendimas sugražinti veteraną į nacionalinę komandą tapo jautriu momentu pačiam žaidėjui, kuris dėl sunkios kelio traumos be futbolo praleido daugiau nei dvejus metus. Taip, ir sako, emocijų užvaldytas brazilas puolė į glėbį kineziterapeutui, fizinio rengimo treneriui, specialistams su padėjusiems jam gyti šiame procese ir sako, prisipažinsiu, kad verkiau kelias valandas. Nes pasiekti šį tašką nebuvo lengva ir tie, kurie visą šį laiką buvo su manimi, žino, kaip tai buvo sunku. Tačiau išgirdus savo pavardę sąraše, supranti, kad visos aukos ir pastangos buvo to vertos.
2: Nu, tai labai džiaugiuosi dėl to žmogaus.
1: Aš įsivaizduoju, kaip tu džiaugiesi, lauki futbolo čempionato.
2: Oi, aš kiekvienais metais jo laukiu. Ir labai, labai netgi laukiu ir šiais metais ypatingai laukiu, nes... Po 16 metų Shakira vėl dainavo naują dainą futbolo čempionatui po 10 metų Vaka Vaka, kuris buvo labai ir žemaičiai labai mėgo tą dainą. Vaka Vaka.
1: Taip, girdi.
2: Ir visi tai labai laukiu.
1: O kaip šiųmetinis himnas vadinasi, jeigu primint? Ar prisimenam seną?
2: Aš tai už seną žinau.
1: Už seną esi?
2: Nu, žinai, kaip visada būna.
1: Taip. Gerai, jeigu nori senos dainos. Apie orus, Vytukai, ar tu mus pradžiuginsi kokią naujieną, kad pavyzdžiui, nuo šiandien, žinai, jau mes periname į vasariškai sezoną ir bus labai šilta. Vytukai.
2: Leisk jums pasijuokti tiesiai į veidą.
1: Nu ne.
2: Žinai, aš labai, labai tikiuosi, kad keisis tos prognozės, nežinai, mėnesį į priekį, kai žiūri tos prognozės, tai labai tikėtis kažkuo negali, tai žino, kad čia savaitė ši diena bus šilčiausia. Bus iki 18. Tada vėl 15, va 16, kitą savaitę 11, 13, tada birželį pradėsime su 11, 10, 10, 11, naktimis iš viso 5, 6.
1: Tai kada tas futbolo čempionatas?
2: Nuo 10.
1: Birželio?
2: Taip. Vaka, vaka.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio 500 gramų žaliųjų vynuogių be sėklų tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik euras 79. Lidl verta.
2: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
3: Gegužės 22-23 dienomis teatro aikštėje vyks tarptautinis festivalis Tautinių kultūrų diena. Net 20 tautų pristatys savo kultūrą ir paveldą. Taip pat laukia amatų ir skonių mugės bei koncertai. Ateikite pamatyti, išgirsti, paragauti, paliesti ir susipažinti.
4: Klaipėdiečiai už Neptūną. Hei, hei. Lemiamos Klaipėdos Neptūno kovos jau čia pat. Gegužės 21 dieną, 18 valandą, 30 minučių. Uostamiesčio komanda stoja į pirmąją ketvirtfinalio dvikovą su Gargždų komanda. Arenoje bus tikrai karšta, tad nedvejok ir prisijung prie mėlynai baltų armijos. Bilietus platina kakava.lt.

Vakar iš radarų dingusio drono paieškos bus tęsiamos ir šiandien. Pasak kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro, tam bus pasitelkiami papildomi pajėgumai. Lietuvos krepšinio lygoje prasidėjo atkrintamųjų kovos. Kauno Žalgiris 102-82 įveikė Jonavos ekipą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Tuo metu Panevėžio Lietkabelis 85-84 palaužė Šiaulių krepšininkus ir serijoje iki dviejų pergalių taipogi pirmauja 1-0. Šiandien pusė 7 vakare ketvirtfinalyje Klaipėdos Neptūnas namuose susitinka su Gargždų komanda. Oklahomos Thunder komanda išlygino NBA vakarų konferencijos finalo seriją. Antrose rungtynėse 122-113 nugalėjo San Antonijaus Spurs krepšininkus. Pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas žengė į didžiojo kirčio serijos Roland Garros turnyro kvalifikacijos finalą. Atrankos pusfinalio mače lietuvis 4-6, 6-3, 6-4 palaužė Džao Lukasą Reisą da Silva iš Brazilijos. ATP 250 serijos turnyre tenisininkas Edas Butvilas patyrė nesėkmę ir užbaigė savo istorinį karjero žygį. Lietuvis aštuntfinalyje 4-6, 3-6 nusileido Aleksandriui Bublikui iš Kazachstano. 30 metų nematytas triumfas. Aston Villa tapo UEFA Europos taurės nugalėtojais. Finale 3-0 sutriuškino Freiburg futbolininkus iš Vokietijos. Iki pavakario Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 3-8, bus iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir netrukus 32 minutės.

0: Reklama.
1: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
5: Radijo stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
4: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.

0: Žinai, žiūriu, į tave vietą ir toks ekspromptinis klausimas kilo.
1: Prašom.
0: Kad mum paskambintų klausytojai,
1: jo,
0: kurie eina į vestuves kaip svečiai.
1: Šiandien?
0: Aha, va dabar. Ne šiandien, šią vasarą. Nu, va šį sezoną, šiais metais.
1: Ir ką mes jais darysim?
0: Nu tiesiog, kas žinotumėm, kaip kas ruošiasi, kas tuokiasi, pavyzdžiui.
1: Žmonės, kurie įsivestuvė šiais metais, paskambinkit mums ir pasakykit,
0: taip, svečiai, kaip ruošiatės. Taip, svečiai. Prieš kiek laiko, pavyzdžiui, yra gautas kvietimas į vestuves, kaip reikia ruoštis, ar yra dress kodas. Tiesiog įdomu sužinoti. Ar įsivestuvės, taip. Kiek tų vestuvių per metus, pavyzdžiui, gal kokių įdomių istorijų apie vestuves turite, nes mesgi irgi šiais metais eisime į vestuves.
1: Mes eisime į vestuves.
0: Mes eisime, tik nežinom datos.
1: Kol kas ne.
0: Dovanas turim.
1: Viską turim.
0: Datos ne. Nežinom.
1: Svarbiausia, dovanas turim.
0: Net nežinom, į kurią pusę, žinai.
1: Į
0: kurią pasisuksiu, taip. Parašykit žinutę, pavyzdžiui, kurią dieną jūs keliaujate į vestuves. Va. Kurį mėnesį ir dieną keliaujate. Pažiūrėsim, gal išrinksim kokią populiarią vestuvių datą. Man atrodo, kad šiais metais... Birželio kokia 26, reikia pažiūrėti į kalendorių.
1: 26, taip,
0: visi šešia tai išsirikiavę.
1: Arba birželio 6.
0: Tai jau greitai, birželio 6. Birželio 6 tai iš vis ne šeštadienis?
1: Arba birželio 20, arba birželio 26.
0: Ir tinka ir 6, ir 26, nes 26 birželio yra penktadienis, 6 šeštadienis.
1: Ir 20 tinka.
0: Ir 20, o kom 20?
1: Irgi šeštadienis.
0: O kom 20?
1: 0620.
0: 0620. O gal.
1: Jo,
0: gerai,
1: jo.
0: Tinka.
1: O, taip.
0: Man atrodo, žinai, kas čia pasakytų, kokia data yra populiariausia, tai visažistai. Kirpėjai.
1: Jo, tiesa.
0: Ir jie mums išduotų paslaptį, kuri yra data pati populiariausia šiuo metu vestuvėse. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Dainora.
0: Dainora, keliaujate į vestuvės šiais metais?
2: Taip, dar pasitikslinau dabar kaip tik datą, rugpjūčio 4 dieną, keliaujam į vestuves.
0: O sakykit, kada gavot kvietimą?
2: Kvietimą mes jau gavome lapkričio mėnesį.
0: Tai jau pasiruošti yra laiko.
1: Bet čia bus antradienis, ar ne?
2: Taip.
0: O vasara, ar yra skirtumas, kokia ta diena, ar ne, bus? Sakykit, ar jau...
2: Tuokiasi lietuviai, bet jie gyvena Airijoje. Taip pat skrenda visi giminaičiai iš Airijos.
0: Tai jau smagios vestuvės turėtų. Ar jau turit suknelę?
2: Ne.
1: Nu, dar laiko yra.
2: Jo, dress kodas yra, parašyta moteris, ruda spalva ir visi rudos spalvos atspalviai. Vyrai juodais kostiumais. Vieto gėlių prašymas balionas. Tai va tokie va nurodymai.
1: Nurodymai.
0: Įdomu.
1: O tai didelės vestuvės bus?
2: Taip, renginių vedėjas Žiogas, žinau, bus.
0: Aha.
2: Ir vyks Memelio dvare, man atrodo, priekulės.
0: Ar jums ir užsiregistruosi ir mūsų akciją? Viskas pakol kas tinka.
1: Viskas tinka.
0: Ačiū labai jums, Dainora, už skambutį. Labai. Dar kažką norėjau pasakyti.
2: Tai va, aš galvoju, dar aš parekomenduosiu tiem jauniesiam patiems pasiskambinti.
1: Būtinai paskambinti.
0: Aišku, rekomenduokit, pasakykit, perduokite išties visiems linkėjimus. Jeigu nori, kad Laluna atvyktų į jų vestuves, tai tą ir padaryti reikia apsilankius mūsų puslapyje.
1: Taip, laluna.lt.
0: Taip, užsiregistruoja jaunieji, viskas, mes su dovanom, o viena dovana yra po vestuvinė kelionė su Tetelan keltais. Ir vakarienė, ir pusrytėlį, ir kajutė, dvivietė.
1: Ir automobilių vieta.
0: Reikės ir mes su Vituku būsim, ir palmių lapais mojuosim, su žvake stovėsim. Nu jau, kaip jau jaučiam.
1: O jų gali.
0: Tai koks jau čia pageidavimas bus, taip. O Tetelain perkels jaunuosius į atostogą Švedijoje. Lėtas rytas, dviese Karlsgamno senamestyje, pasiplaukėjimas tarp šimtų salelių archipelage, žygiai Blekingės gamtoje, o gal net lašišų žvejybą dviese?
1: Jaunikiui bus palikta, jaunikis žvejo.
0: Dviese.
1: Gerai, aš pagaunu tu skuti žudį.
0: O aš su termosiku sėdžiu arbatos ir tyliu.
1: Kavos gal?
0: Arba? Gal arba, nu tau kitų žvejoji.
1: Patilės.
0: Patilėsi.
1: A ne? Kartu dviese. Būtent taip jaunieji gali pradėti savo kelionę Švedijoje. Norit ir jūs, ieškokite savo kelto bilieto ttline.com interneto svetainėje. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės ttline.
0: Oi, žinok, jeigu apie tą romantiką prakalbus, pradėjau vakar romaną skaityti.
1: Akuratūt reikėjau.
0: Jau šiandien taip reikės gražinti. Aš visada taip kažkaip pradėsiu skaityti, tada kai jau reikia gražinti. taip lengvai eina. O gerumo. O, o kiek scenų tu, žinai. O jį.
1: Tu?
0: Aha, ir jau virš 300 vakar.
1: Virš 300 scenų tu?
0: Ne, puslapių. A. Taip susileidau į save, žinai, kaip lašelinė kokia. Vitam,

drono paieška tęsiama. 58 migrantai pagal ES mechanizmą. Eteryje 9 valandos žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai numačius skirti dar 5 milijonus eurų paramai būstų įsigyti, premjerė teigia, kad papildomos lėšos galėtų būti rastos iš nepanaudotų kitų socialinių priemonių. Vis dėlto Inga Ruginienė pabrėžia, kad nors šiai paramai finansavimo yra per mažai, šiuo metu valstybės prioritetas yra gynyba. Lietuvoje vakar radarams fiksavus į šalį skridusi droną, prezidentas Gitanas Nausėda už solidarumą ir paramą dėkoja sąjungininkams. Tikina jau Baltijos šalių saugumas, visos Europos saugumas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamentas išsiuntė visoms savivaldybėms reikalavimą, kad šalyje esančios priedangos būtų atviros visą parą. Atsižvelgdama į kai kurių švietimo įstaigų vadovų netinkamus vakarykščius improvizavimus, švietimo ministerija primena, kad ugdymo įstaigos gavusios oficialų oro pavojaus signalą, mokinius nedelsiant turi vesti

0: tai priedangas ar kitas saugias vietas, nekviesti tėvų pasimti vaikų. Vakar iš radaro dingusio drono paieškos bus tęsiamos ir šiandien. Pasak kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro, tam bus pasitelkiami papildomi pajėgumai. Pagal ES solidarumo mechanizmą, Lietuva priims 58 migrantus esančius Kipre. Taip pat sumokės beveik 1,5 milijono eurų įmoką. Vyriausybė jau anksčiau nusprendė, kad šalis priims pusę migrantų, o už pusę sumokės. Tačiau kasmet reikės derybų, nes rudenį vėl laukia tokie pat sprendimai. Pirmi migrantai į Lietuvą turėtų atvykti kitais metais. Tai būtų atrinktos šeimos, žmonės, kurie tikrai nori integruotis į mūsų visuomenę. Premjerė yra sakiusi, jog Lietuva sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40. Tauralaukyje planuojama statyti daugiabučius, kuriuose bus įrengta beveik 150 įvairaus dydžio būstų ir privatus vaikų darželis. Įvažiavimų į sklypą planuojama sujungti gretimas pajūrio ir dvaro gatves. Per pastaruosius 30 metų Lietuvos vaikų fizinis pajėgumas ir aktyvumas sparčiai blogėja. Sporto universiteto tyrimų duomenimis jų ištvermė sumažėjo beveik per pusę, o 4 iš 10 moksleivių skundžiasi dideliu psichologiniu stresu. Pasak universiteto atstovės Brigitos Miežienės, tai lemia ir per mažas fizinis aktyvumas.
1: 15% mokinių fiziškai aktyvus bent valandą per dieną arba 7 valandas per savaitę, 66% lanko kažkokius tai sporto būrelius, bet greičiausiai kokiu 2 kartų per savaitę neprisideda tiek, kad būtų pakankamo to fizinio aktyvumo. Turime dar fizinio ugdymo pamokas, 2-3 per savaitę. Tai mūsų tyrimas parodė, kad daugiau negu 1/4 mokinių bent kartą per savaitę praleidžia tas fizinio ugdymo pamokas. Labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad fizinis aktyvumas yra ir vaistas psichikos sveikatai gerinti. Tai valstybinių požiūrių fizinis ugdymas, tiesiog esminis rodiklis išlaidos sveikatos priežiūrai ateityje, todėl kad dabar mes turime tokią situaciją. Tai keisti požiūrį į fizinį aktyvumą, į fizinį ugdymą, kad tai būtų nacionalinis prioritetas. Tas fizinis aktyvumas yra kaip valiuta, kuriam mes kaupiame, palūkanas atiduoda po kažkiek tai laiko, ir tai jeigu dabar tie mokiniai bus fiziškai aktyvus, tai sugrįš ir asmeninė nauda, ir valstybei nauda ateityje.
0: Iki pavakario Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties, 3-8 bus iki 18 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje saulė ir apie +14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 9:04.

0: Nu, vasara dar nesibaigė. Dar norim jos sulaukt, kada jį prasidės. Jie tiek daug laiko liko. Beje, šiandien minime arbatos dieną, tai mes su Vytu paklausime jūsų Facebook'e. Keliaukite į Facebook story ar Instagram Lalūna Klaipėda ir pažymėkite, jūs esat kavinukai ar arbatinukai. Taip, mums Jeva parašė laiškelį, sako, kavos negeriu, nes paskui darosi bloga nuo jos. Nors tam laikui yra gerai, smagu, po 6 valandų akis stačios, kaip vanago būna.
1: Mama, tai kaip čia... Papirinio maišelio šiandien diena yra minima.
0: Aha.
2: Tokio, kad vietoj to, kaip jo plastikinio, perinam į rudo papirinio maišelio. Taip pat humuso diena minima. Galima šardonė diena minima. Jeigu ką, tai kaip ir minėjai, arbatėlės diena. Aperityvo diena. Memų. Diena.
0: Braškių ir grietinėlės diena.
2: Tu vakar norėjai.
0: Aš vakar tai ir padariau.
2: Ja. Ane?
0: Taip. Aš vakar...
2: Tu važiavai ten, kur sakiau?
0: Ne, nežinau. Aš tiesiog namuose... Parnešė į namus, aš jau pati neperkau. Bet supranti, buvo braškės, gražuolės, sultingos, raudonos. Ir aš turėjau grietinėlės tos, kur iš to flakonėlio. Kur apsipurškėm. Pirmą kartą gyvenime tai dariau. O skanu! O gardu, žinok,
2: kaip... Padavė kas nors, ar tu pati pasiėmėjai?
0: Kaip?
2: Gal yra minima padavėjų ir padavėjų diena.
0: Ne, ne, ne, pati save aptarnauju. Bet dar namie nėra aptarnaujančio personalo, žinai. Dar, žinok...
2: Kultūrų skirtumų diena taip pat minima šiandien yra. Tai ką, pasveikinkim vieni kitus, juk daryti šitaip lengva.
0: Taip, norim pasveikinti ir gimtadienį švenčiančius. Jeigu žinote, kas gegužės 21-ąją švenčia savo gimimo dieną, paskambinkite mum. Arba parašykite laiškelį, kuriame būtų telefono numeris, žmogaus vardas ir mes pasveikinsim gimtadienio progą.
2: Dar šią
0: gal netgi šį pusvalandį, žinai, jau ilgai netemsim ir nelauksim.
2: Ne.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankošiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Nauji minkšti kampai ir baldų audiniai parduotuvėje Baldų jūra. Maksimalus komfortas už gerą kainą. Baldų jūra Šilutės plente 87. Klaipėda.

0: sveikinimas Lalūnos bangomis. Visai netrukus bus vienam iš žmonių, kurie yra užregistruoti. Ir tai yra Justina, šiandien švenčianti savo gimtadienį.
1: Prašom, prašom, bandom prisiskambinti Justinai. Tėvas ir mama norėjo sveikinti savo dukrą su gimtadieniu.
0: Taip griežtai sakyčiau, sakai. Tėvas.
1: Aišku, tėvas.
0: Ir būtina tada sakyti.
1: Ne, mama.
0: Mama, ne, o tėvas tai jau ne
1: tėvas. Tėvas, ne, tai tėvas. Ir mama.
0: Tėtis. Vėlniau. Tėčio diena artėja, beje.
1: Tėvo. Artėja pirmasis sekmadienis.
0: Taip. Ir nieko.
1: Ir nieko.
0: Ir nieko.
1: Gaila, bet nepavyko, jūs tenai prisiskaminti.
0: Gerai, turime dar vieną, žinok, žmogeliuką.
1: Žmogeliuką.
0: Kas sakydavo iš mūsų kolegų žmogeliukai? Nuolat. Ir dabar aš nežinau, jau antrą kartą pagaunu save, kai pasakau. Aha.
1: Žinau, kas bičiuliai sakydavo.
0: O kas sakydavo?
1: Eglė.
0: A ne?
1: Aha. O kas žmogeliukai, žinok, kad nepasakyčiau.
0: Gal Darius?
1: Gal Darius. Aš išim arba Darius arba Simas. Aš kaip man taip.
0: Simas kitą frazę sakydavo. Neterėjo pasakysiu.
1: Na gerai. Būna Simas. Ne.
0: Ne, kiek smažo. Ne. Šiandien dabar dar skaminam tėtulį.
2: Alo.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Tėtulytė Roma.
2: Taip.
0: Roma, skaminame jums iš radijos stoties Lalūna. Norim sveikinti gimtadienio progą. Žinokit, taip laiškė ir parašyta. Šiandien mūsų mielos tėtulytės gimtadienis. Roma, jūs esat vaikučio auklytė ir dirba darželį.
2: Taip.
0: Taip, tai mums belieka pasidžiaugt, kad šiandien yra jūsų diena, kad esate mylima.
2: Aha.
0: Tai gražios dienos ir būkit laiminga.
2: Ačiū labai. O tai kas jie sveikina, tėveliai?
0: Taigmena, nežinom net mes.
2: Nu, kodėl tai pasakykite?
0: Nežinomgi. Tu žinosit turbūt, paskambins žmogus ir pasakys, kas norėjoms padaryti staigmeną.
2: Nu, Jėzau, ačiū labai.

Praėjusią naktį Rusijos Samaros srityje per Ukrainos ataką smogta bendrovės Rosneft naftos perdirbimo gamyklai, žuvo du žmonės. Vilniaus apygardos teismas paskelbė nuosprendį buvusiam kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui. Jis pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Skirta 20 tūkstančių eurų bauda ir 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Jis nuosprendis dar gali būti skundžiamas. Rupšys buvo teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo savo 2 dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkstančius eurų. Lietuvos rankinio lygos finalo seriją pergalę pradėjo Klaipėdos Dragūnas. Uostamiesčio ekipa namuose 26-24 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki 3 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Iki pavakario Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 3-8, bus iki 18 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 9:31.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Gegužės 22-23 dienomis teatro aikštėje vyks tarptautinis festivalis Tautinių kultūrų diena. Net 20 tautų pristatys savo kultūrą ir paveldą. Taip pat laukia amatų ir skonių mugės bei koncertai. Ateikite pamatyti, išgirsti, paragauti, paliesti ir susipažinti.

0: Podcast.
1: Šiandien atiduosime duoklę arbatai, ar ne, Vytai?
2: Taip, arbatos dienelė.
1: Tai apie ją ir kalbėsime. Proto bokštas bus būtent apie tai.
3: Reklama.
1: Žinojom labai įdomų faktą, norėsime, kad ir jūs mums pasakytumėte, ką mes jau čia sužinojom. Mus labai, labai nustebino. Ir būtent vienas stulbinantis faktas, o kas atsakys teisingai, tam atiteks dovana iš mūdų restorano, Midijos. Galėsit skanaut, ragaut, žaidimą pristato gero maisto namai mūdų, jie yra įsikūrę pačioje Klaipėdos širdyje, senamiestėje Jono gatvėje 6, mūdų jauku, gera skanu. Atraskite vietą, kur skoniai suartina. Na, o dabar yra toks vienas faktas apie arbatą, kurio mes nežinojom su Vytu.
2: Aš visiškai man buvo naujieną.
1: Veiki. Na, persigalvojom. Gerai. Vienas tas faktas skamba štai taip, kad kone visa arbata, jodoji, žalioji, baltoji, geltonoji, yra...
2: Sveiki.
1: Neprisiskambino.
2: Nenori.
1: Yra iš vieno augalo, iš vieno žemyno, iš vienos šalies.
2: Šalies, tai valstybės, taip.
1: Ir vieno skonio. Tik priemaišos, žinote, būna ten, pagrindinis skonis yra tas pats, tik jau kažkokių ten ingredientų prideda ir jau patampa kažkokia kita arbatėlė.
2: Žiūrėsim. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Violeta.
2: Violeta, kaip galvojate? Arbata.
4: Šiaip arbata yra tas pats augalas, tik tai vienod skirtingos fermentacijos.
1: Teisybė pasakėt, iš ties taip gaunama iš to paties augalo Camellia sinensis. Ir žinoma, tai netaikoma žolelio arbatoms, kurie techniškai sako, nėra tos tikros arbatos, tačiau dėl to, kaip jie ruošiami ir vartojami, traktuojami kaip arbata, ar ne? Bet bus sunku patikėt, ar ne, kad skirtingos skonio arbatos yra iš tos pačios rūšies augalų. Bet taip yra. O beje, jūs arbatinukė ar kavinukė?
4: Aš esu nekokia, vandenukė.
2: Geras.
1: Vandenėlis, ar ne?
2: Nei tas, nei tas.
1: O, ir gerai, ir gerai, ir širdžiai geriau, ir galvai ramu.
2: Taip.
1: Taip, iš tiesų, vanduo yra labai gerai.
2: Labai geras reikalas.
1: Ir skanus maistas. Kaip skanu yra nukeliauti, paragauti midį ir mūsų Violeta klausytoja tikrai jų paragaus apsilankiusi mūdo restorane, o jeigu jūs ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu.
2: Taip, meniu siūlo gurmaniškus pasirinkimus, pavyzdžiui, aštunkojį, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus, o jeigu ieškote gardžių dienos pietų, tai žinokite, užsukite restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį asortimentą ir galite atrasti mėgstamų derinių, jeigu planuojate vakarinę su artimaisiais.
1: Tai ir sultingi steikai, ir šaltieji užkandžiai, ir sriubos, ir desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus, aštunkojį, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus, ar ne?
2: Taip. Labai geras reikalas iš tikrųjų mūdų. Galite kurti savo gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mūdų laukia jūsų kasdien, kiekvieną mielą dieną, Jono gatvėje 6, Klaipėdoje.
3: Reklama.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Koperinis rankšluostis tik euras 99. Už 140 gramų piknik sūrio lasdelių tik euras 59. Lidl verta.
1: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktus implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

miesto centre dingo elektra. Buvęs kariuomenės vadas pripažintas kaltu dėl sukčiavimo. Eteryje 10 valandos žinios. Centrinėje Klaipėdos dalyje Liepų, Danės, Naujojo Sodo ir kitose aplinkinėse gatvėse šį rytą dingo elektra. ESO skelbia, kad elektros tiekimas bus atnaujintas apie 11 valandą. Tęsiantis konfliktui artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms kuro kainoms, finansų ministras teigia, jog dizelino akcizo sumažinimas nebuvo labai taikli priemonė suvaldyti šią krizę. Todėl toliau ruošiamos tikslinės priemonės. Pasak Kristupo Vaitekūno, sunkumų patiriančiam verslui bus siūloma pagalba apyvartinėms lėšoms, taip pat eksporto garantijos. Ministras pridūrė, kad Lenkijai apmokestinus energetikos įmonių viršpelnius, Lietuva tikrai galėtų pasiekti šiuo pavyzdžiu. Vilniaus apygardos teismas paskelbė nuosprendį buvusiam kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui. Jis pripažintas kaltu dėl piknaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Skirta 20 tūkstančių eurų bauda ir 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Šis nuosprendis dar gali būti skundžiamas. Rupšys buvo teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo savo 2 dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkstančius. Valstybinė mokesčio inspekcija primena, kad investicinę sąskaitą deklaruoti liko mažiau nei 2 savaitės, tai padaryti reikia iki birželio 1-osios. Liberalų sąjūdžio Klaipėdos miesto skyrius išsirinko savo kandidatą artėjantiems Klaipėdos mero rinkimams, juo tapo skyriaus pirmininkas Artur Truš. Atsiradęs kranas šalia istorinio Klaipėdos pašto Liepų gatvėje suteikė vilčių, kad statinys pagaliau bus tvarkomas, visgi paaiškėjo, kad

0: vyksta tik kosmetinis remontas, šalinamos avarinės būklės plytos, jog netyčia nenukristų ant praeivių. Lėšos šio kultūros paminklo kapitaliniam sutvarkymui kol kas nenumatomos. Vakar Drevernoje upėje rastas mirusio 69 vyro kūnas be akivaizdžių smurto žymių. Pareigūnai vakar gavo pranešimą, kad ligoninėje mirė pirminiais duomenimis, o galimo skendimo gaivinta 75 moteris. Ji į gydymo įstaigą atvežta iš Klaipėdos rajono Lapių kaimo. Abiem atvejais pradėti tyrimai mirties priežasčiai nustatyti. Praėjusią naktį Rusijos Samaros rytyje per Ukrainos ataką smogta bendrovės Rosneft naftos perdirbimo gamyklai, žuvo du žmonės. Vos pasibaigus brangiam šildymui šilumos tiekėjai pradėjo pasiruošimą kitam šildymo sezonui. Bendrovės Klaipėdos energija vadovas Rolandas Baltuonis prognozuoja, kad šilumos kaina gali būti mažiausiai 10% brangesnė.
1: Įmonė investuoja tikrai pakankamai nemažai šiandieną, kad tiekimas būtų patikimas ir būtų užtikrinamas patikimas šilumos tiekimas. Ką parodė šių metų sausio ir vasario mėnesį, kurie buvo tikrai labai šalti, visi vartotojai gavo kokybišką paslaugą. Šiandieną sunku yra įvertinti, kokia bus kaina biokūro ateinančią šildymo sezoną. Mes darom viską, kad nusipirkti iš anksto pigesnę kainą, bet šiandieną galiu pasakyti, kad kainos tendencija yra žymiai aukštesnė negu prieš metus. Dujų kaina šiandieną rinkoje taipogi yra ženkliai didesnė, tai šilumos kaina kažkiek tai didės, gal 10-20% ribose.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvių pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Iki pavakario Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 3-8 bus iki 18 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +15, +16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10:04.

0: Ви що? Топ
1: 5.
2: Labai gerai. Lietuja. Migloje.
1: Taip, įkvėp mane. Užuosk mane. Oi, atsiprašau.
2: Va, čia jau buvo, toks sakyčiau. Užuosk mane.
1: Ne, čia jau.
2: Čia jau grobuonis.
1: Psichopatas. Taip.
2: Jau
1: tas, kuris laukia su ploščiuku už kampo. Tu man baig.
2: Įkvėpk mane.
1: Jei, aš dabar skaitau tą meilės romaną, tai man žinok.
2: Sakė, ten senu labai.
1: Ten žinokis, aš tau pasakysiu, kaip ten vadinasi, tie pilki atspalviai.
2: Tai niekas.
1: Pradinukų ABC.
2: A, ne?
1: Aha.
2: Ai,
1: O čia dabar kokia, ir parašė
2: lietu. One, two.
1: Niekad nepamiršiu, kaip žiūrėjom su Vytu kino salėje.
2: Ir turėjom, mes pirmosi žiūrėjom.
1: Taip, ir turėjom išeiti likus ten 10 minučių gal.
2: Turėjom.
1: Aš turėjau, bet ir tu palaikyji man kompaniją, kada buvo nematyti man pabaigos.
2: Tai kur tai į tualetą kartu?
1: Bet suspėjom grįžti. Reikėjo nusipirkti 5 litrus gėrimo.
2: Ir kas svarbiausia, tai žiūrėjom nebe iš savo vietų, bet iš kampučio.
1: Bet ten mes ne vieni buvom.
2: Nelegaliai patekę.
1: Taip, kažkaip toks vaizdas kažkaip atrodo. Taip, eidavom. Ir dar pameni, žinai, kokį filmėjom?
2: Su Meilė Rose.
1: Meilė Rose, taip.
2: Labai geras man patinka. Man patinka melodramos tokios, romantinės.
1: Aš nufotografuosiu tas scenas.
2: Jo.
1: Aprašytas ir atsiųsiu.
2: Gerai, pabandysiu gyvendinti. Realiai. Jeigu jau matai ten kažką labai gero.
1: Gerai. Pakalbėkime apie zodiako ženklą.
2: Kinkiai pačius lojaliausius zodiako ženklus.
1: Atsidavę draugai ir bendražygiai, kuriais visada galima pasitikėti.
2: Jautukai, kaip mūsų mėlėjai pirmoji vietoj, jaučiai patikimumo sąrašiau žemą lyderio poziciją. Žmonės garsėja savo lojalumu ir atsidavimu. Už jų jausitės kaip už akmeninės sienos, nes jie visada stengiasi suteikti atramą ir stabilumą.
1: Taip, vėžiai, dar vienas patikimas zodiako ženklas, užimantis garbingą antrąją vietą. Šio ženklo atstovams būdingas gilus atjautos ir rūpestingumo jausmas. Todėl jie yra ištikimi ir rūpestingi.
2: Keliaujam trečiosios vietos link. Mergelės ženklo atstovai yra kruopštus ir į detales orientuoti asmenys, todėl šis ženklas patikimumo reitinge gauna bronzos medalį. Jie garsėja analitiškumu, proto analitišku praktiškumu, garantuojančiu artimiesiams visus įsipareigojimus, kurios prisėmė mergelės atstovai vykdymą.
1: O nėra vietukai, kad mes vakar pasakojom?
2: Kažkaip labai panašiai.
1: Apie ką mes vakar pasakojom?
2: Ne visai čia.
1: Ne? Man atrodo, kad mes...
2: Ne visai labai panašiai kažką šnekėjom,
1: bet... Nes tie patys ženklai.
2: Jo.
1: Apie ką... Ar galit parašyti mums žinoti, apie ką mes vakar...
2: Apie ką mes?
1: Nes va taip, tu pasakai, kur atrodo...
2: Geriausius draugus, kalbėjom, man atrodo. Bet čia ne tas straipsnis, ne tas straipsnis, skaitom.
1: Ne.
2: Nes nebuvo tikrai pirma, antra, trečia vieta bronzas, tikrai nebuvo. Nebuvo. Nebuvo auksas, dabar ir bronzas, nebuvo.
1: Svarstyklės, tu ką tipa pasakoji, ar ne? Ar dabar aš?
2: Ne, dabar tu.
1: Dabar aš, tai šie žmonės siekia pusiausvyros santykiuose ir gerai sprendžia konfliktus. Svarstyklės garsėja savo sąžiningumu ir diplomatiškumu. Šio ženklo atstovai yra puikūs draugai ir partneriai. Jie visada ras teisingą sprendimą ir palaikys artimuosius sunkiais laikais.
2: O žiūragiai, sako, jie atsidavę savo tikslams ir yra pasirengę dėti visas pastangas, kad juos pasiektų. Šis atsidavimas apima ir jų santykius su žmonėmis. Todėl žiūragiai tampa patikimais, bei ištikimais draugais ir partneriais.
1: Nugi skaitė viską vakar.
2: Ne.
1: Tikrai, Vytukai.
2: Ne.
1: Koks bronzas?
2: Nu, buvo bronza, trečioji vieta. Bronza atitenka.
1: Nebuvo. O kam čia apie bronzą tu pasakai dabar?
2: Bronza, taip, dabar buvo.
1: Bet kas vyksta su tai atmintim dabar tu man pasakai? Man atrodo, kad viską mes vakar papasakojom. Gali prisiminti apie ką mes...
2: Apie bronzos medalį gauna, tikrai nekalbėjom. Bronzos medalį.
1: Nežinau, man sumaištis dabar.
2: Tuomela radio, ektami,
1: kam... Sumaištis dabar galvoje.
2: Jam.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynuogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik euras 79. Lidl verta.
4: Gegužės 22-23 dienomis teatro aikštėje vyks tarptautinis festivalis Tautinių kultūrų diena. Net 20 tautų pristatys savo kultūrą ir paveldą. Taip pat laukia amatų ir skonių mugės bei koncertai. Ateikite pamatyti, išgirsti, paragauti, paliesti ir susipažinti.
5: Planuojate vestuvę šią vasarą?
4: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
6: Registruokitės. Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves.
5: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tėtelain keltai.
4: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: daina ant bangos.
1: Neįtikėtinas, be galo lauktas ir tikriausiai vienas ryškiausių šio sezono superžvaigždžių duetų – švedų pop muzikos atlikėja Zara Larsson bei pasaulinė Lotynų Amerikos ikona Shakira Laluno setrė pristato naujieną – Eurosama Girls Trip. Dainoje neįtikėtinai meistriškai ir sklandžiai susipina skandinaviškas pop skambesys su ugningais, Shakirai būdingais Kolumbijos ritmais. O dviejų išskirtinių ir stiprių vokalisčių energija tiesiog sproksta galingų, eitin lengvai įsimenamų priedainių. Apie šį netikėtą, bet labai sėkmingą bendrą darbą, Zara Larsson kalbėjo neslipdama didžiulio susižavėjimo. Dirbti su Shakira studijoje buvo viena iš tų akimirkų, kai tiesiog negali patikėti, kad tai vyksta realybėje. Ji yra tikra legenda ir neįtikėtina profesionalė. Eurosama yra daina apie visišką laisvę, tyrą draugystę ir tas nepamirštamas keliones su geriausiomis draugėmis, kai visos problemos lieka kažkur toli, o svarbiausia tampa tik tai, kas vyksta čia ir dabar. Linkėdami visiems gero klausimo, dar vieną puikią dainą pristatome jūsų dėmesį.
0: Zara Larsson and Shakira, Eurosama Girls Trip.

Centrinėje Klaipėdos dalyje Liepų, Danės, Naujojo Sodo ir kitose aplinkinėse gatvėse šį rytą dingo elektra. ESO skelbia, kad elektros tiekimas bus atnaujintas apie 11 valandą. Neseniai į Seimą grįžusi Vilija Targamadzė palieka demokratų frakciją vardan Lietuvos. Parlamentarės teigimu tokį sprendimą lėmė tai, jog demokratai neužtikrino jai vietos Seimo švietimo ir mokslo komitete, nors tai esą buvo žadėta. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas pareiškė kaltinimus 94 buvusiam Kubos prezidentui Rauliui Castro dėl civilinių lėktuvų numušimo 96-aisiais ir žmogžudystės. Per šią tragediją žuvo 3 Jungtinių valstijų piliečiai. Kuba teigė, kad lėktuvai skrido į šalies oro erdvę, tačiau Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija padarė išvadą, kad jie skrido virš tarptautinių vandenų. Iki pavakario Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 3-8, bus iki 18 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 16. 10:31 min.

0: reklama. Pro Bro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
3: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
4: Radijo stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
3: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.

0: Mes kai vakar pasidalijome savo pūkų pūtimo ceremoniją, prisimenant vaikystę, daug kas komentaruose rašė, kad vaikystė žaidė Ameriką. Tai mes irgi tą patį bandėm padaryti ir ne vieno karto. Tai sudėjom į vieną video, kaip mums sekėsi tai padaryti. Galite nueiti Facebook'e tai pamatyti.
1: Ten
0: mums galutinis rezultatas pavyko iš 9 karto.
1: Panašiai.
0: Iš 9 karto. 9, taip, tai...
1: Buvo 7, bet buvo 9. Ne,
0: 9 buvo kartai bandymų ir esame parodę.
1: Buvom beveik pasidavę, kad ai, baigėm nesąmonę, nieko nevyšė.
0: Nepavyksta, nes tiesiog... Su Vytu nieks rimtai nepavyksta. Užeinadas jogas ir nieko negalim padaryti.
1: Ir labai dėl to džiaugiamės.
0: Ir galit pamatyti, kaip mums sekasi daryti video. Taip, o dabar jau kviečiame į žaidimą.

0: Reklama.
1: Belalab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu atiteks mūsų klausytojui, kuris įveiks mūsų užduotį šiandien.
2: Taip.
1: O iš ties Belalab maisto papildas su hialurono rūgštimi, išvardinau ar ne, tai yra sanarių komfortui ir judėjimo laisvei. Dauguma žino. O kitiem reikia susipažinti.
2: Būtinai.
1: Ir tai galite padaryti, rasdami daugiau informacijos jų puslapyje belalab.lt. O šiandien mane prajuokinė šitas klausimas. Pasirodo, buvo atliktas tyrimas. Ir vidutinis žmogus trampampam daro maždaug 4 kartus per dieną ir dažnai to nesuvokia, kad tai daro. Ir paskambinkite mum ir pasakykite,
2: kasgi tai?
1: Kasgi tas per trampampam? Ką žmogus daro?
2: Kasgi tai yra?
1: Kasgi tai yra? Bet pats...
2: 4 kartai per dieną minimum.
1: A, kiti ir daugiau, yeah. Tikrai, neslėpkime to. Ir iš variantų yra tai. Kalba su savimi, žiovauja, gadina orą ar krapšto nosį. Mažiausiai 4 kartus per dieną žmogus pats nesuvokdamas tai daro.
2: Sveiki.
3: Labadiena.
2: Labadiena, kas paskambino?
3: Dovidas.
2: Dovidai, sakykit, kaip galvojat?
3: Aš galvoju, gadina orą.
2: Ai, šelmis.
1: Nu, čia visi pagal save, žinot. Tai ne, žinokit. Ne. Man atrodo daugiau kartų negu 4 daro. Tai mažiausiai 4. Labą rytą.
2: Sveiki.
4: Labą rytą.
1: Liko 3 variantai. Kalba su savim, žiovauja ar krapšto nosį.
4: Nusprendžiant pagal save, tai turbūt, kad kalbasi su savim.
1: Ir tai yra tiesa.
2: Negalina tora, jūs kalbate su savim.
1: Ką jūs sakot savo?
2: Susikauk vieną kartą.
1: Ir iš tiesų tas kalbėjimas. Būna, kai tu kalbėsi su televizorium, ar ne, komentuojam, ar ne, būna iš tiesų kažką blogai, kas nors nutinka, apsitaško, ne. Tu tai amžiai
2: sugebėsi. Nu,
1: ir visą taip. Aš nežinau, man atrodo, aš nesu iš tų žmonių, kurie kalba su savim. Aš taip galvoju.
2: Ane?
1: Nes aš kažkam vis tiek skiriu to žodžius.
2: Edukuoji.
1: Bet ne, aš nekalbu. O tu?
2: Gal, aš kalbu.
1: Tu kalbi su savim? Rimtai, ką tu savo sakai, Vytukai?
2: Nieko. Nu viską. Ir papyksti kadais ant savęs. Ir
1: rimtai?
2: Ir pagiri save.
1: O kai? Šaunolytė, šaunoliukas sakai.
2: Yes.
1: Ai, taip sakai. Bet nu, čia pasidžiaugimas, bet čia būna, žinai, kai jūs...
2: Aš dabar...
1: kur dabar aš einu?
2: Žiūriu vieną anime serialą, žinai, tai būtų keista. Ir japoniškai yra gerai.
1: Aha. Aš pamenu vieną, prisimenu, gal ir kalbu su savim. Vieną kartą išvažiuoju iš Lalūnos kiemo ir garsiai savo sakau, kur aš važiuoju? Aš neatsiminiau.
2: Kalbėsi.
1: Arba
2: vakarą jau į virtuvę košėtė.
1: Ai, tai pasakė, ar ne? Nu. Tai, man dažnai nutinka taip, kai važiuoju ir galvoju, kur aš važiuoju? Į mokyklą, į radiją, į dar vieną vietą. Galvoju, kur aš važiuoju dabar? Žinai, nes ten būna pasukiukai, visi vienoj gatvėj, visos įstaigos. Ir turi pasukti.
2: Turi pasukti kažkur.
1: Arba pasuki į Naujakimio gatvę, arba pasuki į Debreceno gatvę, arba pasuki čia į Lalūną.
2: Arba važiuoju.
1: Mano trys taškai. Ir galvoju, o...
2: Trys taškai!
1: Taip, svarbiausia yra judėti. O kai judėti gali, vienas džiaugsmas.
2: Taip, ir norime sakyti, kad žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien, tai Belalab maisto papildas su hialurono rūgštimi yra labai geras reikalas. Natūraliai randamas sanariuose, tie visos medžiagos, jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu.
1: Tikrai taip, o daugiau informacijos apie šį produktą galite rasti belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Tikrai taip, matyt, kartais taip reikia kamerų, žinokit, ką jūs dabar pamatytumėt.
2: Reklama.
1: Oi, Vytė.

0: reklama.
1: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Klaipėdiečiai už Neptūną. Hei, hei. Lemiamos. Klaipėdos Neptūno kovos jau čia pat. Gegužės 21 dieną, 18 valandą, 30 minučių. Uostamiesčio komanda stoja į pirmąją ketvirtfinalio dvikovą su Gargždų komanda. Arenoje bus tikrai karšta, tad nedvejok ir prisijung prie mėlynai baltų armijos. Bilietus platina kakava.lt.

0: Oi, tos vestuvės, susuka galvą visiem, nemiega jaunosios per naktis. Vyrai sako, kur būt, kur pasimatuoti, ką iš kur paimti.
1: Ori, ranką išlaušiu.
0: Nu, nesako, tai gal tavo
1: Kūna
0: laikais tai sakydavo.
1: Taip sakydavo.
0: Gal ir sakydavo, žinai, o dabar jau, žinai, priklumpant keliuko.
1: Ir?
0: Kur nors Italijoje prie Komo ežero.
1: O jes, o
0: dabar atrodo, visi važiuo šiais metais, aš nežinau. Visi važiuoja į Italiją prie Komo ežero. Jeigu Italija, viskas Komo ežeras. Visi. Nebėr kito maršruto, viskas. Italija ir ten.
1: Nu ir gerai.
0: Ir,
1: nu, mada yra
0: ir,
1: mada.
0: Ir puikiai vieta pasipiršimui.
1: Nu. O be žiedo tai nepasipirši?
0: Nepasipirši.
1: Įmanomas dalykas.
0: Tai prieš kelionę į Factory by Ribas.
1: Op.
0: Yra, jau tikrai padės išsirinkti, ką jau tik norėsit.
1: Mm-hmm.
0: Nu, po to, jeigu jau esat pasipirši, tai gal vestuvės laukia. Norim atvažiuoti. Atvešim Factory by Ribas dovaną. Tai bus aukso grandinėlė apyrankė su deimantų širdele, elegantiškas ir modernus papušalas, kuriame dera subtilus dizainas ir simbolinė prasmė. Žinokit, mes ir tą dovaną atvežam. Atvežam ir povestuvinę kelionę su Tete Line.
1: Uh-huh.
0: Atvežam ir 1000 eurų vertės Helios galerija dovanų kuponą.
1: Jums tai reikia užsiregistruoti.
0: Aš nežinau.
1: Nueiti mūsų Lagūnos tinklalapį ir užsiregistruoti.
0: Jeigu jūs dar to nepadarėte, su tokiais svečiais,
1: Ir jeigu jūs dar nepasipiršote ir nesuplanavote datos, tai šiandien
0: Dar galit, todėl kad mes ieškome poros, kuri šią vasarą tuokėsi, norime atvažiuoti su dovanom ir pasimėgauti, pabūti kartu su jumis tokią gražią vieną įsimintiniausių dienų
1: Akimirkų,
0: jūsų gyvenime.
1: Taip,
0: o kalbant apie Factory by Ribas.
1: Tai žinokite, kad jie pasiruošė tikrai puikiai pasiruošę jūsų sužadėtuvėms. Ir renkasi ilgiausiai, sako žmonių, sužadėtuvų žiedą ir nei bet kokį kitą papuošalą. Net vestuvinį žiedą trumpiau renkasi, negu sužadėtuvų žiedą, įsivaizduojat?
0: 3 mėnesius ieško to sužadėtuvį. Nes nežinai ir tai pergyveni, nesutiks, žinai.
1: Dar piršto.
0: Dar piršto reikia tą dydį išsiaiškinti, draugių klausiūlą, miegančiai rišt, žinai. Seną žiedą reištis ir pagal tą seną žiedą imti, žinai, niekada nežinai.
1: Niekada.
0: Patiks čia su didesne ta deimanto akele, su mažesne, žinai. Čia gal daug tokių mažų, gal tokių didelių, kad visi matytų. Nu, kiek yra galvosiukių?
1: Oi, labai
0: bet
1: daug. Labai
0: atsakymai
1: daug.
0: Tik vieni, žinokit, nes jau daugiau nei 10 metų Factory by Ribas Lietuvoje specializuojasi su žadėtojų ir vestųjų juvelyrikoje nuo kruopščiai atrinktų deimantų iki pasaulinės juvelyrikos kolekcijų. Ir Factory by Ribas salonus rasite Klaipėdos Akropolyje, Palangoje ir internete factorybyribas.lt.
1: Būtinai apsilankykite.
0: Labai gera atmosfera.
1: Labai.
0: Kai aš ten lankiausi, ten nesinori išeiti. Ten patinki, ten ir kita muzika skamba, žinai, ateini į tokį pasauliuką deimantukų. Ir, žinai, gal kavos, čia supakuosim, padėliosim, pasimatuoji, žiūri, kaip tau tinka, o paskui koks gražus įpakavimas yra, gali pasirinkti, ten, man atrodo, aš myliu tave, su gimimo diena. Bent jau aš tokiu žiūrėjau, tai tikrai nesakau.
1: I love you.
0: Mano buvo, aš myliu tave ir man buvo dar su gimimo diena. Tai,
1: labai, žinokit, būtinai apsilankykite. factorybyribas.lt ir Akropolį, jeigu norite Klaipėdoje. O jau ką, važiuokite į Palangą. Ten
0: taip,
1: rasite
0: jau kur jau jums patogu gal Palangos tilto piršytės.
1: O,
0: taip, iš karto sugalvo, atėjo įkvėpimas. Tokia nereali moteris, ar ne? Arba toks nerealus vyras.
1: Jau, pamatai gal iš pirmą kartą, priklūpi iš karto.
0: Taip, Palangos tilto, pamatai ir
1: Factory by Ribas.
0: Beje, apie tos visus mylių. Kas to nedos dainą prisiminsim?
1: Prisiminsim.
0: Sena daina kaip
1: Oi,
0: gyvenimas.
1: Labai sena.
0: Jau švestų, man atrodo, sidabrinės vestuvės.
1: Ne, dar ne.
0: Dar ne?
1: Bet jau greit.
0: Jau greit. Ir jie atsikūrė. Ne tai, kad atsikūrė, bet rengs metų gale koncertą.
1: Prašau. Lukas?
0: Abu jie. Dūnis, Vaido Baumilos brolis. Ir Lukas, taip.
1: Liuks.

Latvijoje perspėjimas dėl grėsmės oro erdvei. Teigia, kad minimali alga turėtų augti nuosaikiau. Eteryje 11 valandos žinios. Skelbiama, jog dalyje Latvijos vėl paskelbtas perspėjimas dėl grėsmės oro erdvei. Gyventojams į telefonus išsiųsti pranešimai. Seimas palaikė prezidento veto. Šį rytą nubalsuota, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į Lietuvą bus draudžiama. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pareiškė, kad minimalus mėnesinis atlyginimas ateityje turėtų augti nuosaikiau. Jo teigimu, šalies ekonomika auga, tad ir minimali alga turėtų toliau didėti, tačiau mažesnių procentų nei iki šiol. Dabar dėl to vyksta derybos trišalėje taryboje. Seimas įpareigojo visus darbdavius teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Tai jie privalės daryti nuo 2027 sausio. Neseniai į Seimą grįžusi Vilija Targamadzė palieka demokratų frakciją Vardan Lietuvos. Parlamentarės teigimu, tokį sprendimą lėmė tai, jog demokratai neužtikrino jai vietos Seimo švietimo ir mokslo komitete, nors tai esą buvo žadėta. Politikė svarsto, ar eiti dirbti į mišrę Seimo narių grupę, ar į vieną iš valdančiųjų frakcijų. Vakar iš radarų dingusio drono paieškos bus tęsiamos ir šiandien, pasak kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro, tam bus pasitelkiami papildomi pajėgumai. Pareigūnai vakar gavo pranešimą, kad ligoninėje mirė pirminiais duomenimis po galimo skendimo gaivinta 75 moteris. Jį gydymo įstaiga atvežta iš Klaipėdos rajono Lapių kaimo. Tauralaukyje planuojama statyti daugiabučius, kuriuose bus įrengta beveik 150 įvairaus dydžio būstų ir privatus vaikų darželis. Įvažiavimų į sklypą planuojama sujungti gretimas pajūrio ir dvaro gatves. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas pareiškė kaltinimus 94 buvusiam Kubos prezidentui Rauliui Castro dėl civilinių lėktuvų numušimo 96-aisiais ir žmogžudystės. Per šią tragediją žuvo 3 Jungtinių valstijų piliečiai. Kuba teigia, kad lėktuvai skrido į šalies oro erdvę, tačiau Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija padarė išvadą, kad jie skrido virš tarptautinių vandenų. Atliekant keleivių patikrinimą viename Australijos oro uoste rastas įtartinas objektas, dėl to oro uostas iš dalies buvo evakuotas. Atvykęs sprogmenų neutralizavimo

būrys išsiaiškino, kad visus išgazdinės daiktas tai buvo lazerinis plaukų šalinimo prietaisas. Dėl šio incidento teko atidėti arba atšaukti keletą skrydžių. Iki pavakario Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarinių krypčių 3-8 bus iki 19 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 16, plus 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 11:03.

0: Labas, Vaida.
1: Labas, Vėliau.
0: Labas visiems klausytojams.
1: Būkim pikti šiandien.
0: Kodėl?
1: Žinau, kažkaip tai piktai pasisveikinti.
0: Nie.
1: Bet mes visada, žinai, tokie, nu, gerai nusiteikę. Būkim blogai nusiteikę
0: gerai.
1: Vieną dieną.
0: Nesąmonė šiandien, ne diena.
1: Bet aš negaliu, žinai, kalbėti.
0: Šiandien šilta.
1: Nu, tai va.
0: Šiandien šilta, aš vakar, žinok, netgi, žinai, su mintim tokia galvoju, paliksiu savo striukę automobilyje ir eisiu namo. Kad ryte aš iš principo, kiek bebūtų, mačiau, kad bus šilta, aš nesidėsiu striukę.
1: Nu, ryte buvo plus 12.
0: 14 pas mane buvo.
1: Ne? Nu, matai, gal vėliau važiavai. Bet žinai, dabar yra dvi kategorijos žmonių. Vieni eina dar su pukinėm striukėm, nes, nu tikrai,
0: nesu
1: nu, tai dar...
0: su pukinės
1: striukėm. Nu, eik, tu dar vakar
0: nesu
1: mačiau.
0: Matęs.
1: Dar vakar važiuodama vakare sakau, nu, žmonės gal jau laikas tas pukinės striukės pasidėti, nes vakar vakare kažkaip, nu, jau kokią 8 valandą važinėjome, žinai. O kiti eina tokie jau, žinai, atsibodo, va, tokie, aš esu tokie, aš persitvarkiau spintą, viskas, aš sudėjau žieminius drabužius, išskalbiau viską, padėjau ir sakiau, daugiau neimsiu ir vaikštų, žinok, jau gerklė šiek tiek skauda.
0: Neimsiu,
1: bet
0: nieko.
1: Bet aš, žinok, neimsiu.
0: Principų nu, savo nelaužysiu.
1: Va, iš principo, nebeimsiu, nes, nu, kiekgi galima vaikščioti su žieminiais rūbais gegužės pabaigoje.
0: Su žieminės,
1: ne,
0: aš nevaikščiau.
1: Ne, bet šiandien ta diena, kai jau viskas, jau viskas.
0: Šiandien ta diena, kai mes net kondicionierių jungsim, aš to sakau.
1: Galvoji?
0: Manau.
1: Nu, gal ir taip, bet aš galvoju, viskas, meskit šonan tuos tamsius, juodus, pilkus, tamsiai mėlynus drabužius, traukim visą tai, kas yra kažkaip šviesiau. Pavasariškiau, o gal net ir vasariškiau. Ir su tokiu tuo optimizmu žengėm į vasarą, nes, nu, iki vasaros liko, kiek vėliau? 7, 8, 9, 10 dienų.
0: Ar ledų?
1: Ledų, gerklės skauda. Negaliu.
0: Tai galima ledus valgyti.
1: Ne, žinok, ten suvalgai ir paskui labą dieną prašom. Jau ekskursijoje kalbėjau, sakau,
0: aš
1: kažkaip
0: tau
1: pradėjau kimti.
0: Aš tau daugiau nieko nebesiūlysiu, aš to vakar pietus ir šiandien ledų, tu vis atsisakai, viskas.
1: Bet vėliau, tu pagalvo, koks tu esi mūsų klausytojo akise, tobulas vyras, o aš tobula moteris, tu visko siūlai, aš visko atsisakau. Supranti? Fantastika. Rask tu tokį vyrą, kuris realiai...
0: Tvora kaip tvora radio eteryje.
1: Va, tai programa ant bangos irgi bus kaip tvora. Jeigu norite būti ne už tvoros, o šioje tvoros pusėje, nu tai pasigarsinkit radio imtuvus.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.
2: Gerai.
3: Gerai.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
4: O dieve, stebuklas!
5: Esmara ir Esmara Men – stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse – moterų arba vyrų įspiriamos basutės – tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai – tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu – tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio – gegužės 18-osios. Lidl vertė.
6: Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
7: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
8: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

0: kāda dīna, kāp nav jīna.
1: Aš žinojot, kad mes žmonės esam kaip arbatos maišelė. Mes net pas nežinom, kokie stiprus galim būti iki tol, kol mūsų neįmeti verdantį vandenį. Šiandien pasaulinė arbatos diena. Žmonės arbatą pradėjo gerti prieš 5000 metų. Populiariausi pasaulyje aišku juodoji arbata. Japoną arbatą vadin šventų gėrimų, o anglą arbatas išger daugiau negu kavos. Nu ir dar pamokyms jaunąją kartą. Jeigu palydėjus mergelėk iki numų ana siūla išgerti arbatas, būtina užsokti vaistinį nusipirkti sausainių.

0: Nu ką, ant raudonojo kilimo leiskime prasėti žvaigždėms, žvaigždūnams ir įvairiems žymiems žmonėms.
1: Kieno
0: vestuvės?
1: Buvo Marti Rosijan ir Vaidoto žalos.
0: Jau seniai buvo.
1: Jo, bet žinok, čia atskleista kokia pavardė.
0: Kokią pavardę pasirinko
1: Gabrielė
0: Martirosien?
1: Ir žala, kokią pavardę pasirinko?
0: Žala, kaip buvo žala, taip ir yra žala, žinai.
1: Kad nebūtų padaryta žala, liko kad, su savo pavardė.
0: Nu tai va, kad nebūtų, žinai, žalos Gabrieliai, kad tai kaip ten ta situacija? Ar tapo žalė, ar tapo žalienė, ar liko Martirosien?
1: Liko Martirosien, sako, aš pasilikau savo pavardę. Su Vaidu susitikome, būdami jau susiformavusios asmenybės. Todėl manau, kad žavu ir toliau išlaikyti kiekvieno identitetą. Paskui čia, žinai, pakalbintas yra ir Vaidotas, sako, su Gabriele buvom sutarę, kad mūsų vestuvės bus tik dviese ir kelionės formatu. Škotiją pasirinkome ekspromptu, mūsų suviliojo dramatiškas reljefas ir vaizdingi istorijos objektai. Dėkojame visiems už sveikinimus ir atšvesime sugrįžę.
0: Na, šaunolė, aš palaikau.
1: Aš žinau.
0: Mano vestuvės irgi buvo tik dviese, mūsų vestuvės buvo dviese.
1: Ir
0: aš turiu savo pavardę, nes man atrodo, kad... Nu, kaip aš turiu teisę turėti savo pavardę. O mano vyras tiek protingas, kad neprieštaravo mano įgeidžiams. Gerai, važiuojam toliau. Dabar apie gimtadienius. Jau nuo vestuvių lėkim iki gimimo dienos.
1: Nes aš paskui skirybos varysiu, žinok.
0: Gerai, nu matai, kaip viskas sėkmingai klostosi. Tai gimtadienį savo 35-ąjį atšventė Ineta Puzaraitė Žvagulienė.
1: O!
0: Nu ir žinai, kai turi uošvį, žvagulį, tai gali tikėtis pačių įvairiausių staigmenų. Tai Žilviną Žvagulį savo marteliai padovanojo vėliau ošką. Gimimo dienos proga. Bet čia negalvo, kad čia nieko blogo. Čia ne ta prasme, kad, žinai, gyvena sūnus ošką, va tau ir ošką. Ne. Čia ne ta serija, žodžiu. Aha. Sako, jis manęs paklausė, ko norėčiau. Sakiau, kad viską, ko man reikia, jau turiu, bet norėčiau ošku, nes anksčiau esame turėję mini zoologijos sodą. Ir sako, paskui tas zoologijos sodas ten jau, žodžiu, išnyko, dingo, bet sako, man tos oškytės buvo tokios fainos. Ir atvažiuoja uošvis sveikinti su gimtadieniu. Sako, ir girdžiu, kaip iš bagažinės rėkia. Tai nuo Žilvino ir Irenos gavau dvi oškas, o nuo sesers gavau dar vieną oškelę. Žodžiu, neturėjau nei vienos, dabar turi tris oškas. Su gimtadieniu.
1: Čia, žinok, aš nežinau, man tai jis yra legenda vis tiek, žinok.
0: Apie ką tu čia kalbėjai?
1: Apie gintarą einikį.
0: Man
1: jis yra legenda. Aš esu nekartą važiavęs su automobiliu.
0: Tu esi su juo važiavęs automobiliu?
1: Taksi.
0: Kokiu būdu? Jūs atsidūrėt viename taksi?
1: Nu, jis užvairau, aš keleivis.
0: A, iš taksistų dirbo?
1: Nu, bet matai, aš negaliu teikti, kad taip, žinai, nes aš, nu, matau, kad, nu, vyrukas, žinai, vos telpa automobilį dėl savo ūgio. Aha. Aš važiuoju natūraliai tokios būsenos, šiaip, žinai, važiuoju tokios būsenos, kad, nu, negaliu pats vairuot.
0: Taip, suprantu.
1: Nes kitu atveju pats vairuočiau, žinai. Ir sakau, o jūs nesat kartais Gintaras, žinai, ne.
0: A, okei. Okay. Tai reikėjo klausyti, tu ne Einikis, būtų sakęs taip.
1: Ne tas. Prabilo apie skirybą su žmona. Atvirai pareiškė, kad jo antra pusė pareiškė norą skirtis. Žmona dovaną pasidovanojo. Skirybas. 23 metus kankinau žmogų, dabar laukiu sekančios. Brūkštelėjo Einikis.
0: Oho, sekančios ko, moters, kurią kankins?
1: Panašu, kad taip.
0: Baisiai nuskambėjo.
1: Man juokingiausias yra komentatorių rašo paguodų žodžius.
0: Aha.
1: Einikis atsakė keiksmais.
0: Į komentarus dar atsakinėja?
1: Atsakė į komentarą, žinai kaip.
0: Kaip. Pip, pip, pip, pip, pip.
1: Palapau. Pip, protą visi. Žmona mane palieka.
0: Vėliau.
1: Jis yra legenda.
0: Valdykis.
1: Jis yra legenda.
0: Čia ką tik kalbėjai apie skirybas, ko čia tiek to džiaugsmo, nesuprantu.
1: Jis yra legenda. Gintarai, jeigu girdi...
0: Paskambink.
1: Vienas mano mėgstamiausių žmonių.
0: Gerai. Deividas Zvonkus, irgi prie mėgstamiausių.
1: Į tą pusę,
0: turi
1: bet
0: gerą humoro jausmą, bet žinok, šį kartą humoro jausmo didžioji Lietuvos dalis nesuprato, nors man juokinga, aš prisipažinsiu. Vakar, žodžiu, Deividas Zvonkus pasidalino savo įrašų socialinėme tinkle. Kas bendro tarp Lietuvos ir Bulgarijos? Nu, ir atsakymas. Bulgarijoje yra kurortas Varna, o Lietuvoje ministrė pirmininkė Varna. Supranti.
1: O čia jau čia tiesiog įsižeidimas jau.
0: O ir čia visi sukilo, žodžiu, visi palaikantis Inga Ruginienė, beje, pati Inga Ruginienė nepasisakė šito klausimu, žinai, ne kaip Einikis nepakomentavo.
1: Šiaip galėtų. Žinai, kas įdė, Davidai ne proto.
0: Na, žodžiu, tai premjerė liko santūri ir tyli po šito pranešimo ir pareiškimo, bet komentatoriai rėžė Zvonkui, kad nėr čia ko tyčiotis, žodžiu, patyčių kultūra Lietuvoje vis dar labai gaji, mokom vaikus nesityčioti, gal ir suaugusiems reikėtų išmokti nesityčioti. Bet jokinga, pripažink vėliau.
1: Žiūrėk, visi dabar yra jautrus, visi į viską jautriai reaguoja, neduok tu dieve, kažką tu netai pasakysi, žinai, čia...
0: Dabar,
1: oi, čia
0: dabar tokia... turėtum pagroti sindikato dainą apie baltą varną, nes labai tema
1: aš
0: būtų.
1: Aš labai mielai ją pagrosiu.
0: Nu tai va, žiūrėk, Bulgarijoje yra kurortas varna, Lietuvoje ministrė pirmininkė varna, o GNG sindikatas neseniai išleido dainą baltą varną.

0: Davanın aşınçantını armora.
1: Реклама.
2: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
3: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
4: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
5: Šeštadienio vakarais Ladūnos eterį.

0: Nu, pakalbėjom apie vestuves, apie skyrybas ir vėl apie vestuves kalbam. Nepaskambino Eirikis.
1: Nu, nereikia.
0: Nu, ką, ne. Gintarai, paskambi.
1: Ne.
0: Kalbėjom.
1: Gerai, dabar jau apie romantiškas, gražias vestuves, apie meilę iki mėnulio ir atgal, ir apie lalūną jūsų vestuvėse. Kalbam, jau kitą savaitę, žinokit, kalbėsim paskutinėje, ir kitą savaitę, gegužės 29-ąją, prieš prasidedant vasarai, paaiškės į kieno vestuves šiais metais važiuos lalūną.
0: O taip, ir vešis dovanas.
1: O čia svarbiausias, čia yra svarbiausias elementas. Ir ką dovanosim?
0: Dovanosim jums pavestuvinę kelionę. Kuponas vienavedžių kelionį keltų iš Švediją arba į Vokietiją. Dar laukia puikia dovana, čia labiau nuotakai, bet Rijunikis džiaugsis, kad nuotaka laiminga. Faktorių bairybos padovanos aukso grandinėlę apyrankę su deimanto širdelė.
1: Mm-hmm.
0: Ir dar 1000 eurų, čia gal labiau vyrui, ne? Nu, vyras, vis tiek ten ten...
1: Nu, jeigu jau deimantą atiduoda moteriai, tai 1000 eurų, nu, bet ką reiškia vyrui? Čia namams.
0: Nu, namams. Nu, bet, žinai, jeigu ten kokias plytelės tapetai, nu, ten, žinai, dar kas nors, nu, tai vis tiek vyras labiau trūpinsis.
1: Greičiausia, kad taip.
0: Nu, taip, tai 1000 eurų vertės dovanų kuponas iš Galijos galeriją, tada, vat, nu, nes ir prie vestuvės, žinai, būna gėlės moteriai, vokelis vyrui.
1: Ar dar vis neša gėlės?
0: Neša, ne? Žinai, da, klausimas yra, ar vis dar neša šakočius, žinai, tai va čia, žinai, yra keista, kad neša, bet neša irgi.
1: Irgi daro?
0: Irgi neša.
1: Ojei.
0: Ir visą laiką, žinai, pavyzdžiui, labai būna tas atvejis, kalbant apie pačias vestuves, ne, vestuvių šventę, ten jaunavečiai sukišė nemažai pinigų į saldaus stalo dekoracijas. Žinai.
1: Taip. Ir šakoti pastato.
0: Gražus saldus stalas, žinai, ir yra tetulytė arba močiutėlė, kuri turi šakoti ir, žinai, šakočio viduje įdėtas yra tas muskatinis šampanas.
1: Ai.
0: Ja, žinai. Ne proseko, ne šampaną, šompe.
1: Kaip nepataikyta, ne?
0: Ir supranti, ir tu neduok, tu dėjo pasakysi, močiutė, nu gal nereikia čia to šakočio.
2: Reikia.
0: Mm-hmm. Žinai, kiek aš vestuviu atpiršliavus esu, žinai, ten su sovyru.
1: Man atrodo, žinau, kad man labai patinka, kai gėlės irgi keičia į visokius kitokius ten variantus.
0: Nu, tai yra bilietus. Pavyzdžiui, žinai, kas yra man labai faina, kai daro renka sausų maistų ir to sausą maistą paskui veža į gyvūnų prieglaudą. Fantastika, visiškai.
1: Esu mačiusi vietoj gėlių knygas,
0: taip,
1: mačiusi, čia irgi pagalvojau, koks fainas sprendimas vietoj gėlių vyno butelis.
0: Labai gerai.
1: Nealkoholinio.
0: Nealkoholinio, aišku. Nealkoholinis romas irgi labai gerai yra.
1: Gerai, o dabar jau keliaukime mes prie vestuvinių reikalų. Turime sveikinti dar vieną jaunavedžių porą.
0: Čia kam skambinam, nuotaka, jaunikiui?
1: Jaunikiui, žinok. Šiais metais tikrai labai daug jaunikių. Skambinam Dariui, turėtų atsiliepti Darius. Jeigu atsilieps. Tai tada tikrai turim kam skambinti, patikėkit. Ačiū visiems, kurie registruojatės ir registruokitės ir toliau.
0: Dariau, laba diena.
1: Laba diena.
3: Laba diena.
1: Dariau, jūs tiesioginėme radijos stoties Lalūna eteryje.
0: Nesikeikit dabar.
1: Gerai galvokite, ką kalbate ir taip, kiek smažodžių nereikėtų, kad būtų jūsų kalboje. Dariau, kaip gyvenat?
3: Gerai, oras geras, puiku, gerai
1: gyvenam. Jo, ruošiatės vestuvėm?
3: Taip.
1: Ruošiatės. Taip rimtai ar atsipalaidavę?
3: Nu, kaip. Savų tempų, ramiai, viskas susigavimas.
0: O kada vestuvės dariau?
3: Birželio 27.
1: A jaunoji suknelę turi?
3: Turi.
1: O jaunikis kostiumą?
0: O žiedai, o šventės vieta, o dekoracijos, o saldus stalas, o fotografas, o videografas.
3: Viską turim.
0: O svečiai, o grupė, o muzikantai, o šakotis.
3: Muzikantas yra ir svečiai, o
1: aš... Nu, kaip faina. Dariau, tai aš suprantu, kad nu, vieni tik namų darbai nepadaryti, dar lalūna nepakviesta į vestuves, ar ne? Nes visa kita jau suorganizuota.
3: Nu, tai va.
0: Tai va, Dariau, ir išteisykit tą klaidą ir pakvieskit mūsų į vestuves ir mes jūs pakviesim į finalą. Pabandom?
3: Nu, pabandom.
0: Kvieskit, klausom.
3: Kviečiame birželio 27 į mūsų su žmona vestuvės Lalūnos radiją.
1: Nu, bliuks, Dariau, o jūsų jaunosios vardas koks?
3: Vilma.
1: Ir Darius. O galite išduoti paslapti, kiek metų draugaujat, kiek esat kartu?
3: 6 metai.
1: O, nu jau taip jau
0: patvirtinta.
1: Jau įtariu, kad Vilma vis klausdavo. Nu, tai Dariau, kada? Alio, Dariau.
3: Taip.
1: Aha, suvažiuojate kokį giminės balių ir visi vaikšto, visus tetulytės ir dėdės ir irgi visi pro šalį. O kada? Atsibodo atsakinėti klausimą ir nusprendėt, kad šiais metais, taip?
3: Taip.
1: Gerai, Dariau, viskas, jūs mūsų žaidimo finale, beje, ar Vilma žino, kad jūs esate užsiregistravę šitoje akcijoje?
3: Čia maža paslaptėlė, aš užsiregistravau, jinai nieko absoliučiai nežino.
1: Palaukit, o tai žino, atvažiuoja Lalūna su dovanom ir nuotaka užsiraukė ir sako, aš tai jų nekviečiau, Dariau. Jūs rizikuojat pradėti gyvenimą nuo pykčių, turit pasakyti?
3: Ne, nepyks.
1: Nu gerai, tai norit pasakyti, laimit, žodžiu, tai, kad jau Lalūna atvažiuoja jūsų vestuves ir iki galo laikysit paslaptį ir nesakysit jai, kad čia staigmena būtų?
3: Matysiu pagal
0: situaciją. Gal dar, žinokit, dėl šventos ramybės aš jums iš karto patarsiu, pasakykit, kad į finalą patekot, kad toks reikalas gali nutikti.
3: Tai,
0: kaip sakant, žinot, bus ramesnis gyvenimas ir ramesnės vestuvės. Tai nedėkit dabar telefono ragelio, dar norėsim truputėlį su jumis pakalbėti neturiu metu, o priminsime visiems, kad užsiregistruoti galite ir jūs į mūsų vestuvių akciją. Lalūna.lt yra mūsų puslapyje registracijos forma, o štai dovanų galite laimėti ir Tetelaine dovanų kuponą, kuris perkels jaunavedžius į Švediją arba į Vokietiją. Faktorių bairybos padovanos grandinėlė apyrankė su deimanto širdelėm, tai yra elegantiškas ir modernus papuošalas, kuriame dera subtilus dizainas ir simbolinė prasmė.
1: Ir žinoma, prekybos centras Helios galerija jauniesiems padovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą. Visa šitas dovanas supakavę atveš radijo stoties Lalūna programų vedėjai ir sveikins jaunuosius bei linkės amžinos meilės.
2: His mount

0: Reklama.
1: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. Autohybė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alaitnipon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į Autohybę, nes tik čia įsigiję Alaitnipon stabdžių dalių gausite Multiquip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. Autohybė.lt
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Klaipėdiečių dėmesiui. Lalūno studijoje Klaipėdos miesto meras.

0: Arvydas Vaitkus. Jūsų klausimai – miesto mero atsakymai.
1: Klausimus siūskite meras@laluna.lt arba rašykite žinutę į studiją svetainėje laluna.lt. Laidos klausykite penktadienį nuo 11 valandos.

0: Latvijoje perspėjimas dėl grėsmės oro erdvei. Teigiama, kad Lietuvai grėsmės nėra. Eteryje 12 valandos žinios. Dalyje Latvijos vėl paskelbtas perspėjimas dėl grėsmės oro erdvei. Kai kur sustabdytas traukinių eismas, pakelti NATO naikintuvai. Teigiama, kad Lietuvai grėsmės nėra. Vakar dronui pažeidus Lietuvos oro erdvę ir paskelbus oro pavojų, situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, kaip teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak politiko, oro uostui paruošti žinutės keleiviams užtruko tiek, kiek tęsėsi visas įspėjimas. Tuo metu transporto kompetencijų agentūrai vedant žmonės į saugią vietą, paaiškėjo, kad jos yra užkrautos ir paverstos sandėliais. Ministras žada sudaryti tyrimų komisiją, kurį įvertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą pavojų. Be kita ko, Taminskas teigia, kad ne visa kritinė infrastruktūra yra apsaugota antidroninėmis sistemomis. Siekiama, kad kuo greičiau jas turėtų šalies oro uostai. Gyventojų laukia naujovė. Lietuvos draudimas skelbė, kad nuo vasaros siūlys apsidrausti savo turtą nuo karinių dronų sukeliamos žalos. Tęsiantis konfliktui artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms kuro kainoms, finansų ministras teigė, jog dizelino akcizo sumažinimas nebuvo labai taikli priemonė suvaldyti šią krizę. Todėl toliau ruošiamos tikslinės priemonės. Pasak Kristupo Vaitekūno, sunkumų patiriančiam verslui bus siūloma pagalba apyvartinėms lėšoms, taip pat eksporto garantijos. Ministras pridūrė, kad Lenkijai apmokestinus energetikos įmonių viršpelnius, Lietuva tikrai galėtų pasiekti šiuo pavyzdžiu. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskirstė beveik 12,5 milijono eurų 12 kelių infrastruktūros projektų šalyje. Didžiausia suma, daugiau kaip 3 milijonai eurų, skirta trims Klaipėdos miesto projektams LES teritorijoje. Lipkių sankryžos jungiamųjų kelių rekonstrukcijai, Retainio gatvės statybai ir Švepelių sankryžos rekonstrukcijai. Šie projektai orientuoti į geresnį pramonės teritorijų pasiekiamumą ir efektyvesnį transporto srautų valdymą. Vilniaus apygardos teismas paskelbė nuosprendį buvusiam kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui. Jis pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Skirta 20 tūkstančių eurų bauda ir 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Šis nuosprendis dar gali būti skundžiamas. Rupšys buvo teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo savo 2 dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkstančius eurų. Liberalų sąjūdžio Klaipėdos skyrius išsirinko savo kandidatą artėjantiems Klaipėdos mero rinkimams, juo tapo skyriaus pirmininkas Artūr Truš. Vos pasibaigus brangiam šildymui, šilumos tiekėjai pradėjo pasiruošimą kitam šildymo sezonui. Bendrovės Klaipėdos energija vadovas Rolandas Baltuonis prognozuoja, kad šilumos kaina gali būti mažiausiai 10 dalių brangesnė.
1: Įmonė investuoja tikrai pakankamai nemažai šiandieną, kad tinklas būtų patikimas ir būtų užtikrinamas patikimas šilumos tiekimas, ką parodė šių metų sausio ir vasario mėnesį, kurie buvo tikrai labai šalti. Visi vartotojai gavo kokybišką paslaugą

0: Šiandieną sunku yra įvertinti, kokia bus kaina biokūro ateinančią šildymo sezoną. Mes darom viską, kad nusipirkti iš anksto pigesnę kainą, bet šiandieną galiu pasakyti, kad kainos tendencija yra žymiai aukštesnė negu prieš metus. Dujų kaina šiandieną rinkoje taipogi yra ženkliai didesnė, tai šilumos kaina kažkiek tai didės. Gal 10-20% ribose.
1: Jungtinių valstijų technologijų bendrovėje Meta prasidėjo atleidimai. Iš viso ketinama atleisti maždaug 8 tūkstančius, apie 10% visų pasaulinių darbuotojų. Vienas iš bendrovės įkūrėjų Markas Zuckerbergas siekia nukreipti išteklius į ambicingą dirbtinio intelekto programą.
2: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių tiekėjas Drūtslaiktis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms. O perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forš nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtslaiktis, Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete. Drūtslaiktis.lt.
1: Iki pavakario mažai debesuota bus iki 19 šilumos, penktadienio naktį Uostamiestyje galimas rūkas, dienos metu saulėta. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9, temperatūra naktį 9-11, dieną 13-15 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18, plus 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12 valandų netrukus 5 minutės.

0: Muilo burbulas ar alalūnus eteryje ir mes esame pasiruošę pamaitinti pačius ištikimiausius mūsų klausytojus.
1: Maitinsim?
0: Aišku.
1: O gal patys suvalgom?
0: Ne, aš jau pavalgęs.
1: Ir aš ką tik pavalgiau.
0: Nu, tai mes sotus esame.
1: Tai mes sotus laimingi, o kai sotus ir laimingas, tai gali lengva ranka atiduoti dovaną. Ledo, ne? Mm-hmm. Aš ne, aš kimstu, žinok, negaliu.
0: Žinai, kokio aš norėčiau? Aš norėčiau ten tų, kur būna Snickersai, Bounty arba Marsas ir būna ledų formos.
1: Aha, žinau.
0: Žiauri gerai.
1: Jeigu aš dabar galėčiau valgyti ledų, žinai, kokio norėčiau? Minkštų. Nu, tų, kur iš aparato to.
0: Nu.
1: Bet esu girdėjusi, kad tie ledai skanus, bet nereikia matyti, kaip jie gaminami ir jokių būdų nereikia žiūrėti į vidų, kas ten yra viduje, iš kur ten tie ledai pilasi, nes sako... Greičiausiai, kad nebenorėtumėt tų ledų, jei pamatytumėt, kas yra viduj.
0: Nu, va, dabar žinai, kas yra, kai pasakai, kad nežiūrėkit, neskaitykit, va, dabar tas bus padaryta.
1: Nu, jeigu turit galimybę, pavyzdžiui, perkat minkštus ledus ir sako, to galit parodyti, kas ten, va, viduj yra. Jeigu pardavėjas bus mielas širdingas ir parodys, tai labai džiaugiuosi už jūs, bet jeigu sakys, ne, negalima, tai gal ir nevalgykit ten tų ledų, nes, nu, nes... Aš galėčiau pratesti šitą kalbą, bet gal neskanu bus, žinai,
0: žinok,
1: nes 12 valanda pietų metas.
0: Valykit čia burekus, jie yra gaminami vietoj, jūs matysit,
1: aišku.
0: Kaip jie yra gaminami. Viską, kas yra dedama į vidų, jūs irgi matysit. Gimsta vau skonis. Čia burekai šviežus, gaminami rankom, kiekvienas kasnis džiugina traškumu ir skaniu įdaru. Skamba gardžiai, apsilankykit, vau čia burekinė, Šilutės plentas 35, šalia prekybos centras Banginis. Ir būtinai pasimkite čiabureką ir kavos podelį dabar eteryje, taip. Jeigu veiksite mūsų žaidimą muilo burbulas.
1: Taip, netrukus radio eteryje jūs išgirsite tris teiginius, tris antraštės nuskambės radio eteryje lalūnos ir jūs turite paklausę pagalvoti, kurioje vietoje čia yra melas. Jei atrandate melą, nujungiat savo vidinį melo detektorių, surandat melą, sprogdinam muilo burbulą ir kviečiam jūs valgyti čiabureko ir gerti kavos, jeigu tai padarote teisingai.
0: 390-800. Laukiam. Pirmo, vėl, bet yra, supranti, kažką nori paleisti ant mėsos.
1: Kuria prasme? Ai, kad visi išgirs, ne? Nu gerai, pirmam pagelbėsim.
0: Jo, pirmam pagelbėsim, pažad. Sveiki.
1: Labadiena.
0: Pabėgo.
1: Ane? Gerai, skambinkit drąsiai. Pirmas, žinai ką, pirmas gali spėti du kartus. Nu, dieva, tai jeigu suklys, taip, nu, palengvinam situaciją, nes, žinai, visi gudrus laukti, kol pirmam nepasiseks, dar žiūrėk, gal ir antram nepasiseks, o tada imsiu ir pagriepsiu tą čiabureką. Ne, ne, ne. Pirmas žmogus prisiskambinęs ir išklausęs trijų teiginių gali spėti du kartus.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Gražina.
0: Gražina. Paklausom. Išplėstinėme Lietuvos rinktinės sąraše yra ir trys NBA žaidžiantys lietuviai. Neapsikentė užsieniečių nusikaltimų, Tailandas trumpina bevizį režimą turistams. Humoristas Raimundas Šilanskas skiriasi su žmona. Kur muilo burbulas?
2: Šilanskas skiriasi su žmona.
1: Šaunuolė, jums nereikia net antro bandymo ir antro varianto. Taip, Vilišė paėmė ir sugalvojo. Ir...
0: Išskirt Šilanską.
1: Taip, viskas ten gerai. Ir čia buvo tas muilo burbulas, kurį jūs susprogdinote laiku ir vietoje. Keliausiai čia burekinė, ne bet kokia, o wow. Šilutės plenta 35, valgyti skaniųjų čia burekų. Tobulai traškus sultingas įdaras. Čia kalbu apie wow čia bureką. Įdarytas kiauliena, pagardintas juodaisiais pipirais, druska, kvapniai svogūno kubeliais. Meniu rasite ir čia burėka naujoka su vištiena, kuriame sultingas vištienos įdaras susitinka su traškė auksinė plutelė. Valgiau šitą su vištiena. Neįtikėtinai skanus. Jeigu mėgstate sūrį, tai tuomet rinkite čia burėka su mozzarella, pagardintas druska, petražolėmis. Naujiena čia burėka su 12 mėnesių brandintų džiugo sūriu. Traškė auksinė plutelė iš išorės, o viduje tirpstantis ir tystantis sodrus sūris ir jos skonis.
0: Negalite išsirinkti, rinkitės mix čia burėka, ten susijungia kiaulienos ir mozzarella skoniai. Vau, čia burekiniai jūsų laukia adresu Šilutės plente 35 Klaipėda. Visi čia burekai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje. Vau, čia burekinė vieta, kur užsukęs ir paragavęs įsimylė.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Studijų pasirinkimas prasideda šiandien. Klaipėdos universiteto iš ankstinis priėmimas vyksta iki gegužės 29 dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau ku.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Klaipėdiečiai už Neptūną. Hei, hei. Lemiamos Klaipėdos Neptūno kovos jau čia pat. Gegužės 21 dieną, 18 valandą, 30 minučių. Uostamiesčio komanda stoja į pirmąją ketvirtfinalio dvikovą su Gargždų komanda. Arenoje bus tikrai karšta, tad nedvejok ir prisijung prie mėlynai baltų armijos. Bilietus platina kakava.lt.

0: Iki pavakario mažai debesuota, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę ir bus iki 19 laipsnių šilumos. Kaip gerai yra šiandien?
1: Labai gerai. Rytoj gal bus mažiau gerai. Ir mažiau gerai bus visą savaitę į priekį, bent jau tom iš ankstinėmis prognozėmis, todėl kad rytoj dar, žinai, iki 15, dar šeštadienį iki 15, sekmadienį 14 ir paskui ten jau 12, bet gal dar pasikeis. Dar
0: aš kritulių nematau, žinok.
1: Kritulių nėra.
0: Nu, tai gerai, saulė švies, bet jau.
1: Nu, žinai, bet šiandien jau, pavyzdžiui, važiuoju į darbą, žiūriu automobilį, cisterną tokią stovį, galvoju, kas čia vyksta, laisto, žinok, gėlynus, nes dabar Klaipėdoje matei, kiek tulpių yra pražydusių, gėlių gražių. Tai va, laistimo darbai vyksta, mes džiaugiamės, kad lietaus nėra, gamta gal ir nelabai džiaugiasi ir prasidėjo laistimo darbai mieste.
2: Bet žinok, žemelį reikėjo.
1: Bet šiandien dar irgi jau pienės visos nušienautos, nupjautos, nu tiesa, jau tokios pakankamai didelis buvo užaugus. Bet šis ketvirtadienis man pasirodė ta diena, žinai, kur lietuvių liaudės išmintis byloja, darbymetyje ir akmuo krūta. Visur aplinkui tik tai kažkas pjauna, kažkas laisto, kažkas gatvės remontuoja. Nu smagu, pavasarį smagu, gražinasi miestas, o rytoj penktadienį, žinokite, bus gera diena. Diena bus daug saulės, vėjas vakarų, pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį bus apie 9-11, rytoj dienos metu nuo 13 iki 15 laipsnių. Šilumos.
0: Aš vis dar noriu kavos su ledais.
1: Ir ką?
0: Gal tu, Vaida, kažką dėl to galėtum padaryti?
1: Kavos.
0: Supratau.

0: Atvirai, vakar buvau persisiuntęs ir tą kaip naujienlaiškį tokį, bet, nu, apsilankęs Solarinos puslapį ir pasižiūrėjau, žinai, kainos, komplektacijos. Kokios.
1: Vilius matavosi Toyota RAV4.
0: Aš matavausi Toyota RAV4, tiesa, tai dariau virtualiai.
1: Nu, jau ten, žodžiu, kūrė planą, kur čia dabar senąjį automobilį reikės padėti ir kaip čia dabar tą naująjį reikės paimti, ar ne?
0: Taip, kadangi Solarinui dirba jau mano vienas bičiulis.
1: O!
0: Taip, tai tadų rinkėjimai. Tai labai tikiuosi, kad jis suderins viską, kad aš galėčiau turėti Toyota RAV4 hibridą.
1: Mums iš tikrųjų labai smagu pranešti, kad ilgai laukti naujos eros Toyota RAV4 hibridai jau pasiekė Toyota saloną Klaipėdoje. Jeigu ir jūs laukite, atvykite, susipažinkite, išskirtinis dizainas, technologijos išmaniosios, nes jau kalbame apie automobilį iš Japonijos. Visi naujos eros modelio privalumai bandomajam važiavimui registruoti galite svetainėje solorina.lt.
0: RAV4 dabar dar tobulesnė ir saugesnė vairavimo patirtis įgaliotas Toyota atstovas Klaipėdoje Solarina, Tilžės gatvė 62.

0: Reklama.
1: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
2: O dieve, stebuklas!
3: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
4: Pro Bro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
5: Skauda numerą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
6: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos ventė be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
7: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
8: Radijo stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
7: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.

0: Aš jau mačiau pas Vaidą sukrauti lagaminai jos kabinete. Ir jau rytoj nuo 15 valandos tiesioginė radio stoties Lalūno transliacija iš Jėkų radio muziejaus. Nepamiršot apie tai. Jeigu nepamiršot, labai gerai. Jeigu dar negirdėjot, mes norime jums apie tai papasakoti, o kitiems priminti.
1: Taip, ir dar turėsim dovanų ir dovaną norėsime padovanoti vienam radijo klausytojui, nes turime klausimą, į kurį aš kažkaip tikiuosi tikrai turėsite jūs atsakymą. Bet dar be to, kad radijo stotis Lalūna iškeliauja rytoj po 15 valandos į Jėkus, tai mes ten turėsim savo vietą ir, žodžiu, vyks tiesioginė radijo transliacija, bet tikrai visus kviečiame daugybę edukacijų. Galim pakalbėti apie jas. Pavyzdžiui, Morzės kodas iššifruok žinutę. Edukacijos metu dalyviai susipažins su Morzės abėcėlė, mokysis su iššifruoti žinutės, garso laboratorija, bus galima pasiklausyti senų muzikos įrašų, patrinėsite įvairiausius buities rakandus, skambesius, galėsite įrašyti audio palinkėjimą Jėkų radio stočiai, keramikos užsiėmimas, medalį galėsite pagaminti Jėkų radio stoties gimtadieniui ir dar...
0: Lego konstruktoriai.
1: Taip, taip. Visi mėgėjai Lego galės susirinkti ir išbandyti savo jėgas statant radio aparatų ir antenų modelius. Dar ekskursijos po Jėkų radio stotį su gide 16.30 ir 17.30. Visa tai todėl, kad visa Europa šį savaitgalį švenčia dar ir muziejų naktis. Tai yra dienos, savaitgalio dienos, kuomet muziejai kviečia apsilankyti, dovanoja viską nemokamai. Apsilankykite, kada kitą kartą tokią progą turėsite. O beje, tie, kurie liksite prie radio imtuvų, tai galim pažadėti, kad bus pakalbinta garsioji teta Beta, Bernadeta Lukošiūtė Stankevičienė.
0: Ta tikrai žinot.
1: Taip, ir dar mes galim pažadėti, kad nuo 18 valandos jau ten prie Jėkų radio stoties prasidės linksmybės, dovanos, prizai, o nuo 19 dar ir gyvo garso grupė Ritmas kitaip, kad pajustumėte gerą ritmą ir su gerais ritmais keliautumėte į savaitgalį.
0: Tai o dabar
1: penktadienis bus.
0: Turim jums dovanų. Ką dovanosim, Maida?
1: Dovanosime Jėkų, tiksliau Gargždų krašto muziejaus dovanas.
0: Okay.
1: Viskas supakuota, surušiuota, mačiau maišelėje. Kas tiksliai, žinok, nepasakysiu.
0: Taip, pasisteigmena.
1: Sakykim, kad staigmena.
0: Nu, maišelis didelis, dovanų viduje yra. Taip. Nu, taip, gausiu dovanų.
1: Turime klausimą. Kokį jubiliejų šiemet mini Klaipėdos radiofono stoties pastatas ir, nu, pati ta radiofono radio stotis?
0: Taip.
1: Tai kiek metų?
0: Kiek metukų sukaksėjo su... Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Alio.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Daiva.
0: Daiva,
1: jūs taip tyliai, lyg būtumėt iš apkasų. Jūs gal kokioj priedangoj?
2: Ne, man truputėlį kiti reikalai gerklė. Truputėlį
1: skaudą.
0: Jūs su ta skaudančia gerklė ir tuo balsu galėtume drąsiai skaityti pasakas. Gerai. Ar galit pasakyti, kartą gyveno...
1: Vėliau.
0: Mama ir septyni ožiukai.
1: Nori, kad pasakas sektų mūsų klausytoje? Bet jeigu balsas prikimės, tai skauda, žinau, kalbėti. Nekankink.
0: Nu, Vaida, nu kam tu atsakinėjai už kitą žmogų? Ar galit pasakyti?
2: Tai dabar turėčiau pradėti kaip ir pasakas. Taip, taip, taip. Vieną kartą gyveno... kas gyveno?
0: Na, ir septyni ožiukai.
2: Vieną kartą gyveno mama ir septyni ožiukai.
0: Va. Tai? O tu sakai, negali. Tai labai tik. Jūs, kadangi bus kalbinama teta beta, jūs galėtum būti kita teta alfa.
1: Oi. Alfa ir beta, ne? Dvi.
2: Labai malonu.
1: Gerai. O dabar jūs paskambinote turbūt atsakyti klausimą, ar ne?
0: Apie, dar klausimą.
1: Apie tą jubiliejų. Nu tokie, vis tiek nuliukas pabaigoje. Tai kiek metų radiofonui, pačiam pastatui ir pačiai radio stočiai?
2: O mes turim kažkokius variantus?
1: Ne, čia be variantų.
0: Gal sakykite 90 ir pataikys.
2: Tai 90 bandykim tada.
0: O!
2: Ir man pasisekė.
0: Kaip netikėta, iš kur žinojot?
1: Aš nesupratau, kas čia ką tik įvyko, ką? Kas čia per flirtas vyksta radio eteryje? Nu taip, Jakų radio stočiai 90. Nežinau, Viliau, kaip jūs šią tą dovaną dalinsite.
0: Aš žinau, kad atiduosiu už gražią pasakas pradžią.
1: Gerai.
0: Ir kai reikės paslaugų iš jūsų skaityti Lalūnus eteryje pasakas, galbūt sugražinsime rubriką pagrindiniotas valandos.
1: Gerai, viskas susitarėm. Būtumai. Ačiū jums labai už skambutį, linkime geros dienos.
2: Ačiū.
1: O penktadienį rytoj nuo 15 valandos iki pat 20. Laukiam visų Jakuose radijo stotyje, kuri mini 90-ąjį gimtadienį. Tiksliau minėtų, jeigu būtų, kadangi nebėra, tai pačvesime muziejuje šitos radijo stoties gimtadienį.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
2: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30 procentų. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10 procentų. Novas Lipčių žiniams net 50 procentų nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
3: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.

0: bangos. Teatrališkasis, neįtikėtino ir unikalaus balso savininkas Adamas Lambertas Lalūnos eteryje pristato savo naujausią provokuojantį ir nenumaldomą energiją pulsuojantį kūrinį Eat You Alive. Daina pasižymi kiek tamsesniu, glam rock įkveptu ir sunkiais bosais paremtu elektroniniu skambesiu, kuris tiesiog tobulai atskleidžia atlikėjo vokalinį meistriškumą ir charizmą. Po ilgų ir be galo sėkmingų pasaulinių gastrolių su legendinė grupė Queen, Adamas grįžta prie savo solinės karjeros, žadėdamas ištikimiems gerbėjams dar daugiau drąsių muzikinių eksperimentų ir vizualinių sprendimų. Eat You Alive tai daina apie visišką atsidavimą akimirkai, aistrą ir tą plėšrų jausmą, kai puikiai žinai, ko nori iš gyvenimo ir nebijai to pasimti. Kviečiame balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Adam Lambert, Eat You Alive.

0: laivai su branduoliniu ginklu įplaukti negalės. Teigia, kad minimali alga turėtų augti nuosaikiau. Klaipėdoje 13 valandų, čia Lalūno žinios. Laba diena. Rytinėje Latvijos dalyje šįryt vėl paskelbtas oro pavojus. Kai kur buvo sustabdytas traukinių eismas, pakelti NATO naikintuvai. Teigiama, kad Lietuvai grėsmės kol kas nebuvo. Seimas palaikė prezidento veto balsuotą, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti Lietuvą kol kas bus draudžiama. Finansų ministras pareiškė, kad minimalus mėnesinis atlyginimas ateityje turėtų augti nuosaikiau. Jo teigimu, šalies ekonomika auga, tad ir minimali alga turėtų toliau didėti. Tačiau mažesnių procentų nei iki šiol. Dabar dėl to vyksta derybos trišalėje taryboje. Seimas įpareigoja visus darbdavius teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį, tai jie privalės daryti ne nuo birželio, o nuo sausio. Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad investicinę sąskaitą deklaruoti liko mažiau nei 2 savaites, tai padaryti reikia iki birželio 1-osios. Ryšių reguliavimo tarnyba skelbia, kad pernai Lietuvoje geležinkeliais buvo pervežta daugiausia keleivių per pastarąjį 10-metį. O krovinių vežimo apimtys toliau mažėja, nes geležinkelių vežėjams sunku konkuruoti su kelių transportu. Neseniai Seimą grįžusi Vilija Targamadzė palieka demokratų frakciją vardan Lietuvos. Politikės teigimu tokį sprendimą lėmė tai, jog demokratai neužtikrino jai vietos Seimo švietimo ir mokslo komitete, nors tai esą buvo žadėta. Politikė svarsto reiti dirbti į mišrę Seimo narių grupę ar į vieną iš valdančiųjų frakcijų. Atsiradęs kranas šalia istorinio Klaipėdos pašto Liepų gatvėje suteikė vilčių, kad statinys pagaliau bus tvarkomas. Visgi paaiškėjo, kad vyksta tik kosmetinis remontas, šalinamos avarinės būklės plytos, kad netyčia nenukristų ant praeivių. Lėšos šio kultūros paminklų kapitaliniam sutvarkymui kol kas nenumatytos. Per pastaruosius 30 metų Lietuvos vaikų fizinis pajėgumas ir aktyvumas sparčiai blogėja. Sporto universitetų tyrimų duomenimis jų ištvermė sumažėjo beveik per pusę. 4 iš 10 moksleivių skundžiasi dideliu psichologiniu stresu. Pasak universiteto atstovės Brigitos Mėžienės, tai lemia ir per mažas fizinis aktyvumas.
1: 15% mokinių fiziškai aktyvus bent 1 valandą per dieną arba 7 valandas per savaitę. 66% lanko kažkokius tai sporto būrelius, bet greičiausiai kokių 2 kartų per savaitę neprisideda tiek, kad būtų pakankamo to fizinio aktyvumo. Turime dar fizinio ugdymo pamokas. 2-3 per savaitę. Tai mūsų tyrimas parodė, kad daugiau negu 1/4 mokinių bent kartą per savaitę praleidžia tas fizinio ugdymo pamokas. Labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad fizinis aktyvumas yra ir vaistas psichikos sveikatai gerinti. Tai valstybinių požiūrių fizinis ugdymas, tiesiog esminis rodiklis išlaidos sveikatos priežiūrai ateityje, todėl kad dabar mes turime tokią situaciją. Tai keisti požiūrį į fizinį aktyvumą, į fizinį ugdymą, kad tai būtų nacionalinis prioritetas. Tas fizinis aktyvumas yra kaip valiuta, kuriam mes kaupiame, palūkanas atiduoda po kažkiek tai laiko, ir tai jeigu dabar tie mokiniai bus fiziškai aktyvus, tai sugrįž ir asmeninė nauda, ir valstybei nauda ateityje.
0: Apie orus iki pavakarį mažai debesuota, vėjas šiandien vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Artimiausią naktį Klaipėdoje galimas rūkas, dienos metu saulėta. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9.

žmonių. Temperatūra naktį 9-11, dieną 13-15 šilumos. Dabar plus 18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienos portale 15 min. 13:04.

0: Aš tau turiu klausimą.
1: Taip, klausau.
0: Ar tu atsimeni, buvo toks serialas A komanda?
1: Kažką atsimenu, bet dabar galvoju, A komanda, o kas toje komandoje?
0: Ten 5 tokie vyrukai buvo, bet vienas jų buvo ponas T. Mr. T. Toks buvo su afro šuku, nu ne afro, toks kaip ežiuku tokiu.
1: Nu taip, taip.
0: Ir su daug grandėlių. Tai jis šiandien švenčia savo gimtadienį.
1: Labai raumeningas.
0: 74 metai.
1: Nu jau dabar,
0: ponui tie.
1: Dabar taip nebeatrodo.
0: Taip pat atrodo, žinok.
1: Eik.
0: Taip pat gerai atrodo.
1: Eik jau.
0: Nerealiai atrodo, ponas tie.
1: Nu gerai, pasidžiaukim, kad puikiai atrodo. Kas dar švenčia gimtadienius?
0: Dar Gotye atlikėjas.
1: Ai.
0: Tas, kur somebody that I used to know.
1: Ai, ne, kitas. Take me to church. Hozier. O ten Gotier, Hozier.
0: Gotier. Gotier yra padangų kompanija. Čia Gotier.
1: Gotier, suprantu. Nu, gerai, suprantu, kad švesti kaip ir turim ką, bet, žinot, šitie vyrukai įvardyti, tai už jūrų marių. Nei paskambinsi, nei ranką paspausi, nei linkėjimų perduosi.
0: Mes su ponu tėvus rašom stabiliai.
1: Šaunuoliai.
0: Jis klausia, kaip man sportė sekasi.
1: A ne? Jis neklausia, kur tavo raumenis. Pažiūrėk į maniškius.
0: Neklausia, nes mat.
1: Kaip?
0: Raumenis mato. Nėra ten.
1: Ar mato tavo raumenis? Nu, eik, parodyk savo bickę.
0: Vaida.
1: Nu, parodyk.
0: Nu, va.
1: Nieko nesimato.
0: Tu savo parodyk.
1: Žiek.
0: Aik tu savo.
1: Viščiuko raumenis, matai kokie?
0: Eina, savo, su tokiais bicepsais gali traiškyti skarbonkės.
1: Norėčiau mokėti traiškyti arbūzus.
0: Esu matęs moterį traiškinčią arbūzą, arbūzus tiesa, tai nebuvo su bicepsu.
1: Nu ir aš esu mačiusi.
0: Tavo, matai?
1: Kita vieta ten traiškė. Gerai, 390-800 mūsų studijos telefonas. Parašykite mums, paskambinkite mums. Jeigu turite ką pasveikinti, gegužės 21 gimusi, norime labai į gimtadienį, norim perduoti linkėjimus, norim apsikabinti, pasibučiuoti. Tik nežinom, ką reikėtų apkabinti ir pabučiuoti.
0: Aš jau esu labai laimingas, aš jau suvalgiau ledų, kokių norėjau ir geriu kavutę. Tai vat, noriu pasidalinti džiaugsmu ir su kitais.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99 €. Už 140 gramų piknik sūrio lasdelių tik 1,59 €. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Gegužės 22-23 dienomis teatro aikštėje vyks tarptautinis festivalis Tautinių kultūrų diena. Net 20 tautų pristatys savo kultūrą ir paveldą. Taip pat laukia amatų ir skonių mugės bei koncertai. Ateikite pamatyti, išgirsti, paragauti, paliesti ir susipažinti.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite

0: pagal užsakymą.
1: Ačiū už laiškus skambučius, o dabar keliausim pas vaikus.
2: Va, pas vaikus? Taip. Pas kokius vaikus? Ar tik ne į darželį kokį?
1: Ne, ne į darželį.
2: Ne
1: į mokyklėlę, jeigu ne pamokos.
2: Gerai, skambiname Inetai, turime pasveikinti Inetą su gimimo diena. Inetą norėjo pasveikinti tėveliai gimtadienio proga.
1: Ar būtų palokė lėraštis į Rygą, saldainių fabriką?
2: Mhm.
1: Dar aš atsimenėjai lėrašius tas vaikiškos, aš kažkokį atsimenu būdavo, kad vitaminas A ir B, o geriausias tai C, C.
2: Vaiktu.
1: Nu, kažkoks toks dar
2: būdavo. Mano ratai buvo du, ne batai.
1: Ratai tu. Mano ratai buvo du, tai festivalį naudojo. Vienas dingo, nerandu.
2: Ai, dar aš žinai kokį, aš turėjau dviratuką, vienas ratas nesisuko, per kiemelį važiavau, 5 zuikius pagavau.
1: O, dar tas man.
2: Dar kokį gražą žinau.
1: Šitą
2: mokėjau aš, paskui mokiau savo vaikus. Ta mamytė, ta mama susiraukė bardama ir aukšlelių ant kaktos jai daugėja nuolatos. Žinai, gal patrinti lapais mėtų, kad aukšlelių nedaugėtų. Gal nupirkti aspirino? Ne. Broliukas vaistą žino. Jei mamytė...
1: Jei vaikų... galva, tėvelis vaistą žino.
2: Jei vaikučiai geri auks, mamos niekad nesirauks. Va. Va, kiek gražių eilėrašių prisiminėm vaikiškų. Gal ir jūs kokį pamenat, ką? Parašykit žinutę į studiją, mielai paskaitysim, ane? Bet mes neprisiskambinom, Inetai.
1: Ne, neprisiskambinom, bet į linkėjimus mes teksim čia.
2: Mes jau užkalbėjom.
1: Mes už tą eilėrašį nemažai padeklamavom.
2: Ineta, jei girdėjot visi eilėrašiai, kurie skambėjo radio eteryje, vien tik jums.
1: Jo, visi patys gražiausi. Vaikiškiausia, nuoširdžiausia.
2: Daug daina.
1: Nu, aš dar noriu priminti apie eilėrašius. Parašykit.
2: O kokį dar žinai eilėraštį?
1: Būdavo tindirindiriuška, kas tam iškėtriuška.
2: O taip, taip.
1: Dar,
2: nu, iš mokyklinio repertuaro, žinai, ir vieną kart pavasarį tu vėl atjosi drąsiai. O mylimas pavasarį, manęs jau neberas. Žinai tą? Nu, čia ta,
1: žinau.
2: Rašytoja, kur kontroversiškai vertinama, žinai, nežinau dabar, ar Salomėja nėri galima.
1: Cituoti eteryje?
2: Bet man tai yra vienas gražiausių eilėrašių.
1: Nu, žinai, ten žmogų vertinė kaip noriu, eilės gražius.
2: Sulaikęs juodberis, taiga į žemę pažiūrėsi ir žemė taps žiedais balta. Aš diemmedžių žydėsiu. O apie trakų pilį prisimeni?
1: Aš jau dabar pradedu galvoti, dirbu savaitę ir su Jackaite.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: Klaipėdoje.
1: Na, iki pavakario mažai debesuota, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę ir bus iki 19 laipsnių šilumos. Jau galim kondicionierių jungti?
2: Ne, dar nereikia.
1: Gerai, baigt. Ne.
2: Ne, šiandien mes tikrai jo nejungsim, nes man gerklė skauda.
3: Šiandien ledų nevalgysi, man skauda gerklę. Šiandien kondicionierius nejungsi, man skauda gerklę.
2: Visa Klaipėda žino dabar, žinai.
3: Šiandien nesibučiuosim skauda galvą.
2: Nu, dar, ką nors
3: dar. Ką dar šiandien darysim, ką dar skauda?
2: Niekur neįsim šiandien ir nieko nedarysim, nes man skauda gerklę.
3: Kaip
2: jokinga. Ne, bet žinok, nu, kondicionierius yra tas dalykas, kuris gali pabloginti tik tai situaciją. Tai,
3: skaudės gerklį ilgiau.
2: Skaudės gerklį ilgiau. Bet žinokit, kas sugrįžta iš lauko, bet ketvirtadienis, ar ne, visi sako, koks oras fantastiškas, kaip šilta laukė.
1: Mes buvom su Antanui pirkt ledų.
2: Irgi šilta, ne?
1: Nupirkom ledų, vat kolegiam irgi sakė, vaikit, pasimkit ledų.
2: Aha.
1: Antanui, bet Antanas tai išsirinko iš 4 šaldytuvų.
2: Tai tikrai šilta, džiaukimės tuo, todėl kad penktadienį jau bus šiek tiek vėsiau, bet kas džiugina, tai kad saulės bus daug. Tikrai, ko saulės tai norim, nes ten, kur saulė šviečia ir vėjas neužpučia, žiūrėkit, galim džiaugtis tikrai tokia jau galinga, beveik vasariška šiluma. Penktadienio naktį Klaipėdoje galimas rūkas, dienos metu bus daug saulės, vėjas vakarų, pietvakarių, 3-9 metrų per sekundę, naktį temperatūra 9-11, rytoj dieną 13-15.

0: Ir paplaukit neinam, nes tau gerklę skauda.
1: Ne, ne, jau plaukti, tai visada žinok.
0: A ne, čia jau gerklė neskauda.
1: Nors aš, žinai, nesu vandens fanė,
0: nu, ne.
1: Bet, nu, laivas, tai tu esi ant laivo, tu ne, ne vandenį.
0: Nu taip,
1: ne?
0: Nu taip.
1: Tai šį šeštadienį mes norime pakviesti jūs leistis į lengvą ir atpalaiduojančią išvyką Kuršių Mariomis su laivu Forelė. Iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo Forelė išplaukė 10.30, į Juodkrantę atvyksta 12.30 ir tuomet Juodkrantėje jūsų lauks ne 3,5 valandos laisvo laiko pasivaikščiojimams, pietums, pažinčiai su žinomomis vietomis ir Raganų kalną galite užlipti, Gintaro įlanką galite aplankyti. Pagrindinis akcentas visiems keleiviams plaukiantiems šiuo maršrutu yra dovanojamas papildomas plaukimas link mirusių kopų.
0: Kaip faina, 14 valandą išvykimas ekskursijai link mirusių kopų. Svarbu žinoti, jog ekskursija vyksta be išlipimų, mirusių kopų teritorija išlipti yra draudžiama. Grįžimas į Klaipėdą, 18 valandą, štai jums visas dienos planetas. Taip pat yra galimybė keliauti su dviračiais, jūs galite pasimti laivą arba atvykti dviračiu iš Klaipėdos, o grįžti laivu atgal. Daugiau informacijos forelė.lt internetiniam puslapį, apsilankykit.

0: Reklama.
1: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestočio gatvė 1A, Klaipėda.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio 500 gramų žalių vynogių be sėklų tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik euras 79. Lidl verta.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
4: Šeštadienio vakarais Lagūnos eterį.

0: Svarbi informacija, jeigu nenorit, nes aš kiek žinau, trikojai, pavyzdžiui, savo vestuvių neorganizuoja ir jiems ten vokelį dėti nereikia. Tai nuo banginio žiedo į Baltijos perspektyvą važiavus stovi trys kojos, kurios renka savo vestuvinį dovanai.
1: Nu ką, labai džiaugiamės. Aš skaitau, žinok, tokį pranešimą.
0: Greitis mieste 50, prisiminkit.
1: Taip, apskritai, pastebėkite, ne, atšylo, jūs į lauką ir trikoja į grinuorų irgi pakvėpuoti, bet jie maža to, kad kvėpuoja, tai dar ir žodžiu, skaudžiai baudžia.
0: Ne tik kvėpuoja, bet ir skalpuoja.
1: Taip, tai būkite atidus ir prisiminkite leistiną greitį. Kadangi jau tu, žinai, prabilai apie trikojį, tai aš irgi tokią informaciją turiu. Vakar, žinai, vietinė didžioji lietuviškoji radijos stotis, sako, truputėlį susifeilino eteryje Vilniuje ypač, kai buvo paskelbtas tas raudonas pavojaus signalas.
0: Alarmas.
1: Taip, ir ten sugrojo, žinai, šitą Frenko Sinatro
0: And
1: dainą.
0: Tai
1: aš tau noriu papasakoti, kad iš tikrųjų antradienį susifeilino Jungtinėje karalystėje viena radijos stotis.
0: Atie.
1: Pasirodo, kad jie per klaidą paskelbė apie tariamą Karolio III mirtį. Sakoma, kad šis netikėtas eterio incidentas šokiravo klausytojus, netrukus po to eteryje stojo tyla, o paskui, kaip vėliau paaiškėjo ir kaip prisipažino radijos stoties vadovai, kad taip nutiko dėl kompiuterinės klaidos, žodžiu, įprastos programos buvo netikėtai nutrauktos, o laidų vedėjai pranešė, kad transliacijos stabdomos po 77 monarcho mirties. Nes pasirodo, kad Didžiosios Britanijos radijos stotis turi vadinamąjį monarcho mirties protokolą ir jis buvo netyčia aktyvuotas toje radijos stotyje. Tai va, kokių tik nutikimų nenutinka šiame pasaulyje.
0: Nesusifeilinkit jūs ir nepraleiskite progos užsiregistruoti, jeigu šią vasarą švenčiat vestuves. Nes tikrai bus feilas, jeigu nelaimėsit dovanų arba jeigu praleisite progą laimėti tokias dovanas. Kalbam apie prekybos centrą Helios galeriją, kuris vienas mūsų vestuvių su Laluno partnerių ir bei draugų. Jie padovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą, kurį nauja šeima galės panaudoti savo namų lizderiui.
1: Taip, pasinaudokite galimybę apsilankyti toje vietoje, kur dirba tikri profesionalai. Atrasite bendravimo džiaugsmą, atrasite kontaktų naujų, užmėgsite, atrasite tikrus profesionalus, kurie atsakys į visus jūsų rūpimus klausimus. Helios galerijoje rasite visus namų interjero sprendimus po vienu stogu, nuo dažų ir plytelių iki čiužinių ar miegamojo baldų. Helios galerija, Taikos prospektas 56 Klaipėdoje, internete heliosgalerija.lt.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.
3: Klaipėdiečių dėmesiui. Lalūno studijoje Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Jūsų klausimai – miesto mero atsakymai.
4: Klausimus siūskite meras@laluna.lt arba rašykite žinutę į studiją svetainėje laluna.lt. Laidos klausykite penktadienį nuo 11 valandos.

0: Antroji lietuvė moteris pasiekė Everestą. Paramos būstui tvarkos laukia pokyčiai. Lalūnuose 3.14 valandos žinios. Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamas gaunančių jaunų šeimų būstui tvarka gali būti keičiama. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė šiandien teigė, jog bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Vos pasibaigus brangiam šildymui šilumos tiekėjai pradėjo pasiruošimą kitam šildymo sezonui. Bendrovės Klaipėdos energijai vadovas Rolandas Baltuonis prognozuoja, kad šilumos kaina gali būti mažiausiai 10% brangesnė.
1: Įmonė investuoja tikrai pakankamai nemažai šiandieną, kad tinklas būtų patikimas ir būtų užtikrinamas patikimas šilumos tiekimas. Ką parodė šių metų sausio ir vasario mėnesį, kurie buvo tikrai labai šalti, visi vartotojai gavo kokybišką paslaugą. Šiandieną sunku yra įvertinti, kokia bus kaina biokūro ateinančią šildymo sezoną. Mes darom viską, kad nusipirkti iš anksto pigesnę kainą, bet šiandieną galiu pasakyti, kad kainos tendencija yra žymiai aukštesnė negu prieš metus. Dujų kaina šiandieną rinkoje taipogi yra ženkliai didesnė, tai šilumos kaina kažkiek tai didės, gal 10-20% ribose.
0: Ne pirmą kartą viršijus nuotekų užterštumo parametrus vandentvarkos bendrovė Klaipėdos vanduo laikinai stabdo gamybos nuotekų priėmimą iš Kuršių marių taršos byloje teisiamos bendrovės Grigeo Klaipėda. Nuotekų išleidimas galės būti atnaujintas tik jų kokybėje atitinkant techninius parametrus. Indija ir Afrikos Sąjunga atsižvelgdamos į žemynę susidariusią visuomenės sveikatos situaciją atidėjo kitą savaitę naujajame Delyje turėjusi vykti viršūnių susitikimą. Tai padaryta po ebolos viruso protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje. Šiandien per piet pranešta, jog duomenų analitikė Agnė Subelytė tapo antrąją lietuvę pasiekusią aukščiausią pasaulio viršukalnę – Everestą. Iki tol tai buvo padariusi pirmoji lietuvė moteris alpinistė Edita Uksaitė Nichols. Ji Everestą įkopė 2013 gegužę, susidurdama su itin atšiauriomis oro sąlygomis ir dideliu šalčiu. Taip pat Agnė Subelytė jau gegužės 3 įveikė vieną aukščiausių pasaulio viršūnių Makalų viršukalnę Himalajuose, Nepalo ir Tibeto pasienyje. Apie orus iki pavakario Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, artimiausią naktį galimas rūkas, dienos metu saulėta, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-11, dieną 13-15 laipsnių šilumos. Dabar apie 18-19 šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 14 valandų 3 minutės.

0: Super vyrai. Super moterys.
1: Nu ką, mano istorija šį kartą apie ne tai, kad super moterį, apie super močiutę. Man atrodo, kad žinai, kiekvienas anūkas galėtų pasakyti, kad nu, mano močiutė tai tikrai super, nes visos močiutės turi savo, žinai, kažkokių tokių bajerių, tokių močiučiškų. Viena, žinai, visada įdės ten 20 eurų, žinai, iki šiandien, nesakyk mamai, žinai, ten.
2: Skanaus kažką, man močiutė visada įdėjo.
1: Kita, žinai, jau ten tėvai draudžia griežtai ten maitinti šokoladais vaikų, žinai, vis tiek šokoladai, žinai, ištrauks ir iki iš kur nors, ne tik mamai, nesakyk, žinai, su tečiu.
2: Algik, bet nesak.
1: Gerai, nu tai dabar apie šitą super močiutę. Vokiečių apsaugos darbuotojas buvo sumuštas 83 metų moters, nu močiutės, bandančios pavogti kopečias iš statybvietės. Žinai, tokie nesuderinami dalykai, žinai. 83 metai, močiutės, statybvietėje ir dar kopečios. Ir dar apsaugos darbuotojas gauna į galvą. Nu tai va, jaunas apsaugos darbuotojas buvo priverstas išsikviesti pastiprinimą, kai pagyvenusi moteris įniršo, kai jis bandė iš jos atimti kopečias. Įtariama, kad senyva moteris sumušė apsaugininką, įkando jam, iki tol, kol atvyko policijos pareigūnai ir ją sulaikė. Natūraliai turbūt kyla klausimas, ką jin veikia toje statybėtėje ir kam jai kopečios. Pasirodo, kad 83 metų supermočiutės katinas užsirepštė į medį ir kniaukė. Aš tai sakyčiau, paprastesnis būdas būtų paskambinti ugniagesiams ir paprašyti pagalbos. Bet močiutė, žinai, ta, kuri mušasi, matyt, dar labai daug jėgos savyje turi. Ji pagalvojo, kad ugniagesiai važiuos ilgai, daug bus paprasčiau nueiti į stadybvietę, pasiimti kopečias, atremti medį, nusimti katiną, gražinti kopečias ir gyventi normalų ramų gyvenimą. Ir čia tas jaunas nesusipratelis apsaugininkas.
3: Pienburnis.
1: Sumušė, įkando, o paskui jau ją sulaikė policija. Beje, katinas buvo iškeltas iš medžio, istorija baigėsi laimingai, bet močiutėlė turėjo apsilankyti, žodžiu, policijos nuovadoje. Ką tu?
3: Žinok, noriu papasakyti.
1: Beje, mūsų kolega pasakojo per žinias, tai jau nesikartojau, žinok, Lietuvė įkopė į Everestą.
2: O?
1: Taip, moteris.
2: Ten palauk kažkoks vyrukas, kai ten metai iššūkiai Everestą bandysim be papildomą deguonės.
1: Nu, galbūt gal ne dabar, bet dabar, žodžiu, šita istorija yra tokia, kad beje, buvo labai geras oras, čia net informacija yra skelbiama tokia, kad daug, žodžiu, Everesto viršukalnė per dieną pasiekė rekordinį skaičius alpinistų, netgi nusidriekė milžinišką eilė, todėl kad pasitaikė geras oras, ne tas atšiaurus, kuris kartais būna ir ten pražudo daug alpinistų.
2: O, žinok, aš atsimenu, mes mokykloj taip tyčiodavome, žinai, na, sportuoja ką nors. Jo sportuoja ką, po vandeninę šaškės.
1: O, yra toks juokas. Neva tai labai lengva, žinai, po vandeninę šaškės vandeninė, žaisti.
2: Neva nėra tokio dalyko. Tai čia, žinok, lietuvis tapo pasaulio čempionas. Šachmatų didmeistrės Paulius Pultinevičius tapo po vandeninių šachmatų pasaulio čempionų.
1: A, tai čia šachmatais buvo, ar ne? Žaidžiama.
2: Šachmatai, taip. Ši neįprasta, daugam nežinoma sporto šaka sujungia plaukimą ir šachmato žaidimą po vandeniu. Lenkijoje vyko tas čempionatas. Naudotos buvo specialios magnetinės šachmatų lentos. Kiekvieną įmą žaidėjai turėjo atlikti vienu įkvėpimu. Turnyre aukščiausią reitingą turėjo Pultinevičius. Pirmajame etape surinko 2,5 taško ir pateko į finalines kovas. Jose iš 5 dvikovų lietuvis laimėjo 4 kartus ir tapo po vandeniniu šachmato čempionu.
1: Nu, fainai, ką?
2: Po vandeninį šachmatą.
1: Kam nors pasakytum, žinai, tai kažkas pasijuoktų iš tavęs ir sakyt, a ne,
2: jo, jo,
1: a ne,
2: po vandeniniai šachmatai,
1: no, atsirado čempionas.
2: O vat, yra, ir jis yra lietuvis.
1: Super vyras.
0: Super vyrai. Super moterys.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinono parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beisters.lt.
6: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: vėliau.
1: Vaida.
0: Varysim į cirką?
1: Varysim.
0: Nu, tai kur ta melodija?
2: Nebeturiu.
0: Nebeturi?
2: Aš galvau, kad cirkas nuo mūsų išmažėjo. Bet aš žinok, aš gal to dar jie surasiu.
0: Bet aš mačiau, kad dar buvo. Ant bangos ten viskas įdėta.
2: Nu, yra, yra. Nu, gerai.
0: Visaigi kita nuotaika. Leiskite jūs pakviesti į Amber cirką. Taikos prospekte 58. Šalia prekybos centro Šilas. Kokia gera melodija. Kiek yra joje gero tokio to energetinio užtaiso, ne?
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Amber cirkas Klaipėdoje. Cirko padabinį įsikūrusi Vievoje. Šalia prekybos centro Šilas. Taikos prospekte 58. Informacija. Amber cirkas.lt arba Facebook'e Amber cirkas. O dabar... Vaikai, sukluskit.
0: Jei į studiją paskambina vaikas ir išgirstame vaikišką balsą radio eteryje, dovanojame iš karto pakvietimą dviems asmenims į Amber cirką. Jei prisiskambina suaugęs mūsų klausytojas, jau išaugęs iš vaikų amžiaus, nu, gauna klausimą su trimis galimais atsakymo variantais ir turi atsakyti klausimą. Gerai. Tai rinkitės, arba vaiką prikalbinate. Beje, praėjusią savaitę, kai padovanojom bilietus, žinau, kad važiavo visa šeima. Aha. Sako, tai čia vaikams buvo labai faina, kad Lalūnoj pakalbėjo. Dar čia ir ekskursiją atvedėm, čia fotosesiją pasidarėm. Nu, žodžiu, skambutis į radiją virto, žinai, tokia gera emocija.
1: Cirko programa, sveiki.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: O, kas
0: mažutis, berniukas, ko vardu būsi?
3: Valdukai.
0: Kiek metukai, 5 metukai kokie valdukai, galvoju.
3: Nu, vaikui 3 metukai.
0: Vaikui 3 ir tėtis stengiasi, taip, tėti?
3: Taip, bet dar šnekėt, nemoka vaikas, tai reikia padėti.
0: Bet jūs esate super tėtis, jeigu dabar atsakote į klausimą, tai realiai jūs būsit super tėtis, kuris savo vaiką, beje, mergaitė, berniukas?
3: Mergaitė.
0: Mergytė savo princesytę nuvesite į cirką. Dėmesio klausimas. Taip. Kas yra, nu toks sudėtingas žodis, voltižiravimas cirke? Voltižiravimas. Mhm. Ar tai yra triukas, kai akrobatas yra mėtomas į orą? Ar tai yra triukas, kai akrobatas bando išlaikyti lygsvarą?
1: Ar tai yra triukas, kai akrobatas šaunamas iš patrankos?
3: Antras variantas.
0: Tėti, jūs norit būti super tėtis. Nu tai susikaupiam kažkaip, nešaudom čia į pievas ir laukus.
3: Taip. Pirmas tada.
0: Nu tai aišku, triukas, kai akrobatas yra išmetamas į orą, kažkas ten jį pagauna ir vėl meta, kartais žiūri į to žmonės ir galvoja, dieve mano,
1: va, jūs suteisingas sakymo vėl grįžta cirko melodija. Evaldukai, mažasis, ar esat pasimetęs namus be?
0: Negazdinkim žmogaus, nu jau žiūrėk nutilo ir nebesupranta, į kokį cirką čia pateko. Čia radio cirkas dabar.
1: Evaldukai, nepadėkite telefoną ir galio, gerai?
3: Gerai.
0: Gerai, tuoj pasakosim, kaip atsimsit duomanas. Neišsigaskit, viskas čia gerai, nes kai cirkas atvažiuoja į Klaipėdą, Lalūna labai džiaugiasi, nes gali radio klausytojams dovanoti bilietus ir kviesti į cirką. Iki birželio 7 dienos Amber cirkas Klaipėdoje, tai kviečiame visus apsilankyti ir pamatyti naują Amber cirko programą. Programoje didžiulis būrys dresuotų katyčių.
1: Taip.
0: Tau katytės patinka?
1: Ne, aš čiaudinu katyčių, aš nuo šuniukų ne.
0: Žonglieriai, oro gimnastai, batuto akrobatas, virtuozai su riedučiais, ekvilibristras ant karčių, bei kiti originalaus žanro atlikėjai.
1: O visą programą jis linksmins klounas Albertukas. Jis pakels nuotaiką ir mažiems ir dideliems žiūrovam. Bus daug šviesos ir garso efektų ir ryškių personažų. Pasirodymai vyksta nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, o konkrečius pasirodymo laikus galite rasti internete ambercirkas.lt. Beje, rasite ten ir bilietus cirkas jūsų laukia Taikos prospekte 58 šalia prekybos centro Šilas. Paskubėkit, nes vietų skaičius ribotas.

0: Реклама. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Lightnipon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Lightnipon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
3: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
4: Klaipėdiečių dėmesiui. Lalūno studijoje Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Jūsų klausimai – miesto mero atsakymai.
5: Klausimus siūskite meras eta laluna.lt arba rašykite žinutę į studiją svetainėje laluna.lt. Laidos klausykite penktadienį nuo 11 valandos.

0: lietuviais. Esame mes gimę.
1: Eteryje turim premjerą ir vis tik tai, žinai, aš kažkaip galvoju, aš jau nuo kitos savaitės to dalyko, apie kurį kalbėsim, sezoną kaip ir pradėsiu, žinok, nes važiuosiu į Alytų.
2: Va, aš ir galvojau, žinai, vėl.
1: Pas dvyliktokus
2: važiuosiu. Tu man dabar pasakyk, kiek išleistuvių tu per savo gyvenimą esi turėjęs?
1: O čia dabar skaičiuot savo asmeninės, kur ten iš darželio, iš leistuvės, iš mokyklos, vidurinės, tada gimnazijos, tada iš darbo.
2: Asmeninės, asmeninės.
1: Tada išėjimo į pensiją iš leistuvės.
2: Nu, dar neišėjai į pensiją.
1: Nu, tai iš vienų išėjau, iš kitur dar, ne?
2: Tai kaip ir suprantu, ne vienas,
1: ne? Vienas.
2: Ne? Bet jeigu reikėtų įvardinti svarbiausias iš leistuvės. Nu, tai aš tai sakyčiau, tai to, žino, kai baigi 12 klasių
1: kai
2: mokykloje.
1: Kai pensiai išėjau, žino, iš vieno darbo.
2: Aš prisimenu savo mokyklinės išleistuves. Man atrodo, kad visai netrukus radio eteryje mes leisime ir mūsų klausytojams pasinerti į nostalgiškus prisiminimus. Todėl, kad kartu su Tadu Juodsnukiu radio eteryje norime pristatyti dainą, kuri taip ir vadinasi išleistuvės. Ir jis skirta abiturientams, kurie baiginėja mokyklą.
1: Mes dar nežinom. Nu, aš galvoju.
2: Labas, Tadai.
3: Jie. Sveiki. Žemaičiai ir pajūrių žmonės. Labą.
2: Ar teisybė, Tadai, mes čia sakom, kad ta daina išleistuvės, nu tikrai ne apie darželio išleistuvės, ne apie išleistuvės iš pradinės darbo. Mokyklos, iš darbo, arba išleistuvės į pensiją, čia apie tas svarbiausias išleistuvės iš mokyklos.
3: Jo, iš tikrųjų, tai apie tas pats žodžios yra pačios vienintelės ir gražiausios, kurias aš praleidau. Apie tas, kur su kažko bučiavaisi po tiltą, va taip.
1: Tai tu sakai, praleidai tas išleistuvės?
2: Mokyklinės savo išleistuvės?
1: Kur tu buvai?
3: Aš buvau metalo roko festivalį Velnio akmenyje, kai jo nebėra, išnykęs. Aš tuo metu buvau maištininkas, paauglys ir atsėmėjau diplomą, atsimenu, nusifotkinom su tėvais. Ir aš lėkiau į Anykščius. Išvesti savo išleistuvių kitaip. Ir dabar galvoju, blemba, nu durnas. O kodėl ir negaliau kaip viskia.
1: Nu, o bent festivalį su kažko pasibučiavai?
3: Manau tikrai.
1: Ar veidu į samanas ir, žinai, bučiuojasi su samanom.
3: Su medžiais, su gamta, gėrimai.
2: Tadai, tu kažkaip, kaip gimė pati daina? Ar atsisėdai ir galvoji, aha, artėja čia tokia proga, išleistuvės, parašysiu dainą, ar kažkaip natūraliai jin tiesiog, nu kaip, plaukė ir išplaukė?
3: Aš kažkaip dabar, jo, tai pastaruoju metu kažkaip aš, nuo pernai pradėjau viską rašyti asmeniškai. Anksčiau tai rašydavo abstrakčiai, o dabar visiškai iš savo patirtis rašau dažniausiai. Arba taip, kur vat, negalėjau, kad tai įsivaizduočiau, kad taip galėtų būti. Tai vat, mano išleistuvių nebuvo, aš galvoju, blema, lyg ir yra nuoskauda kažkokia, o kaip galėjo būti kažkas, kaip gali būti fainai. Tai vat, pagalvoju, taip natūraliai gimė tatinai išleistuvės, kur tikiuosi net bus albumo pavadinimas šitas.
1: Tai tu reidi albumą dabar šiuo metu?
3: Rašau dar vis ir vat, norėjau paleisti vieną dainą, kad vat, tiesiog prieš išleistuvės, prieš vasarą visi nostalgiškai mes dar pasvajotume apie gerus, fainus laikus. Gal ne tiek kaip gerus, bet ramesnius.
2: Tadai, pas tai tikrai šitą dainą klausai 101 kartą. Mes ją klausysim radio eteryje pirmą kartą. Kaip manai, nu kadangi klausęs ją jau daug kartų, ar tai gali tapti kūriniu legenda, kuris, nu, skambės per šių metų išleistuvės ir kitų, ir dar po 10 metų ir visi sakys, kokią dainą mes čia dabar visi kartu ten, arba kokią dainą paleidžiam ir sakys, Tado, išleistuvės, ar bus taip?
3: Jeigu jūs labai gerai paleisite šitą dainą,
2: nu, mes labai gerai
1: duodu žodį. Play paspausiu taip, kaip niekada dar nesuspaudęs.
3: Tai yra, jei taip radijose pradėtumės gerai, tai paspausiu tą mikriuką, tai galbūt. O jei rimtai, labai sunkus tas klausimas šitam yra mums kaip kuriem. Aš galvoju, kad sunkiausia yra nuspėti dainos sėkmę. Kaip jinai tekės, kaip jinai nuguls pas žmonės galvose, jausmuose. Tai aš, pavyzdžiui, nežinau, padariau viską, ką galiu, atrodo, išjaučiau, man fainai, bet ar fainai kitiems, tai jau manau, kad jei nebus fainai, tai bus blogai. Va, gal pradėsim šitaip, jūs turi būti fainai.
1: Klausyk, Tadukai, o tave, pavyzdžiui, dabar šiais metais esi jau pakviestas į kažkieno išleistuvės?
2: Va, aš irgi noriu klausti, į kiek išleistuvių jau esi pakviestas?
3: Nesu į nei vienas dar pakviestas šiais metais išleistuvės ir dabar galvoju, va dabar padarysim tokį eksperimentą. Va Žemaitijoje, kas kvies mane išleistuvės 50% nuolaidą.
2: Geras.
3: Kas radė.
2: Gerai. Nu, bet tadai žodis, žodis ne žvirblis, ne, Žemaitijoje.
3: Nu, pažiūrės, įdomu, jo, įdomu kaip čia.
1: Aš irgi, žinok, tadai atvirai jūs pasakysiu, aš esu tokią akciją daręs. Sakau, kas pakvies, 50% valdą padarau. Jo, tik tai skainą paskui padariau 50% dėsnę.
3: Aš sužiningas žmogus. Aš tikrai netoks kaip tu.
2: Mėlėjai, abiturijantai, kas dar neturite išleistuvėms... Tado, vokalisto, na. Ir norite dainos išleistuvės, ji tikrai skambėtų per tą pasirodymą. Tai žiūrėkit, gavot pasiūlymą 50% nuolaidą. Tadai, tai mes dabar nutylam, turim tokią tradiciją, atiduodam dainos pristatymo malonumą žmogui, kuris sukūrė tą dainą. Nes įprastai dainas pristatinėjame radio eteryje mes, o dabar sakome, Tadas Juodsnukis, išleistuvės, tu pristatai dainą, o mes jau ją paleidžiam.
1: Aš tapliai spausiu,
2: taip gerai, kaip jau
1: begalim.
3: Gerai, dabar tie, kurie vairuojate kelyje, susplokite kelkraštyje. Užsimerkite ir įsivaizduokite, nusikelkite į savo išleistuves. Į tą momentą, kai pasibučiavote ir įsimylėjote bent vienai nakčiai. Mano daina išleistuvės.
1: Nerealiai viskas. Ačiū, spaudžiu mygtuką, Tadai, ačiū.
3: Ačiū. Iki.
1: Ate.
0: Lietuviais esame mes

Antros pakopos pensijų kaupimo sistemos neketina keisti. Draugystės parke pradeda įrengti modernią laisvalaikio erdvę. Klaipėdoje 15 valandų, čia Lalūno žinios. Premjerė tikina, kad vyriausybė neketina dar kartą keisti antros pakopos pensijų kaupimo sistemos ir naikinti valstybės paskatos ar anuitetų. Inga Ruginienė kartoja, kad dviejus metus bus stebima, kaip kaupiantieji antroje pakopoje elgsis toliau. Ir tik tada žadama imtis pokyčių, jei jų reikės. Parlamentarė Jekaterina Rojaka sako, kad valstybės paskatos naikinimas būtų kontrolinis šūvis sistemai ir pasitikėjimui pensijų kaupimu. Parlamentas leido lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai antrą kartą vadovauti Birutei Sabatauskaitei. Teisės ekspertė be kita ko žadėjo padidinti kreipimusi skaičių iš klausos, regos negalę turinčių, LGBTQ plius asmenų romų ir žmonių susiduriančių su diskriminacija dėl savo socialinės padėties. Seimo sprendimų vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstaigai vadovaus Alina Jekavoninė. Jis sakė šias pareigas matanti kaip atsakomybę už realų vaikų gyvenimą, o ne tik už formalius teisinius sprendimus. Ji taip pat žadėjo dėmesio skirti paauglių geroviai, atliepiant individualizuotas paslaugas vaikams dėl jų elgesio psichikos emocijų sutrikimų, priklausomybių, socialinių tinklų poveikio. Neseniai Seimą grįžus iš švietimo ekspertė Vilija Targamadzė paliko opozicinę demokratų frakciją vardan Lietuvos, įjungėsi prie valdančiųjų socialdemokratų frakcijos. Pasak politikės, tokį jo sprendimą lėmė tai, kad demokratai neužtikrino jai vietos Seimo švietimo ir mokslo komitete. Pranešama, jog duomenų analitikė Agnė Subelytė šiandien tapo antrąją Lietuvę pasiekusią aukščiausią pasaulio viršukalnę Everestą. Iki tol tai buvo padariusi pirmoji lietuvių moteris alpinistė Edita Uksaitė. Ji Everestą įkopė 2013 gegužę. Ta pati Agnė Subelytė prieš beveik 3 savaitės gegužės 3 įveikė dar vieną iš aukščiausių pasaulio viršūnių – Makalu viršukalnę Himalajuose, Nepalo ir Tibeto pasienyje. Kaune, kairiajame Nemuno krante ties statomų pėsčiųjų ir dviratininkų tiltų simbolinių kapsulės įkasimų šiandien pažymėta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio koncertų centro statybų pradžia. Aukščiausių lygio klasikiniai muzikai skirti valstybinės reikšmės rūmai ne tik atvers vaizdingą vietovės panoramą, bet ir taps dar vienu traukos objektu. Pietinėje Klaipėdoje Draugystės parke pradeda įrengti modernę laisvalaikio erdvę. Ji bus pritaikyta tiek aktyviam sportui, tiek ramiam poilsiui. Apie 600 tūkstančių eurų kainuosiantis darbai truks iki lapkričio pabaigos. Informacija apie orus. Artimiausią naktį Klaipėdoje galimas rūkas, rytoj dieną saulėta. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 9-11, dieną 13-15 šilumos, dabar apie 18-19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienos portale 15 min. 15 valandų 3 minutės.

0: kas jau kas, bet aš jau tikrai nenuvažiuosiu prie jūros, bet jūs tai tikrai galite padaryti, kadangi šilta diena šiandien yra, o jūra, nu, gal jūroje maudytis, nors, sako, ten po pirmo griaustinio, po pirmųjų žaibų ir ant žemės galima sėdėti ir, man atrodo, ir maudytis ežeruose ir jūrose. Nežinau, man dar būtų šaltoka. Labas visiems, kas esate su Lalūna, su jumis veikinuosi aš Laurynas ir, nežinau, noriu pradėti šiandien laidant bangos nuo tokio pranešimo, informavimo ir priminimo, kad neapsigaukite viskuo, kas jums yra siunčiama SMS žinutėmis. Kažkaip šiandien prieš Lalūną guliau lovoje ir gaunu žinutę. Neva, aš viršijau greitį, berods 20 km per valandą. Ir galvoju, ok, siūsta iš užsienietiško numerio, čia yra pirmas faktas, kur supratau, kad nevelnio čia ne iš Lietuvos viską gaunu. Tada žiūrėjau klaidas, nu klaidų kaip ir nebūta. Ir tada paskutinioji eilutė, kur reikia paspausti tą nuorodą, kad tave nukreiptų, kur tą baudą susimokėti. Ir aš galvoju, per pastarąjį mėnesį, realiai nelabai aš kur važiavau labai ten toli ir net galimybės nebuvo važiuoti tokiu greičiu. Ir buvo pasirinkimai, arba pažymėti, kad tai nėra šlamštas ir pasilikti tą žinutę, arba ištrinti ją. Tai aišku, aš ištryniau, tai noriu perspėti visus, ypatingai senyvo amžiaus žmonės, kad nespauskit jokių nuorodų, jeigu gaunat žinutes, geriau pasitikrint, paskambinkit tiesiog policijai ir paklauskite, ar tikrai aš tą baudą gavau ir būsit ramus. Ir dar dėl to, kodėl pradėjau kalbėti apie baudas, nes važiuojant į Lalūną irgi Baltijos prospektu, pamačiau, kad stovi gerbiamas trikojis. Tai kas važiuojate ir į Klaipėdos pusę, kas važiuojate Baltijos prospektu nuo Klaipėdos iki Jakų žiedo, neskubėkit, kadangi tikrai galite gauti brangių nuotraukų ir matau, kad prie Banginio žiedo, kas važiuosite Šilutės plentu iš pietinės miesto dalies į šiaurinę, tai yra ir eismo įvykis įvykęs ir taipogi policijos pareigūnai stovi. Tame kelio ruože gali pradėti formuoti spūstis. Aišku, ne dabar, šiek tiek vėliau, bet mano užduotis jūs informuoti, o kaip jau jūs pasirinksit, na, jau jūsų dalia. Šiandien būsiu iki pat 19 valandos, aišku, nuo 16 valandos startuoja žaidimas Radio Alias, taip pat minimos šios dienos, tai yra pasaulinio kultūrų posėlėjimo diena, Lietuvos tautinių bendrijų diena ir Višivankos diena. Tai jeigu kas negirdėjo, žinau, kad tikrai kiekvieną dieną mano kolegos rytiniai Vytautas Jūrate apkalba, kokios dienos yra minimos. Bet vakare, žinot, gali pasimiršti kažkas, tai irgi mano užduotis apie tai informuoti ir taip pat informuoti apie varduvininkus, kas šiandien švenčia savo vardą dieną. Tai yra Teobaldas, Vaidivutis, Vidmina, Valentas, Aldas ir Vaidevutis dar vienas. Nežinau, kodėl du kartus Vaidevutis švenčia savo vardą dieną, bet tebūnie, jeigu turit savo artimųjų tarpę žmogus su šiuo vardu, galit dvigubai paskambinti ir dvigubai pasveikinti. Kągi, dabar kviečiu toliau klausytis geros muzikos, būti kartu su Lalūnos banga ir galite, aišku, pageidauti muzikinių kūrinių, jeigu važiuojat kažkur, ypatingai jeigu esate atsidūrę spūstyje arba darbuose kažkas nesiseka, esate nervuoti, galite įsilieti, užsukant į lalūna.lt, skilti žinutę į eterį, parašykit, kokią dainą norite išgirsti, arba galite ir įsilieti ar pasispūst, aš jūs tikrai pasiruošęs esu šiandien išklausyti. Būnam kartu su gera nuotaika ir emocija.
1: Hey, I'm Doja Cat.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
4: O dievas stebuklas!
5: Esmara ir Esmara Men – stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse – moterų arba vyrų įspiriamos basutės – tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai – tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu – tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio – gegužės 18-osios. Lidl vertė.
6: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
7: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
8: Radijos stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
7: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.
9: Jūra – geriausios muzikos.

0: Daina ant bangos.
1: Rumunijos šokių muzikos deivė Ina, kurios hitai beveik 20 metų karaliauja Europos topuose, suvienijusi pajėgas su didžėjumi ir prodiuseriu iš Norvegijos Matoma, Lalūnos eterė pristato naujausią itin vasarišką dainą Dream Out Loud. Tai pozityvumo, saulės ir nevaržomos laisvės kupinas kūrinys, kuris tiesiog sutvertas skambėti atvirų erdvių bei paplūdimių vakarėliuose. Klausytojus nuo pirmo akordo įtraukiantis Matoma sukurtas firminis tropinis skambesys ir puikiai atpažįstamas, energingas Inos vokalas kviečia išsivaduoti iš rutinų ir nebijoti svajoti drąsiai ir garsiai. Kai Matoma man atsiuntė šios dainos demo versiją, aš iškart pajutau tą neįtikėtiną energiją. Ji tiesiog sprogo mano ausinėse. Muzika turi didžiulę gali gydyti ir įkvėpti žmonės judėti pirmin. Todėl Dream Out Loud yra mūsų bendra žinutė pasauliai. Niekada nesustokite tikėti savo svajonėmis. Mylėkite gyvenimą ir džiaukitės kiekvieną akimirką. Įspūdžiais dalinosi Ina. Mes Lalūnoje šią žinutę siunčiame ir jums, ir sakome. Pasigarsinkite, paklausykite ir žinoma balsuokite mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Ina and Matoma.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Gegužės 22-23 dienomis teatro aikštėje vyks tarptautinis festivalis Tautinių kultūrų diena. Net 20 tautų pristatys savo kultūrą ir paveldą. Taip pat laukia amatų ir skonių mugės bei koncertai. Ateikite pamatyti, išgirsti, paragauti, paliesti ir susipažinti.
4: Planuojate vestuvę šią vasarą?
3: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
5: Registruokitės. Laluna atvažiuoja į jūsų vestuves.
4: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai.
3: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Priminimas visiems jaunavežiams, jog šią vasarą vyksta akcija vestuvė su Laluna. Ir vieni iš akcijos partnerių tai yra TT Line, kurie jauniesiems padovanos tikrai puikų prizą. Kupona jaunavedžių kelioniai keltų į Švediją arba Vokietiją. TT Line kelto bilietas į abi pusės. Dviem asmenims su pasirinkta keleivine transporto priemonė. Jie galės keliauti lengvuoju automobiliu, motociklu arba netgi dviračiais. Kuponas galios metus laiko, o jį panaudoti bus galima TT Line keltų maršrutuose. Klaipėda Karlzamnas, Klaipėda Treleborgas arba Klaipėda Trevemiunde, kurą galės pradėti kelionę vakarieniaudama laivo restorane, palsėti naktį patogioje kajutėje, o ryte atsikėlus, kai šventa saulė, tęsti kelionę prieš tai sočiai papusryčiavę. TT Line perkels jaunuosius į atostogą Švedijoje. Jie galės pažinti vikingų istoriją, sekti jų pėdomis, skaitydami runų ženklus, lankyti vikingų miestelius ir muziejus, taip pat tyrinėti šių laikinių Švedijos miestus, kur istorija glaudžiai persipina su šių laikų architektūra ir gyvenimo ritmu. Skamba viliojančiai? Tuomet ieškokite savo kelto bileto ttline.com interneto svetainėje. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt. Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
2: Klaipėdiečiai už Neptūną. Hei, hei. Lemiamos. Klaipėdos Neptūno kovos jau čia pat. Gegužės 21 dieną, 18 valandą, 30 minučių. Uostamiesčio komanda stoja į pirmąją ketvirtfinalio dvikovą su Gargždų komanda. Arenoje bus tikrai karšta, tad nedvejok ir prisijung prie mėlynai baltų armijos. Bilietus platina kakava.lt.

0: ir 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Nuosprendis dar gali būti skundžiamas. Šalčininkuose tęsiasi plataus masto teisėsaugos operacija, kuri gali būti susijusi su cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Anot LRT, kratos šį kartą buvo atliekamos ir policijos komisariete. Sulaikyti mažiausiai 7 asmenys, vienas iš jų bandė pasprukti. Teisėsauga apie šią operaciją žada pakomentuoti rytoj. Ukrainos dronai šiąnakt rėžėsi dar vieną Rusijos naftos perdirbimo gamyklą ir sukėlė gaisrą. Tai naujausias tolimoje nuotolio išpolis prieš svarbią Maskvos naftos pramonę. Ukrainai taip pat pavyko atstumti Rusijos karius kai kuriuose fronto linijos dalyse. Latvijoje šiandien buvo užfiksuotas mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Oro grėsmė popietę baigėsi. Klaipėdos jūrų uosto direkcijoje apsilankiusi tarptautinė 14 šalių gynybos atašė delegacija iš Lietuvos sąjungininkų ir partnerių dėmesį skyrė pažinčiai su uostų saugumo klausimams ir ateities perspektyvoms. Ne pirmą kartą viršijus nuotekų užterštumo parametrus vandentvarkos bendrovė Klaipėdos vanduo laikinai stabdo gamybos nuotekų priėmimą iš įmonės Grigeo Klaipėda. Iki tol buvo nuolat siekiama konstruktyvaus dialogo. Atsižvelgiant į kartono gamybos įmonės prašymus dėl užtrukusių bioreaktorius projektavimo ir statybos procesų, buvo suteikta pakankamai laiko technologiniams sprendimams įgyvendinti. Visgi anot bendrovės Klaipėdos vanduo direktoriaus Benito Joniko, paskutiniu metu pasikartojantis taršos rodiklių viršijimas rodo, kad Grigeo Klaipėda priemonės yra nepakankamai efektyvios.
1: Tai Klaipėdos vanduo laikinai stabdo nuotekų priėmimą iš Grigeo Klaipėda. Na, šis sprendimas yra priimtas tiesiog vadovaujantis galiojančias teisės aktais bei sutartiniais įsipareigojimais, kadangi įmonė Grigeo Klaipėda turi sutartį su Klaipėdos vanduo įmonė ir šitas yra sprendimas priimtas tiesiog užfiksavus sutartį numatytus nuoteko užterštumo parametro viršiai. Tų parametrų tikrai yra daug, kadangi tos nuotekos vieną parą jos būna užfiksuotos. Viršimas gali būti nuo 10 iki 20%, kai kurių medžiagų tam tikrą momentą gali netgi dvigubai būti viršytas. Tai įvairiai. Tiek teisės aktais, tiek sutartimi pasirašyti yra galiojantis yra normatyvai bei normos. Ir kadangi tai yra pasikartojo, tai gali turėti įtakos nuotekų valymui bendrai miesto nuotekų valyklai. Dėl to šis sprendimas buvo priimtas. Šitas sprendimas tikrai gali būti laikinas ir gali būti atnaujintos nuotekos tik tuomet, kuomet bus užtikrinta, kad nuotekų parametrai veiks stabiliai ir Klaipėdos vanduo bus pasiruošęs priimti tas nuotekas. Ne pirmą kartą. Buvo 20 metais sustabdyta, net ne vieną kartą ir tik aš porą metų irgi buvo sustabdyta, susitvarkė ir vėl buvo atnaujintos sutartis. Tai baudos buvo tikrai taikytos, mes netgi turime teisminius ginčus su Grigeo dėl baudų taikymo, turime net ne vieną bylą. Viena jų byla yra dėl baudų taikymo yra pasibaigusi ir buvo priskaičiuota daugiau negu 235 tūkstančiai baudų. Tai čia jau viena pasibaigusi byla ir šią dieną turime dar 4 bylas būtent dėl baudų taikymo.
0: Orai artimiausią naktį Klaipėdoje galimas rūkas, rytoj diena saulėta, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 9-11, dieną 13-15 šilumos. Dabar plus 16. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 16:04.

0: Star.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antri nemokamai. Suki kortele švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Tata?
4: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
3: Tata?
4: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
3: Tata?
4: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
3: Tata!
5: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
6: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab padaldai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Radio Alias.
1: Po 16 valandos startuojame su žaidimu Radio Alias, kuri, kaip ir visada, pristato Salsa Do Bistro mūsų kaiminystėje įsikūrė Taikos prospekte 81. Jie šiandien dovanoja firminį sumuštinį salsą. Labai skanus reikalas. Teko net ir pačiam prisiliesti prie šio sumušinio gamybos. Kiek visko daug, žinokit, ten yra sudedama, viskas šviežu, sūrio yra, žinokit, yra sultinga vištiena, šoninės irgi yra dedama, jalapenų, jeigu norit aštriau, saulė džiavinti pomidorai ir kiti skanūs ingredientai. Norit firminio sumuštinio salsą, dalyvaukite šiame žaidime, turite galimybę jį laimėti. Taip pat priminimas studentams bei moksleiviams, jeigu turite pažymėjimą, darbo dienomis iki 17 valandos, jis suteiks net 15% nuolaidos jūsų užsakymui, tiesiog parodykit pažymėjimą ir mėgaukitės mažesnėmis kainomis. O dabar viskas. Žaidimas tuo netrukus prasidės, laukiu jūsų skambučio 390 800. Nieko nelaukdamas sveikinuosi su pirmoju dalyviu. Arba dalyviu, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kas paskambino?
2: Edvardas.
1: Edvardai, kur keliaujam?
2: Į Kretingą.
1: Į Kretingą keliau. Į darbus ar jau po darbų?
2: Pas draugų važiuoju.
1: Pas draugų. O po darbų pas draugų ar šiandien tiesiog nereikėjo dirbti?
2: Po darbų.
1: Vat kaip turi, reiškia nesunkus darbas, jeigu po darbų dar ir pas draugus norit ir sakyti.
2: Kaip tik pas draugą ir sunkas darbas.
1: Supratau. Gerai, Edvardai, kadangi esat pirmasis, kuris prisiskambinot... Gal padarom taip, pirmasis, tai ir pirmasis klausimo blokas, gerai?
2: Gerai.
1: Kaip sekės beje mokykloje, kai lankėt mokyklą? Geras mokinys buvo?
2: Nu, mokytojas isterikuodavo.
1: Kaip sakėt?
2: Mokytojos isterikuodavo.
1: Isterikuodavo mokytojas. Tai būdavo tas toks auksas, man atrodo, kuris ateidavo į mokyklą ir mokytojai tiesiog laukdavo jūsų.
2: Ne, sakydavo, geriau nebūtum pasiruošęs.
1: Supratoja dar tai gerai. Žinokit, klausimai bus susijęs su mokykla, tai palinkėsiu didžiausios sėkmės jums. Esat pasiruošęs?
2: Nu, bandom.
1: Gerai. 3, 2, 1, startas. Šventė po mokslų pabaigos.
2: Paskutinis skambutis.
1: Ne, kitaip vadinasi, daug susirenka.
2: Šimtadienis.
1: Ne, šimtadienis, kai šimtas lieka, o jau pabaigoj...
2: Nežinau.
1: Gerai, svarbus testas mokslo metų gale.
2: Egzamen.
1: Skaičius ar raidė už atliktą darbą? Ar testą? Ką mes gavome?
2: Balą.
1: Kitaip. Ne balas, bet va, tu ten parašo. 9 ten arba iš...
2: 10. Ai,
1: nu ką, knygutė va, ten rašo, kad jau nenorėtum...
2: Pažymė.
1: Taip, dokumentas užbaigus mokslus. Ką mes gaunam va tokį?
2: Diploma.
1: Taip, vienodi rūbai mokiniams.
2: Uniforma.
1: Ir šventė po mokslų pabaigos. Ne šiandien daina tokia skambėjo, Tado Juodsnukio. Arba stabdom.
2: Stabdom.
1: Edvardai, matomai tikrai sunkiai sekis mokyklai. O turėtų išleistuvės, pavyzdžiui?
2: Ne.
1: Tai viskas, tada aišku, kodėl šito žodžio nežinojot, Edvardai. Nes šventė po mokslų pabaigos yra išleistuvės.
2: Nu taip.
1: Nu, tai šitas, žinokit, žodis jums šiek tiek...
2: Žinojo, bet matot kaip buvo.
1: Nu taip, jeigu jau nedalyvavo, tai kur jūs ir atrasit šitą žodį, bet nieko tokio, žinokit. 4 iš 5, laiką mes užfiksavom, atskleidžiam ar paliekam paslaptį?
2: Jeigu ne paslaptis.
1: Paslaptis. Gerai, Edvardai, ačiū labai už pirmąją žaidimo dalį. Aš ir suprantu, kodėl ir laiko nenorite atskleisti. Kaip seksis antrajam žaidėjui, mes to netrukus žinosime po muzikinės pertraukėlės.

0: tūkstančių nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankošiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
1: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestučio gatvė 1A, Klaipėda.
2: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

0: Radio Alias.
1: Taigi, antroji žaidimo Radio Alias dalis. Ir pirmoje dalyje priminsiu sekėsi visai neprastai, Edvardui, 4 iš 5. Laiką mes palikome paslaptyje, kad išliktų šiokia tokia intriga. Aišku, jau antroje dalyje, jeigu jūs atsakysite visus mano užduotus 5 klausimus, automatiškai prizas keliaus jums. Firminis sumuštinis salsa, labai skanus sumuštinis, perpjaunamas per pusę. Jeigu esat su antraja pusė, dar galėsite net ir pasidalinti. Norinčių žaisti dabar šiame žaidime, aš suprantu, kad yra daug, net ir per muzikinę pertraukėlę skambino žmonės, klausytojai sako, aš noriu dalyvauti, aš noriu žaisti, noriu laimėti. Sakau, palaukim šiek tiek antrosios dalies, telefono linijos tiesiog yra užkimštos ir aš suprantu, kodėl, nes yra vietos klysti. Laiką, kurį aš matau, aišku, negaliu jo atskleisti, bet jau faktas, kad... Vienas klausimas nebuvo atsakytas iš Edvardo, tai didžiuliai šansai dabar antroje dalyje nugalėti ir laimėti šiandienos prizą. 390-800, laba diena.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Loreta.
1: Loreta, klausiau Edvardo, paklausiu ir jūsų. Kokia situacija su mokykla buvo?
2: Su mokykla? Normaliai, senokai, bet normaliai.
1: Senokai, priekį įsidėdavot vat, klasėje ar būdavot?
2: Per vidurį.
1: Nei ta geriausia mokinė, nei ta, kur darydavo visokias išdaigas, bet per viduriuką ten.
2: Per vidurį.
1: Nei blogai, nei gerai.
2: Nuo nuotaikos priklausomai.
1: Nuo nuotaikos priklausomai? Ok, gerai, jeigu taip. Būdavo bloga nuotaika, tai įsidėdavot gale?
2: Nu taip.
1: O jeigu gera, tai priekį?
2: Per vidurį.
1: Priekį niekada nesidėdavot?
2: Ne, o kam? Reikia kitiem užleisti vietą.
1: Nebūdavo tokia gera nuotaika, man atrodo, einant į mokyklą.
2: Turbūt, kad ne, kaip ir visiem mokinukam.
1: Gerai, Loreta, esat antroji, aš palinkėsiu didžiausios sėkmės jums. Ar esate pasiruošus?
2: Taip.
1: Taip, atokvėpis toksai, atsidusimas. 3, 2, 1, startas. Girdimas garsas koridoriuose kviečiantis į pamokas.
2: Kambut.
1: Mokyklos vieta, kur pietaujama.
2: Valgykla.
1: Svarbiausia žmogus mokykloje.
2: Direktorius arba mokytojas.
1: Ant ko rašoma kreida ar markeriu?
2: Lenta.
1: Mokiniams vasara prasideda kas?
2: Atostogos.
1: Nu, klausykit, Loreta. Man atrodo, jūs mokykloje turėjot sėdėti pirmoje ten vietoje, pirmosiuose suolose, nes jūsų atsakymai nepriekaištingi. Atrodo, niekur net nesuklydot. Laikas yra toks, kur vienas iš rekordinių. Gerai, Edvardo laikas buvo 53 sekundės ir 1/10. Jūs atsakėt iš visų 5 klausimų į visus 5 ir laikas yra 16 sekundžių ir 5/10.
2: Tai turbūt teks į priekį, kada nors sėsti jau.
1: Reikės, man atrodo. Jūs, beje, turit vaikų?
2: Turiu du.
1: Tenka ten susirinkimuose, kokiuose dalyvauti?
2: Nelabai.
1: Supratau. Nu, reikėtų kartais, žinokit, Loreta, apsilankyti, paklausti, kaip vaikui sekasi, kaip mokslai.
2: Tai žinom, kad gerai sekasi, jie ne mama, jie pirmosios solose sėdi.
1: Vis tai tada aišku, Loreta, ko jums į tą mokyklą begrįžti. Geriau dalyvaukite radio žaidimuose, laimėkit ir rodykit pavyzdį jaunimui. Sutariam. Na, šiandien aš jums dovanoju firminį sumuštinį salsą, paprašysiu dar nepadėti telefono ragelio, papasakosiu, kaip šis prizas pasieks jūs, na, o salsa duot yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais arba šeima. Taip pat primenu, kad salsa duo mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais. Salsa duo bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81, na, o užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsa duo.lt.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Koperinis rankšluostis tik 1,99 €. Už 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59 €. Lidl verta.
4: Klaipėdiečių dėmesiui. Lalūno studijoje Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Jūsų klausimai – miesto mero atsakymai.
5: Klausimus siūskite meras@laluna.lt arba rašykite žinutę į studiją svetainėje laluna.lt. Laidos klausykite penktadienį nuo 11 valandos.

0: Na, dabar žaidimas tiems, kurie neturi galbūt planų šį vakarą, ypatingai 18.30, ir jeigu jūs antroji pusė klausė jūsų, tai ką veikiam šį vakarą? Ir jūsų atsakymas buvo, nu, nežinau, žuolį gal nupjauti, reikės kėjim susitvarkyti, nežinau, gal valgyti padarykiam kažką, tiesiog gal prie televizoriaus pasidėkiam. Tai žinokit, nieko panašaus. Jeigu jūsų tokie atsakymai buvo, reiškia, jūs nieko įdomaus šį vakarą nenuveiksite. Geriau nukeliaukite palaikyti Neptūno komandą, kurie sutiks Gargždų Gargždai. 18.30 šiandien šios yra rungtynės ir palaikymo jūsų tikrai reikia. Skambinkite ir dalyvaukite tie, kurie tikrai šį vakarą turite noro ir laiko keliauti į šias rungtynės. Paskutinis šansas gauti 2 bilietus, laimingas sutapimas, kuriame 3 žodžiai jau yra paruošti. Jie yra tokie – puolėjas, gynėjas ir centras. Pasirinkus vieną žodį, jo iš karto sakyti nereikės, ar skaičiuosiu nuo 3 iki 1, ir tada arba įvyks laimingas sutapimas, arba neįvyks. 3-9-0-800 ir sakau labas vakarėlis pirmajam žaidėjui.
1: Labas vakaras.
0: Labas vakaras, kas paskambino?
1: Ernesta.
0: Ernesta, buvo vat, pokalbis su antraja pusė, ar kad ką veikiam šį vakarą?
1: Su antraja pusė nebuvo, bet su sunum tai pasikalbėtume.
0: Ir kažkaip nieko suplanavę Ernestą šį vakarą?
1: Nu, iš tikrųjų, norėtume, kad jau turėtume planą.
0: Nu, keliautumėte rungtynės, ar ne?
1: Būtinai.
0: Gerai, palinkėsiu didžiausiai sėkmės jums. Dar kartelį 3 žodžiai – puolėjas, gynėjas ir centras. Pasirinkit vieną žodį ir skaičiuosiu nuo 3 iki 1. Ir labai tikiuosi, kad pasirinksime vieną ir tą patį žodį. Gerai?
1: Gerai.
0: 3, 2, 1. Centras. Taip, pavyko! Labai gerai. Centras. Iš tikrųjų netikėjau, kad įvyks laimingas sutapimas, bet galvau puolėją, kažkodėl tai pasirinksit.
1: Aš tai tikėjau, kažkaip puolėjas, gynėjas, tai per vidurį centras.
0: Ir tas centras toksai. Žinokit, šis atsakymo variantas jums tikrai atneša 2 bilietus ir dabar viskas, vakaras suplanuotas. Su sunum keliausite rungtynės.
1: Ačiū.
0: Šaunuolė. Labai sveikinu, nepadėkit dar telefoną ragelio, man reikės šiek tiek informacijos iš jūsų. Na, o šį vakarą, taip, lemiamos Klaipėdos Neptūno kovos jau čia. 18.30. Uostamiesčio komanda stoja į pirmąją ketvirtfinalio dvikovą su Gargždų komanda. Arenoje bus tikrai karšta, tad nedvejokite ir prisijunkite prie Mėlynai Baltų armijos. Jei nepavyko prisiskambinti ir laimėti bilietų, nenusiminkite. Juos vis dar galite įsigyti kakava.lt.
2: Reklama. Laimingas

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio 500 gramų žaliųjų vynuogių be sėklų tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik euras 79. Lidl vertė.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas Lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja perku 10. Gintaro baldai jaukiems namams.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę svarelis magija 35, Panevedžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

paramos būstui tvarkos laukia pokyčiai. Antros pakopos pensijų kaupimo sistemos neketina keisti. Galūnos eterė 17 valandos žinios. Nacionalinis krizių valdymo centras prieš pusvalandį įspėjo Utenos rajono gyventojus dėl drono pavojaus. Paskelbtas raudonos kategorijos oro pavojus. Utenos mieste apie oro pavojų taip pat skelbė sirenos. Žmonės paraginti nedelsiant skubėti į priedangą ar saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais ir laukti tolesnių rekomendacijų. Link galimo taikinio pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Šiuo metu objektas juda nuo Pabradės šiaurės kryptimi, ką tik informavo premjerė. Ir vakar rytą raudonos kategorijos oro pavojus buvo paskelbtas dalyje Lietuvos teritorijos. Latvijoje perspėjimai dėl galimų dronų grėsmių gyventojams siunčiami jau beveik kasdien. Prezidentas Gitanas Nausėda su kitų Baltijos šalių vadovai šią popietę telefonu aptarė regionų

0: pranašumų fronto linijoje. Zelenskis šiandien pranešė ir apie smūgį Rusijos federalinės saugumo tarnybos štabui okupuotame kurortinėme kaime Chersono srityje. Sunaikintas ir priešlėktuvinis kompleksas. Vien dėl šios vienos operacijos Rusijos nuostoliai siekia apie 100 žuvusių ir sužeistų okupantų. NATO šalių žvalgybos tarnybos įtarė, kad Rusija rengia slaptą karinį projektą, pagal kurį jūros dugne ketinama dislokuoti raketą su branduolinėmis galvutėmis. Lietuvos premjerė tikina, jog vyriausybė neketina dar kartą keisti antros pakopos pensijų kaupimo sistemos ir naikinti valstybės paskatos ar anuitetų. Inga Ruginienė kartoja, kad 2 metus bus stebima, kaip kaupiantieji antroje pakopoje elgsis toliau ir tik tada žadama imtis pokyčių, jei jų reikės. Parlamentarė ekonomistė Jekaterina Rujaka sako, kad valstybės paskatos naikinimas būtų kontrolinis šūvis sistemai ir pasitikėjimui pensijų kaupimu. Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamas gaunančių jaunų šeimų būstų įtvarka gali būti keičiama. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigia, jog bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Nuo konfliktų artimuosiuose rytuose pasekmių nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams bus išdalinta daugiau lengvatinių paskolų. Nacionalinis plėtros bankas Iltė jų apimti didina nuo 40 iki 100 milijonų eurų. Pagalbos schema tokiems žemdirbiams plečiama stebint didelį susidomėjimą, pranešė finansų ministras. Ne pirmą kartą viršijus nuotekų užterštumo parametrus vandentvarkos bendrovė Klaipėdos vanduo laikinai stabdo gamybos nuotekų priėmimą iš įmonės Grigeo Klaipėda. Iki tol buvo nuolat siekiama konstruktyviaus dialogo. Atsižvelgiant į kartono gamybos įmonės prašymus dėl užtrukusių bioreaktoriaus projektavimo ir statybos procesų, buvo suteikta pakankamai laiko technologiniams sprendimams įgyvendinti. Visgi, anot bendrovės Klaipėdos vanduo direktoriaus Benito Joniko, paskutiniu metu pasikartojantis taršos rodiklių viršijimas rodo, kad Grigeo Klaipėda priemonės yra nepakankamai efektyvios.
1: Tai Klaipėdos vanduo laikinai stabdo nuotekų prieimimą iš Grigeo Klaipėda. Na, šis sprendimas yra priimtas tiesiog vadovaujantis galiojančias teisės aktais bei sutartiniais įsipareigojimais, kadangi įmonė Grigeo Klaipėda turi sutartį su Klaipėdos vanduo įmonė ir šitas yra sprendimas priimtas tiesiog užfiksavus sutartį numatytus nuotekų užterštumo parametrų viršiai. Tų parametrų tikrai yra daug, kadangi tos nuotekos vieną parą jos būna užfiksuotos. Viršimas gali būti nuo 10 iki 20%, kai kurių medžiagų tam tikrą momentą gali netgi dvigubai būti viršytas. Tai įvairiai. Tiek teisės aktais, tiek sutartimi pasirašyti yra galiojantis yra normatyvai bei normos. Ir kadangi tai yra pasikartojo, tai gali turėti įtakos nuotekų valymui bendrai miesto nuotekų valyklai. Dėl to šis sprendimas buvo priimtas. Šitas sprendimas tikrai gali būti laikinas ir gali būti atnaujintos nuotekos tik tuomet, kuomet bus užtikrinta, kad nuotekų parametrai veiks stabiliai ir Klaipėdos vanduo bus pasiruošęs priimti tas nuotekas. Ne pirmą kartą. Buvo 20 metais sustabdyta, net ne vieną kartą ir tik aš porą metų irgi buvo sustabdyta, susitvarkė ir vėl buvo atnaujintas sutartis. Tai baudos buvo tikrai taikytos, mes netgi turime teisminius ginčus su Grigeo dėl baudų taikymo, turime net ne vieną bylą. Viena jų byla yra dėl baudų taikymo yra pasibaigusi ir buvo priskaičiuota daugiau negu 235 tūkstančiai baudų. Tai čia jau viena pasibaigusi byla ir šią dieną turime dar 4 bylas būtent dėl baudų taikymo.
0: Naujausi pranešimai. Prezidentas ką tik pranešė, jog Lietuvos oro erdvė pirminiais duomenimis galimai pažeidė 2 dronai. Gitano Nausėdos teigimu, NATO naikintuvai jau yra pakilę ir pasirengę juos sunaikinti. Jis taip pat prašo visų gavus oficialų įspėjimą saugoti save ir saugiai pasirinkti priedangas. Premjerė kiek anksčiau skelbė, kad įtariamas dronas, dėl kurio Utenos rajone paskelbtas raudonas oro pavojus, nuo Pabradės juda šiaurės kryptimi.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir 2 pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Artimiausią naktį Klaipėdoje galimas rūkas, rytoj dieną saulėta, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 9-11, dieną 13-15 šilumos. Dabar apie 14-15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių.

13 minučių po 17 valandos jau žengėme laidą Ko širdelė geidžia. Visiems priminimas, kad galite pagidauti muzikinių kūrinių užsukant į lalūna.lt, skiltis žinutę į eterį. Ir taip pat mano užduotis informuoti, kokia situacija yra Klaipėdos keliuose. Tai kalbant apie Jakų žiedą, oi, matau, kad kas važiuojate nuo Vilniaus ir Kauno pusės ir važiuojate į Klaipėdos pusę, yra ir eismo įvykis užfiksuotas, dar nedavažiavus Jakų žiedo, ganėtinai nemažas spūstis, atsiprašau, iš Klaipėdos į Vilniaus pusę, vos tik pravažiavus visą tiltą, tai eismo įvykis fiksuotas yra ir... Pravažiavus tiltą ir taip pat, kas važiuosite jau ir į Klaipėdos pusę. Palangos plente, Tilžės gatve, kas važiuosite Jakų žiedo link, taip pat Vilniaus plentu ir nuo Rimkų, irgi yra nemažos spūstis. Lipkių gatvėje, matau, kad irgi yra kamštis. Rimkų gatvėje, kas važiuosite link pervažos, irgi intensyvesnis eismas. Matau, kad automobilis stovi vietoje ir Jūrininko prospekte taip pat yra spūstis. Taip pat vis dar Baltijos prospekte, kas važiuosite ir į Klaipėdos pusę, kas važiuosite nuo Klaipėdos į galbūt Vilniaus pusę, yra gerbiami policijos pareigūnai ir gražuoliai trikojai. Tai neprisidarykite brangių nuotraukų, o kalbant apie Baltijos žiedą, tai Taikos prospektu, kas važiuosite, Baltijos žiedo link yra irgi spūstis, o Šilutės plente, kas link Bankinio žiedo važiuosite, tai nuo pat Kauno gatvės yra kamštis. Kalbant apie Tilžės gatvę, važiuojantiems į Klaipėdos pusę, ties pervažą yra spūstis. Ta pati situacija yra ir kas važiuojate iš Klaipėdos į Jakų žiedą. Tai jeigu yra galimybė pasirinkti kitą kelio maršrutą, būtinai tai padarykite. Liepų gatvėje, kas važiuosite į Klaipėdos rajono pusę, nuo Padanės, žinokit, yra sudėtinga situacija ir taip pat į Klaipėdos pusę važiuojantiems Liepų gatvę, ties Šiaurės prospektu, irgi yra nemaža spūstis. Žvelgiu toliau, kokia situacija yra šiaurinėje miesto dalyje. Ir nieko blogo, žinokit, negaliu pasakyti, apart galbūt Simono Daukanto gatvėje, kur intensyvesnis eismas, bet kažkokios tai didelės spūsties ten nematyti. Dar matau, gal Minijos gatvėje, vat, su Bijūnų gatve susikirtimu yra irgi nemažas kamštis, spūstis. O daugiau, žinokit, kaip ir nieko blogo, Klaipėdos keliuose nematau. Tokia situacija ten, o dabar aš keliausiu prie muzikinių kūrinių pildymo. Dirbsiu, kaip ir sakiau, iki pat 19 valandos. Tai pasigarstam radijo imtuvus ir būkime kartu su Lalūnos banga.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.
4: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu krinona.lt.
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
6: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
7: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovykla blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargždublicas.lt.
8: Gegužės 22-23 dienomis teatro aikštėje vyks tarptautinis festivalis Tautinių kultūrų diena. Net 20 tautų pristatys savo kultūrą ir paveldą. Taip pat laukia amatų ir skonių mugės bei koncertai. Ateikite pamatyti, išgirsti, paragauti, paliesti ir susipažinti.

0: naujiena.
1: Aš žinojot, kad mes žmonės esam kaip arbatos maišelė. Mes net pas nežinom, kokiai stiprus galim būti iki tol, kol mūsų neįmeti verdantį vandenį. Šiandien pasaulinė arbatos diena. Žmonės arbatą pradėjo gerti prieš 5000 metų. Populiariausi pasaulyje aišku juodoji arbata. Japoną arbatą vaden šventų gėrimų, o anglą arbatas išger daugiau negu kavos. Nu ir dar pamokyms jaunąją kartą. Jeigu palydėjus mergelėk iki numų anasiūlą išgerti arbatas, būtina užsokti vaistinį nusipirkti sausainių.

Kągi trupai apie orus, ką sinoptikai prognozuoja rytoj. Jie sako, kad penktadienio naktį Klaipėdoje galimas rūkas, dienos metu saulėta. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 9 iki 11, dieną nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 14, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Klyjūnė, jeigu jūsų visgi vestuvės artėja ir jos numatytos yra šią vasarą, svečiai sukviesti, pakvietimai išsiųsti, bet gal norite dar siurprizo, kad pas jūs atvyktų ir Laluna. Akcija vestuvės su Laluna ir vieni iš akcijos partnerių Factory by Ribas, kuri jauniesiems padovanos išties puikų prizą. Aukso grandinėlė, apyrankė su deimantų širdele. Elegantiška ir modernų papuošalą, kuriame dera subtilus dizainas ir simbolinė prasmė, yra dovana su emocija, moderni klasika moteriai vertinančiai kokybę, estetiką ir tikrus jausmus. Vestuvių istorijos prasideda nuo jausmo, o išlieka detalėse, tad šis juvelyrikos kūrinys subtiliai kalba apie ryšį, artumą ir tai, kas turi išliekamąją vertę. Beje, ar žinojate, kad sužadėtuvių žiedo tradicija skaičiuoja daugiau nei 500 metų? Iki šiandien tai išlieka vienu prasmingiausių juvelyrikos simbolių pasaulyje. Factory by Ribas jau daugiau nei dešimtmetį dirba su sužadėtuvių ir vestuvių juvelyrika, kurdami vietą tiems, kurie ieško kokybės, estetikos ir tikrų deimantų ekspertų. Factory by Ribas salonus rasite Klaipėdos Akropolyje, Palangoje ir internete factorybyribas.lt.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
6: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
7: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
8: Radijo stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
7: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.

0: Na, man smagu pranešti, kad ilgai laukti naujosios eros Toyota RAV4 hybridai jau pasiekė Toyota saloną Klaipėdoje. Atvykite ir susipažinkite su išskirtiniu dizainu, išmaniosiomis technologijomis ir visais naujosios eros modelio privalumais. Bandomajam važiavimui registruotis galite svetainėje solorina.lt. RAV4 dabar dar tobulesnė ir saugesnė vairavimo patirtis. O įgaliotas Toyota atstovas Klaipėdoje Solorina, Tilžės gatvėje 62.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
6: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
7: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.

Dar kartelį informaciją apie Klaipėdos kelius, kas važiuosite Jakų žiedo link. Žinokite, ten yra labai sudėtinga situacija, kas važiuosite, pavyzdžiui, Vilniaus plentu, Jakų žiedo link, tai keli eismo įvykiai užfiksuoti yra ten. Taip pat, kas važiuosite nuo... Vėlgi, Jakų žiedo, nuo tilto iki Vilniaus Kauno pusės, tai ten irgi eismo įvykis yra užfiksuotas ir kas važiuosite galbūt link Palangos plento, ten žiedo gatvėje irgi yra eismo įvykis. Palangos plente labai didžiulė spūstis yra nusidriekusi, beje, Vilniaus plentu irgi nuo pat Banginio didžiulė spūstis, didžiulis kamštis, tai jeigu yra galimybė, pasirinkite kitą kelio maršrutą.

sparčiai blogėja vaikų fizinis pajėgumas. Utenos apskrityje atšauktas oro pavojus. Lalūnus eteryje 18 valandos žinios. Klaipėdoje Vilniaus plente kylant link viaduko šią pavakarę eismo įvykis. Pirminiais duomenimis susidūrė 3 automobiliai, sužeistos 2 moterys. Anot ugniagesių gelbėjų yra taip pat didelės transporto spūstis išvažiuojant nuo Banginio pusės. Utenos apskrityje prieš kelias minutes atšauktas oro pavojus dėl dronų, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Prezidentas Gitanas Nausėda prieš 17 valandą pranešė, jog Lietuvos oro erdvę pažeidė galimai 2 dronai. Po valandos objektai radaruose nebefiksuoti. Pakelti NATO naikintuvai tęsė kovinį patruliavimą palei šalies sieną. Lietuvos kariuomenė teigia, kad šis atvejis identiškas vakar dienai. Pasak atsargos generolo Vilmanto Tamošaičio, esant tik įtarimams dėl dronų, kiekvienu atveju eskaluoti situacijos nereikėtų. Tiesiog žmonės turėtų žinoti, kad reikia rasti saugias patalpas, svarbiausia be langų. Radviliškio rajone ties Rokonių kaimu šią popietę laukuose nukrito dvivietis lėktuvas, žuvo 82 pilotas. 37 keleiviai išvežta ligoninė. Bendrojo pagalbos centro duomenimis jiems paskambino lėktuve buvusi moteris, kuri teigia esanti prispausta. Rusijos kariuomenė šiandien atakavo Dniprą. Pirmaisiais pranešimais sužeista 14 žmonių. Per smūgį apgadinti.

0: Kompleksui. Apie 600 tūkstančių eurų kainuosiantis darbai truks iki lapkričio pabaigos. Per pastaruosius 30 metų Lietuvos vaikų fizinis pajėgumas ir aktyvumas sparčiai blogėja. Sporto universiteto tyrimų duomenimis jų ištvermė sumažėjo beveik per pusę, o 4 iš 10 moksleivių skundžiasi dideliu psichologiniu stresu. Pasak universiteto atstovės Brigitos Mėžienės, tai lemia ir per mažas fizinis aktyvumas.
1: 15% mokinių fiziškai aktyvus bent valandą per dieną arba 7 valandas per savaitę. 66% lanko kažkokius tai sporto būrelius, bet greičiausiai kokių 2 kartų per savaitę neprisideda tiek, kad būtų pakankamo to fizinio aktyvumo. Turime dar fizinio ugdymo pamokas. 2-3 per savaitę. Tai mūsų tyrimas parodė, kad daugiau negu 1/4 mokinių bent kartą per savaitę praleidžia tas fizinio ugdymo pamokas. Labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad fizinis aktyvumas yra ir vaistas psichikos sveikatai gerinti. Tai valstybinių požiūrių fizinis ugdymas, tiesiog esminis rodiklis išlaidos sveikatos priežiūrai ateityje, todėl kad dabar mes turime tokią situaciją. Tai keisti požiūrį į fizinį aktyvumą, į fizinį ugdymą, kad tai būtų nacionalinis prioritetas. Tas fizinis aktyvumas yra kaip valiuta, kurią mes kaupiame, palūkanas atiduoda po kažkiek tai laiko, ir tai jeigu dabar tie mokiniai bus fiziškai aktyvus, tai sugrįš ir asmeninė nauda, ir valstybei nauda ateityje.
0: Ir sinoptikų informacija. Artimiausią naktį Klaipėdoje galimas rūkas. Rytoj dieną vėl saulėta. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-11, dieną 13-15 laipsnių šilumos. Dabar apie 12-13 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienos portale 15 min. 18:04.

0: Гардина.
1: 10 minučių po 18 valandos laikas atėjo ir vakaro dainų dvikovai. Dvi dainos, kurios vėl iš tų lentynų, nuo kurių paėmus dainą reikia nupūsti dulkes, bet tikrai jos yra geros. Viena tokia, aš gal netgi sakyčiau penktadienį visai tinkama, o antroji daina tinkama tiems, kurie mėgsta šokti ir išgirdu šią dainą, pagrindinius judesius tikrai jūs mokate. Tai pradėsiu galbūt nuo pirmosios dainos, pirmojo pasirinkimo, kuri galvojau, kad galėtų būti skirta penktadienį, bet aš galvoju, tos dainos, kurios kovoja čia vakaro dainų dvikovai, jos skirtos realiai kiekvienai dienai, priklausomai, kokia jūsų nuotaika yra, o galvoju ir manau, kad jūsų nuotaika šį vakarą būtent yra tokia, kokia ir nuskambės ši daina. Tom Jones kartu su Mouse E daina Sex Bomb.

Toks yra pirmasis pasirinkimas. Jeigu ši daina jums patinka, kviečiu balsuoti už pirmąją dainą. O jeigu jau kaip ir supratote, pasigirtus sekančiai dainai, pasigirtus sekančiam muzikiniam kūriniui, šokio judesius jūs tikrai žinosite, tai aš kalbu apie Los Derio su daina Macarena.

0: Kągi, dabar lauksiu jūsų skambučio 390-800, už kurią dainą jūs šį vakarą balsuojate ir už kurią dainą atiduodate savo balsą. Priminsiu, kad kuri daina surinks pirmuosius tris taškus, ta daina vienintelė ir skambės radio eteryje. Labas vakaras. Tariu pirmajam klausimui.
1: Labas vakaras.
0: Labas vakaras, su kokia gera nuotaika. Kas paskambino?
1: Vilius.
0: Viliau, smagu girdėti tavo balsą ir labai smagu, kad paskambinai. Dvi dainos ką tik nuskambėjo. Kokia turėtų laimėti?
1: Makarena. Makarena, 100%.
0: Gerai, Viliau, ačiū tau labai. Ačiū už gerą nuotaiką ir gražaus vakarėlio tau. Rezultatas 0-1. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Sandra.
0: Sandra irgi su gera nuotaika. Už kurią dainą balsuoja šį vakarą?
2: Makarena.
0: Nu gerai, man atrodo, eisim šokto netrukus. Ačiū labai už jūsų balsą, gražaus vakaro. Ir viskas čia gali pasibaigti. Labas vakaras.
3: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
3: Už Kęstutis.
0: Kęstuti, šoksim?
3: Taip, šoksim su pirma.
0: Sumaišė čia Kęstuti visas kortas, žinokit. Bet ačiū jums už jūsų balsą. Rezultatas 1-2, kol kas nesibaigė vakaro dainų dvikova. Labas vakaras.
4: Labas vakaras, Laudinai.
0: Kas paskambino?
4: Virgis.
0: Virgi, šoksim?
4: Seks bam.
0: Okei, gerai, supratau. Rezultatą mes lyginam ir jis yra 2-2. Ačiū labai iš balsą ir sveikinsiuosi su šio vakaro teisėjų. Labas vakaras.
5: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
5: Teisėjau.
0: Nu, sakykit teisėjau verdiktą šio vakaro.
5: Už Makareną.
0: Ačiū labai Tomai tau ir gražaus vakaro. Rezultatu 3-2 šį vakarą nugalėjo Los Derio daina Makarena. Tai aš net nebejoju, kad tie, kurie balsavo šią dainą, esat labai patenkinti. Ir dabar einam visi pašokti. Vakaro

0: tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Reclama.
3: Šį mėnesį genterinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Genterinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Yra sprendimų, kuriems reikia ne spėlionių, o aiškių atsakymų. Klaipėdos universitetas kviečia į nemokamą individualią konsultaciją apie studijas, priėmimo tvarką ir stojimo sąlygas. Pasirinkite patogiausią būdą – atvykus, telefonu arba per Teams. Registruokis ku.lt.
5: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
7: Reklama lalum.

0: Klaipėdoje.
1: Pirmoje dienos pusėje šiandien tikrai buvo ganėtinai, sakyčiau, netgi karšta, šilta. Rytoj sinoptikai prognozuoja vėsesnį orą. Jie sako, kad naktį Klaipėdoje galimas ir rūkas. Dienos metu bus saulėta. Vėjas vakarų, pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos, o dieną nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Mes grojame gerą muziką.

0: reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemas kainos kiekvieną dieną.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Pin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Šeštadienio vakarais Ladūnos eteryje

0: raukom.
1: Nuvykus į oro uostą, dažnu atveju jūs tikrai galite pamatyti tokį stendą, kuriame tam tikri daiktai yra sudėlioti, ko pasiekoje jie buvo konfiskuoti ir nebuvo galima jų skraidinti lėktuvu. Tai žinokite, per seniausiai Australijoje dėl lazerinio plaukų šalinimo prietaiso teko evakuoti oro uostą. Ketvirtadienį į vieną Australijos oro uostą buvo iškviestas sprogmenų neutralizavimo būrys, tačiau paaiškėjo, kad saugumo patikrinimo metu aptiktas įtartinas daiktas tebuvo lazerinis plaukų šalinimo prietaisas. Po to, kai atliekant patikrinimą buvo rastas įtartinas objektas, Viktorijos valstijos Avalono oro uostas anksti ryte buvo iš dalies evakuotas. Sprogmenų neutralizavimo būrys patikrino daiktą ir nustatė, kad tai yra lazerinis plaukų šalinimo prietaisas. Laikinai inspektoriaus pareigas einantis Nikas Uabergangas sakė, kad kol atvyko policija, įtarimų sukėlęs prietaisas lazerinis plaukų šalinimo aparatas kartu su karšto šokolado indeliu stovėjo ant konvejerio juostas. Krepšio savininkas iš pradžių nelabai norėjo su mumis bendradarbiauti, todėl viskas buvo šiek tiek sunkiau, sakė jis. Dėl šio incidento teko atidėti arba atšaukti keletą skrydžių. Vyrui jokie kaltinimai nebuvo pareikšti, o oro uostas tą pačią dieną pratęsė savo darbą. Savo pranešime oro uostas patvirtino, kad daiktas nebelaikomas pavojingu. Šiandien įvykusi reagavimo operacija rodo, kad patikrinimo ir saugumo procedūros vykdomos budriai. O siekiant užtikrinti keleivių, personalo ir visos bendruomenės saugumą, nedelsiant imamasi atsargumo priemonių, teigia atstovas spaudai. Tai vat, paprasčiausias atrodo ar ne daiktas, tiesiog lazerinis plaukų šalinimo prietaisas, bet kiek dalykų ir kiek problemų gali sudaryti jis, tai žinokit, nuo šiol, jeigu planuojate vykti kažkur tai svetur, planuojate vykti šiltus kraštus, jokių būdų nesiskraidinkit lazerinio plaukų šalinimo prietaisų, kitų atveju būsit sulaikytas ir gali nutikti taip pat, kaip ir buvo nutikę Australijoje. Su šia žinute ir baigsiu šios dienos darbus. Dėkoju visiems, kurie buvote kartu. Gražaus likusio ketvirtadienio vakaro ir sakau iki rytojaus.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio naktį Klaipėdoje galimas rūkas, dienos metu saulėta, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dienos metu nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Dovimi Lelūnos eteryje pristato naujausią savo kūrinį Melavai. Daina gimusi iš paprasto, tačiau dažnai nutylimo noro kalbėti taip, kaip yra iš tikrųjų. Pasak atlikėjo, muzikoje vis dar per dažnai atsiranda vidiniai stabdžiai. O ką pagalvos kiti? Ar nebus per daug? Tokios abejonės anot jo kenkia tiek kūrybai, tiek klausytojai, todėl šiame kūrinyje joms vietos nebeliko. Gyvenime būna visko. Ir vietoj to, kad dramatizuotum, nusijoki. Iš savęs, iš situacijos ir tada pasidaro lengviau. Susimovėm, tai susimovėm, sako muzikantas. Dovimi savo naująją dainą Melavai vadina savotiškų hito Opelio gale tęsiniu. Tik šį kartą be jokių ribų. Kai pamačiau, kaip žmonės priėmė necenzūruotą Opelio gale versiją, dingo visos abejonės. Nusprendžiau neberiboti savęs. Norėjote dainos be cenzūros? Tai duodu jums dainą be cenzūros, šipsojasi atlikėjas. Nieko nelaukite, pasigarsinkite. Palaikykite lietuvišką muziką be cenzūros ir nepamirškite balsuoti. Lelūna.lt
0: Dovimi.

0: Reklama. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Šeštadienio vakarais Lalūnos eteryje

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio naktį Klaipėdoje galimas rūkas, dienos metu saulėta, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dienos metu nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio naktį Klaipėdoje galimas rūkas, dienos metu saulėta. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dienos metu nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio naktį Klaipėdoje galimas rūkas, dienos metu saulėta. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dienos metu nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio naktį Klaipėdoje galimas rūkas, dienos metu saulėta, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dienos metu nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio naktį Klaipėdoje galimas rūkas, dienos metu saulėta. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dienos metu nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio naktį Klaipėdoje galimas rūkas, dienos metu saulėta. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dienos metu nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio naktį Klaipėdoje galimas rūkas, dienos metu saulėta. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dienos metu nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio naktį Klaipėdoje galimas rūkas, dienos metu saulėta, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio naktį Klaipėdoje galimas rūkas, dienos metu saulėta, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio naktį Klaipėdoje galimas rūkas, dienos metu saulėta, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio naktį Klaipėdoje galimas rūkas, dienos metu saulėta, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.